0: תמים. אם זה עבירה חמורה, יש לנו פעם בשנה מכבסה, יום הכיפורים שמנקה את הכתמים. עכשיו בתוך הגיעות התשובה נתחיל לאט לאט להבין אז איך באמת מתקנים גם בעיה שלא עשינו מצוות עשה, וגם אם חס ושלום עברנו בלא תעשה, איך באמת מנקים את הפגמים האלה.
1: טוב, החכמתנו, ובעזרת השם מחר גם מתחילים איזה נושא חדש בתניה, לא?
0: מחר מתחילים בתניה היומית, אחת האגרות הכי מפורסמות, להשכילך בינה. לא זו הדרך בישכון אור השם על האדם, איך בן אדם באמת ימשיך את אור השם לעולם. הוא מסביר שם שרק אמונה אמיתית ביוצר בראשית, שהכל מתהווה יש מאין והכל טוב, רק שאינו מושג, רק ככה נמשיך את אור השם במת אחת האגרות המפורסמות, איך לראות שכל מה שקורה בעולם הזה, הכל מאת השם, ואם זה מאת השם, הכל לטובה.
1: אין כמוך, תבואה מפילון במילון. תודה רבה, רב נדב הכהן, יישר כוח גדול.
0: וזה אולי קשה,
1: חיפשת... אנחנו סיימנו כאן, רבותיי, שידור הישר ממותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח פה בירושלים. הם פתחו פה אולם תצוגה חדש ומפואר ומציג נבחרת דגמים מתקדמים של המותג. רק היום, רבותיי, יש מבצעים עולים מאוד על הרכבים פה. אתם מוזמנים לחיי כוכבית 4989. לרגל פתיחת האולם מוצאות הטבות השקה ייחודיות, חבילות תבזור מתנה וטיפול ראשוני חינם. יש להם רכבים פלאגין היברידי, רכבים 100% חשמלי, כל סוגי הרכבים, ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג לכאן, כוכבית 4989, הטבות מס והמון המון דברים טובים מחכים לכם כאן. יש פה גם רכבים קטנים, בלבד רכב הפלאגין 7 מקומות הגדול שטרף את כל השוק. יש לכם פה רכבים קטנים, יש לו דווח נסיעה של 1,000 קילומטר אגב לרכב הזה, עד 1,000 קילומטר, והמחיר שלו, מחיר מבצע 189,000 שקלים, 888, וזה כולל את כל ההצגה פה. יש פה רכבים גם לכל המשפחה בתקציב של 119,888 שקלים, הטבות בלעדיות דווקא ליום המחירות הגדול הזה, וברכת יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה. אנחנו מעבירים את השידור לאולפנים בירושלים,

אנחנו סיימנו, תודה רבה לכל הסכים הבא ולכה, תודה רבה לרפי יוחנן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליעקב ממן ושניאור גרילפד, וכמובן לצולמן, אני הייתי ימי מימון, נפגשים יצא השם אחר, בשורות טובות.

0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ויש אנשים רבים שאינם יודעים להוקיר את המתנה האדירה של חודש אלול שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתכונן לימי הדין, לזכות לחיים טובים. ונסביר קצת, כולם יודעים, אפילו ילדים, שאלול ראשי תיבות א' למד ו' למד אלול, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, דודי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שבשיר השירים כולם יודעים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא, אז דודי זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק, כך הסביר אחד מגדולי ישראל, שימו לב, הלוואי שתעבירו את זה לאחרים. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא, אני רוצה פחית, אמא, אני רוצה ביסלי, אמא, אני רוצה גלידה. למה? הוא לא אומר סיבה, ככה. אם הוא לא מקבל, מתחיל לפקוד, צועק, מקבל. ילד לא מבין, זה לא יפה. אבל לא סיבה, ככה אני רוצה. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד. הוא עושה מה הוא עושה, אבל הוא עוטף את זה בכל מיני סיבות. דוגמה, אני רואה אותו כל יום מאחר לתפילה. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה יגיד, אני עצלן? בא לי לישון? מה הוא אומר? ראשי שחרחר עליי, לא הרגשתי טוב, למדתי עד מאוחר. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? מה, כך בא לי? לא מתאים, כך לא מדברים? לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריכים לדבר עליו, וצריכים לבייש אותו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה. וכך כל החיים. אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה זה הכנה ליום הדין? אלול, אני לדודי, אין אני. אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני, כל הרצונות שלי,

לדודי, דודי לקדוש ברוך הוא, אני קם מתי דודי רוצה, אני מדבר מה דודי רוצה, אני רואה מה דודי רוצה, אני לובשת רק מה דודי רוצה. ומי שיחיה כך, שכל העני לדודי, אין אני. כל הרצונות שלי לעשות רצון אבינו שבשמיים, אני לדודי, ואז דודי לי. ואז דודי הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, ואם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, לדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים וכסף. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אני רוצה לומר לכם מה מבלבל את רוב האנשים. אני בכל ציבור שאני מגיע, אני מגדיר את האנשים, אני אומר להם, רבותיי, כאן אני מגדיר גם את כל ציבור המאזינים. אני לא מכיר אף אחד, לא רואה אף אחד. אתם יודעים איך אני מגדיר את כל המאזינים ואת כל המאזינות? כל אחד מהמאזינים מלך, וכל אחת מן הנשים מלכה. מלך במלוא מובן המילה. מלכה במלוא מובן המילה. ונסביר. וזה לא מחמאה. זו שרה נוראה. אין היום אדם אחד בעולם שאנחנו ממושמעים אליו. כל אחד עושה מה בא לו. אין מילה לאבא ואין מילה לאמא, אין מילה לרב. כל ימיו הוא קם מתי הוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, מה הוא רואה, מה הוא לא רואה. והפוך, נסה להגיד לו. ואני רגיל להעיר לאנשים, יש אנשים, אמנם אנשים רבים מודים לי, יש אנשים, רד ממני, מה אתה אבא שלי? הוא מלך. למלך זה לא רואה ממנה, אתה רוצה אישה, לובשת מה היא רוצה, כן צנוע, לא צנוע, כן מכסה, לא מכסה, מכסה מתי היא רוצה. היי, הקדוש ברוך הוא מצווה, היא מלכה, היא מלכה. ואתם יודעים מה זה ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה להניח את הקדוש ברוך הוא, זה גמרא מפרשת במסכת ראש השנה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמניחוני עליכם. בעשרת ימי תשובה, כל יום מתפלים אלפי מילים, אבל בעשרת ימי תשובה, אלפי מילים, גם תפילות וגם תהילים, גם סליחות, מאות, אלפי מילים, הייתי אומר אפילו מיליונים של מילים. אתם יודעים מהם ארבעת המילים הכי הכי חשובות? מילים הכי הכי חשובות מתוך מיליונים של מילים? המלך הקדוש, מי שהתפלל בסדר מתשובה, לא רק שאם הוא לא אמר המלך הקדוש, התפלל עמידה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. כן אמרתי המלך הקדוש, לא אמרתי, הוא חייב לחזור את כל העמידה עוד פעם, הוא לא התפלל. והמלך המשפט, כאן יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, אשכנזים לא חוזרים, בהשיב בשופטינו, שהברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט, ובעשרת ימי תשובה, ברוך אתה השם, המלך המשפט, אצל האשכנזים בזה לא חוזרים, כי בין כך מזכירים את המילה מלך, אבל אצל ספרדים גם על המלך המשפט חוזרים. אמנם, כאן אני אומר, בוודאי תשמעו עוד הרבה רבנים, רק כאן אני, יש זמן עוד, אם ירצה השם, ארבעה שבועות, כבר פחות מארבעה שבועות, אם הוא שכח, הוא נזכר שהוא שכח, המלך המשפט, מהמלך הקדוש, הוא חוזר מההתחלה, מהתחלת העמידה, הוא שכח, או יש לו ספר מהתחלת העמידה, והמלך המשפט, כל זמן שהוא לא סיים את העמידה, נגיד הוא כבר התקדם, הוא על הצדיקים, מודים, שים שלום, והוא לא זוכר אם אמר, המלך המשפט או לא, הוא לא צריך לעזור מתחילת המידה, הוא חוזר מתחילת השיבה השופטים כבראשונה, מסיים באורות השם, המלך המשפט. אם הוא סיים את המידה, סיים, יהיו לרצון השני, יהיו לרצון אמרי פי, ויגון למי לפניך, השם צורי וגואלי, סיים את היו לרצון, זה נקרא שהוא סיים המידה, חוזר מתחילה.
מה למדנו?

כאן שהמילה הכי חשובה זה המלך. וכך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות. זה לא רק אמרו לפניי, תחיה מלכויות, אחים ואחיות, תפסיק להיות מלך, תתפטר מלהיות מלך, זה המלך. וכמה שכל אחד יוריד את הראש שלו, יתפטר מלהיות מלך ויקבל עליו את המלך, שימו לב, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אוי מי לא רוצה שנה טובה, אוי איזה שנה קשה עברה עלינו, ועוד זקוקים לרחמים מרובים לחודש האחרון של השנה, שיעבור הכל לשלום, בבריאות, בחיים, בפרנסה, איזה צרות. וכל זה, אתם יודעים, מדברים כל הזמן, כמלחמה טראמפ אומר כך, נעשה להם גיהנום, אחרי זה אנשים נחמדים, הוא עצמו לא יודע. נגיד לכם בדיוק מה יהיה? אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה, מי שזוכר את המוסף, איך אני כבר מחכה למוסף של ראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב מלחמה, ואיזו לשלום, איזו לרעב, ואיזו לסבא, ובריות בו ייפקדו, להזכיריים, לחיים ולמוות, מי לא נפקדתי היום הזה? אז אגיד לכם מה יהיה. אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר, וחתם ביום הכיפורים שעבר, על מלחמה, אז תהיה חלילה מלחמה עוד בשנה הזו. ואם הקדוש ברוך הוא לא גזר על זה, אז צריכים לחכות שיגזור עלינו לטובה בראש השנה הקרוב הבא עלינו, ויחתום בעזרת השם בנעילה של יום הכיפורים. אבל צריכים להתכונן, ואני רוצה לעזור למי שרוצה. אני רוצה לתת עצה, אוהב יהודים ומודה לקדוש ברוך הוא שנותן לי לזכות יהודים, רוצה להסביר לציבור איך מכירים את המלך. אני לא סבל את זה, אנשים רוצים לרבנים, אנשים ונשים, בחורים, בחורות, רואים רב, בריאות, פרנסה, שילוחים, ילדים, לא נותנים ללכת, ואיזה בלבול זה, לא מתפללים, לא מברכים, לא צנועות, לא שומרים טהרה, לא שומרים שבת, תבקשו ברכות ממאה רבנים, זה לא יעזור שום דבר, יש מלך. רבותיי, קבלו עצה, אני נותן עכשיו עצה להכיר את המלך, ואז אנחנו מובטחים לטוב. אמרו לפניי מלכויות, זה לא אמרו לפניי, לחיות את המלכות, לחיות את המלך. ומיד נסביר בסייעתא דשמיא איך להכיר את המלך. מאזינים יקרים, אני בא להסביר שמי שישמע את זה, אני אומר לכם, אנשים, אלפים השתנו, חייהם השתנו, ואסביר לכם ממה נובעת הטעות. וכמו שאמרתי, שכל אחד מהמאזינים מחשיב את עצמו למלך, והאישה מחשיבה את עצמה למלכה, ממה זה נובע? כל אחד יחשוב לעצמו, אני חי, אני חי. בריא, חזק, משרה טובה, הרבה כסף, אישה, ילדים, בית, מכונית, חוץ לארץ. מה הבעיה? מי צריך את אלוקים? אני מסתדר בלי אלוקים. סטופ. עכשיו אני מסביר איך להכיר את המלך. כל אלה, כפי שהזכרתי עכשיו, אני חי, אני בריא, אשתי, הילדים, כסף. אפשר לשאול אותך שאלה? אני לא מדבר מה יהיה איתך בעוד 35 שנה. תרשה לי לשאול אותך, האם יש לך מושג מה יהיה איתך הלילה? מה יהיה איתך מחר? איך קראתי בעיתון שבוע שעבר? הייתה בר מצווה. ימיים אחרי הבר מצווה, תאונת דרכים, אבא נהרג, עם המצב בינוני, באותו יום, חתן, שצריך להתחתן בעוד שבועיים, נהרג בתאונת דרכים, וכי ידע האדם את המחר, אבל עזבו את העתיד.
אני עכשיו מדבר

0: על העבר. האם פעם ישבתם 5 דקות לעצמכם, לא חדשות ולא רדיו ולא טלפונים, לשבת בהתבודדות, להסתכל על השמיים? מי ברא אותך? מי ברא אותי? אתם יודעים מה אנשים צחקו לי בהרצאה? מי ברא אותי? אבא ואמא, אבא ואמא. כך צחקו לי בהרצאה. אוי, אנשים ריקים. אבא ואמא? אבא ואמא? אז למה המון אנשים אין להם ילדים? אין להם... אז גם... ושאלה... ומטיפת זרע אחת, מזה יכול להיווצר 13 מיליארד תאים במוח, ועיניים רואות, ואוזניים שומעות, ופה מדבר, ושיווי משקל, ומערכת עצבים, ויותר מזה. מה, אבא ואמא, הם גם יכולים לקבוע אם זה יהיה בן או בת? מה, והאם פעם אחת חשבתם על זה? וזה אני מדבר גם לדתיים. כל בוקר מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. שמעתם את הברכה? גם מברכים, יש כאלה מברכים. אני לא מדבר על מי שלא מברך. אני מדבר על מי שמברך. בוא נמה שיש כאן. אני הרב יוספי. הייתי יכול, חד שלום, הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמלה, היו קוראים לה לטיפה, ואיזה אבא ערבי, יוסוף, סליחה, מי עשה אותי יהודי? מי עשה? אני לא מבין, אל תגיד לי עכשיו, יש לי בית ויש לי משרה, ויש לי מכונית ויש לי כסף. תתחיל לך אחורה, כמו בן אדם, חכם, לא טיפש. מי עצר אותך? היית יכול להיות גוי, ערבי. תן תודה, שימו לב לברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. שימו, יש מי שעשה אותך.
1: מי עשה אותך? אבא ואמא, אבא ואמא.
0: כמה אנשים אין להם זרע? כמה אנשים לא יכולות ללדת?
1: אבא ואמא.
0: ואבא ואמא? היית יכול להיוולד אצל אבא ואמא גויים? עוד, היית יכול להיוולד אישה. ברכנו בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. וגם על זה צחקו, אני זוכר לפני 10 שנים, אני גדלתי בחיפה. אתם הדתיים צוחקים על אנשים, מבזים את האישה שלא עשני אישה. טיפשים שבעולם. יש עוד מי שמכבד אישה? יש עוד מי שמצווה לכבד אישה כמו ביהדות שלנו? אתם יודעים מה הרמב"ם פוסק? אישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה אם יש רק קרית אחת מאישה. אחד שלום שלא הרסה לאף אחד שום דבר. יש קרית אחת? תכבד את האישה. היא תישן על הקרית, ואתה תשן בלי קרית. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. לאנשים צוחקים. אני מדבר על חושבים את עצמם לחכמים, האם פעם התבוננת עם חכמי התורה שלא הייתה חוכמה כחוכמתם? שלמה המלך, דוד המלך, וכל חכמי ישראל בכל הדורות, כמו דברים חכמים, צוחקים על אנשים. תבוא, נכון, לא הבנת, אתה לא מבין, באמת קשה להבין. תבוא, תשאל, כמו בן אדם. סליחה, אולי אתה יכול להסביר לי, מה, היהדות מבזה את הנשים עד שהגברים מברכים שלא עשני אישה? אתה יכול לתת לי הסבר? כך, תשאל. אוי. אני מברך כל יום בשמחה שהשם ייתן לי עוד שנים רבות. מברך בשמחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עזני אישה. בטח כל הנשים השמות הזה גם הן בטח נשים טובות. אבל אין כמו אשתי שתחיה. מיוחדת. אז מה אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא עזני אישה? כי אישה פטורה מלימוד תורה. כי אישה פטורה מכל המצוות שהזמן גורם.

פטורה מציצית ופטורה מתפילין ופטורה מסוכה. למה? כל אחד בתפקיד שלו. כי אישה, ברוך השם, תני אישה, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן ברוך השם, אישה יקרה, חכמה, שילדה 12 ילדים, על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא, איזה גידול, איזה חינוך, איזה מה, אלא מה? והקדוש ברוך הוא פתר אותה, למה? איך נקרא קריאת שמע? זמן קריאת שמע עד 8:15. היא עסוקה עם הילדים, אז היא פטורה מכל מצוות עשה התלויים בזמן מסוים, אז מזה היא פטורה, כי היא צריכה להדביש את הילדים, להכיל את הילדים, וזאת הסיבה שאישה פטורה מתורה, ולימדתם אותם, כתוב בקריאת שמע, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, כל אחד בתפקיד שלו. על זה אני מודה, שלא עשה אני אישה, אני לומד תורה, אני מלמד תורה, אני מניח תפילין וציצית, והיא לא על המעלה הזאת. אבל הגמרא אומרת, לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות, לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות. חזרה לענייננו, כל הטעות שיש לבני אדם זה חוסר מחשבה, מסתכלים מה כרגע, ועל ידי זה מאבדים את הרצף, את ההבנה שמישהו ברא אותך. שימו לב למילים, שלא עשני, שלא עשני אלוקים, תודה שלא עשית אותי גוי, ברוך אתה השם אלוקים, שלא עשני אישה, תודה. והוא מדבר איתי גבוהה גבוהה, אני יש לי זה, סליחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים, מי נתן לך עיניים טיפש, לך לבית חינוך עיוורים, כמה אנשים היו מוכנים לשלם שיהיו להם עיניים? מי נתן לך עיניים? מי? אבא? אמא? חוסר מחשבה, הכל ריק, הכל ריק, הכל ריק. תצילו את עצמכם. איך אני רגיל לומר, ברוך השם ברחבי הארץ, תמידי מה מבלבל את כולם? כי האלוקים ברא את העולם הזה קניון. הצעירים לא יודעים, אבל המבוגרים זוכים. לפני 40-50 שנה, בכל המדינה לא היה קניון אחד. הייתה מכולת קצנה של משה, ולא היה כמו היום, אתם יודעים, היום, בכל הקניונים, בכל הסופרים, אריזה יפה, הכל באריזה יפה, קילו קמח, קילו סוכר, קילו אורז. פעם לא היה כך. לפני 40-50 שנה, היה במכולת שק, 50 קילו, עמד שק, שק קמח, שק אורז, סוכר, קמח, משקל. משה, תשקול לי חצי קילו קמח, קילו סוכר, קילו וחצי קמח. היה אחד, 40 שנה בכפר. מעולם לא ראה עיר. לא ראה עיר, לא ראה קניון. לא ראה את עזריאלי הגדול. פעם ראשונה, הוא נכנס בתל אביב, לעזריאלי הגדול. איזה אולמות, איזה אולמות. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה, אוכל, אוכל. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא רואה כל איש ואישה, כל אחד לוקח עגלה, מסתובב בקניון, על מה שהוא רק מסתכל, מותר לו להוריד מהמדף, ולשים בעגלה שלו, ולנסוע עם זה, הולך. מה? הוא לא מאמין, הוא לא ראה כזאת. מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת? פנטסטי. גם הוא לוקח עגלה, ומתחיל למלות, בשר, דגים, בירות, יין, קולה, אבטיחים. מילא עגלה עד למעלה. אם בקושי נוסעת, הוא מגיע לקופה, הוא דוחף את העגלה, היא כמעט לא נוסעת. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה, משלמים על כל דבר. איך?
מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם. היום משלמים אפילו על שקית. תשמעו תום אני מדבר. ואל תגיד שהבוס של ישראלי נסע לאמריקה. הבוס עומד בצד. והבוס רואה מה הוא לוקח. הוא כבר ממלא עגלה שנייה, לא רק עגלה אחת. הוא כבר ממלא עגלה שנייה. הוא לוקח, מכל טוב הוא לוקח, אבל הבוס מסכים. קח מה שאתה רוצה, שתי עגלות, שלוש עגלות. אבל כשיוצאים משלמים, יוצאים משלמים. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר את העולם הזה קניון. תעשה מה אתה רוצה. אתה רוצה, תתפלל כל יום, אתה רוצה תתפלל רק שבת, אתה רוצה אל תתפלל בכלל, אתה רוצה תתפלל רק בכיפור. תבינו, זה מה שמבלבל. זה העולם הזה. ירדנו לעולם הזה למטרה אחת. לקנות כרטיס כניסה לעולם הבא. כך אומר רבי יעקב בפרקי אבות, פרק ד', מי שרוצה לדעת את ההגדרה הכי קצרה. מה אנחנו מחפשים בעולם הזה? אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרושדור. העולם הזה, התקן עצמך בפרושדור, כדי שתיכנס לתקנין. העולם הזה הוא רק הכנה. רק הכנה. כל אחד עם הניסיונות שלו. כן תקיים, אתה מלך. אתה מלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להיות מלך. תעשה מה שאתה רוצה. אבל אל תשכח שיש מי שברא אותך ונתן לנו תורה ומצוות כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיע יומם ולילה. ומי שיבין את זה והתבונן שאין בידו שום דבר, הכל ממנו, אין עוד מלבדו, החיים שלו השתנו לטובה, וכך נזכה לשנה טובה. הסברנו נפלא שהעולם הזה דומה לקניון, ודעו לכם, זאת משנה מפורשת בפרקי אבות. החנות פתוחה, בדיוק כמו שם, ברוך השם, כמו שמעתי קניון. החנות פתוחה, 24 שעות, כך תעשה מה אתה רוצה. והחנווני מקיף, אין לך כסף? אין לי כסף? אפשר, רושמים. החנווני מקיף. והפיקס פתוח, והיד רושמת. שימו לב, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. הגבאים זה מלאך המוות, מחזירים תדיר בכל יום. תביא את זה ותביא את זה ותביא את זה. ועל זה נאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין הטבה לידי אווירה, מה למעלה ממך. עין רואה, עין של מעלה, עין של הקדוש ברוך הוא, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. לכן אני נותן עיצה, אחים ואחיות, ואני מתכוון בראש ובראשונה לעצמי, שנפסיק להיות מלך. הוא מלך, הוא מחיה אותנו, ואנחנו בניו, ואנחנו בנותיו, איזה זכות יש לנו. אז אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היום לא 70 אומות, 150 עמים, השם בחר בנו, אנחנו לא יפנים, אתם יודעים כמה יפנים יש, כמה סינים, כמה הודים, ואנחנו העם הכי קטן, לא מרובכם מכל העמים, חזק השם בכם, כי אתם המעט, איך צריכים לברך בכוונה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. רק בנו, רק אנחנו קיבלנו את התורה שלו. 613 מצוות, לגויים יש 7 מצוות. קבלו עצה.

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, חודש הרחמים, כי הוא קורא לנו, בניי, בנותיי, שובו אליי, תבוא לבקש מבגץ, סליחה, הוא לא מסתכל עליך, אם תהיה ערבי אולי כן יתחשב בך, מי מסתכל? כמה יותר דתי, יותר סנויים, וזה, תדעו לכם, זה לא דבר חדש, שיהיה ברור לכם, גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, השנאה הזאת, השנאה לתורה, השנאה שמושיבים בחורי ישיבות בבית השוער, כעבריינים, שונאים את אלוקים, שונאים את השבת של אלוקים, נלחמים בכל, בבני תורה, זה גמרא מפורשת. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים, יותר ממה שאיראן שונאת אותנו. החמאס, החיזבאללה, זה השנאה של השמאלנים האלה. אשרינו, מטוב חלקנו. ומכאן אני קורא לגברים, אל תפסידו תפילת ציבור אחת. אתם צריכים לאסוף זכויות ליום הדין. מכל מצווה נברא מלאך, טוב, מכל אווירה נברא מלאך, כך אומרת המשנה בפרקי אבות, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועובר אווירה אחת, קונה לו קטגור אחד. אולי בהזדמנות אחרת, נרחיב יותר בתפילה, עכשיו אני קורא לכם, אל תפסידו, בואו לבית השם. את, מי שבא לתפילה, אתם לא יודעים, בבת אחת, בתפילה אחת, כמה מצוות, כמה זכויות יש לו. כל אמן יהיה שמי רבה, בכוונה אמן, יהיה שמי רבה, יהיה שמו הגדול, מבורך לעלם, ולעלמי על מלא יתברך, קוראים לו גזר דינו. אין לכם מושג מה זה, מה זה, אולי נזיר את זה פעם, מה זה, קדושה, קדוש, קדוש, קדוש, השם צפוקות מלוך על עצקבדו. נשים, נשים, אמנם אישה פתורה מבית כנסת, צריכה להתפלל, יש מחלוקת עם פעם אחת או פעמיים, לא את כל התפילה, אבל ודאי עמידה. איפה שאני הולך, באים אנשים, נשים, מקשים ברכות. יש לי עצה. אתם עושים ברכה? בואו נברך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומר, ראיתם פעם, שגנב גנב, והוא מבקש ברכה. מה הוא יישב? הוא גנב. יש, אני בטוח שכל המאזינים, בכל ברמה, אנשים ישרים, טובים, הם מי שיגנוב בקניון. מי שיגנוב בקניון? חד ושלום, אוי, אוי, אוי, אוי, לא ילדה. וזה איזה חילו השם, אסור לגנוב, ויש איש ביטחון, אז זה חילו השם. אבל, אומרת הגמרא, איש ואישה, בחור ובחורה, כשאוכלים בלי ברכה, הם גוזלים את האלוקים. הוא גזלן, גנב. מה הוא גונב? מי ברא את האבטיח הזה? שאלתי פעם אישה אחת, את מברכת על האבטיח בורא פרי האדמה? לא, אמרתי לה, את גונבת את האלוקים. אמרת, מה אני גונבת? שילמתי. שילמתי על האבטיח. אמרתי לה, אבל מי ברא אותו? היא אמרה לי, החקלאי. סלחי לי גברת, החקלאי הוא גידל את האבטיח? החקלאי בא לשדה, הכניס גרעין אחד, איך נראה לך שגרעין אחד יש בכוחו להצמיח אבטיח 8 קילו, ומי עשה אותו אדום, ומי עשה אותו מתוך, כל זה עשה חקלאי? איך אנשים מבוגרים? אני לא מדבר אתכם ילד קטן שעדיין לא מבין. נשים, 30, 40, 50, איך אתה מכניס לפה בלי להיפעל מהבטיח מתוק, אדום? על זה אלוקים לא.

0: שווה 9 מילים, ואתם רוצים ברכה, אתם רוצים חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, וזה 9 מילים האלוקים לא שווה? 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה לחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, לאט, לאט. שמעתי פעם נאום של נתניהו לפני טראמפ? מה, הוא מדבר מהר? הוא בולע מילים?
1: לאט, ברור, יפה. כל ברכה, איך אמר צדקה? כל ברכה לחלק ל3 חלקים. ברוך אתה, שם. אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אתה או את שותים בירה, קפה, תה, ממתק. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני בהרצאות שואל אנשים, אני אומר להם, תגידו, אני אומר, לפני דתיים, אני שואל אותם, הם בהתחלה לא מבינים על מה אני מדבר, תגידו, האם פעם שמעתם על הברכה שהכל נהיה בדברו, והם חושבים אותי מסכן, מה אני שואל אותם? כל ילד בן 4 יודע שהכל נהיה בדברו, ואני שואל ציבור של בני 40, 50, 60, אני שואל אותם, תגידו, ברכתם פעם, אתם מכירים את הברכה שהכל נהיה בדברו? ואז אני אומר להם, לא יודע אם התבוננתם, שהכל נהיה בדברו, מי יחיה ומי ימות, מי בריא ומי חולה, מי תלד ומי לא, מי שילוך ומי לא, למי כסף ולמי לא. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל חי, מת, בריא, חולה, אישה, שידוך, הריון, הפלה, שהכל נהיה בדברו. זה ראש השנה. אתם עושים הכנה ליום הדין? אחים וחיות, עושים הכנה ליום הדין? אמרו לפני מלכויות, לא רק אמרו, תחיו מלכויות. בואו נתפטר מלהיות מלך. הוא המלך, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. וכמו שמעתי, מתחילת הווייתנו, שאנחנו יהודים ולא גויים, שלא עשה ני גוי, וכל אחד בתפקיד שלו, נשים הלוואי, איך אני מאחל, שאף אחד לא ישכב בבית חולים, חוץ מאשר נשים, ללידה. וכולם ילדו בבריאות, בקלות, אבל זה, על זה, זה התפקיד שלנו. אני מסיים בפסוק, שהכניס להרבה אנשים יראת שמיים, לכל אחד יש בבית תנ"ך, תפתחו את הספר האחרון בתנ"ך, דברי הימים, כדאי כל יום לחזור על זה, דברי הימים ב', יש דברי הימים א', דברי הימים ב', דברי הימים ב', פרק ט"ו, פסוק א' ב', ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, תשמעו לא את הרב יוסף, תשמעו נביא, ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, ויאמר שמעוני, השם עמכם ביותכם עמו, אחים ואחיות, השם עמכם ביותכם, לא עם כולם, לא עם כולם, ואם תדרשו, הוא ימצא לכם, ואם תדרשו לבוא לבית כנסת, ולהלך כל ברכה בכוונה, וכל שעת צנועה, ולהיכנס לשבת לפני הזמן, אם תדרשו, הוא ימצא לנו, ואם תעזבו, הוא יעזוב אתכם. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי, שכל ימינו נהיה, אם תדרשו, הוא ימצא לנו. ואז נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, 92.1 FM.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: השלום והברכה. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על העניין של מטרת האיסורים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם. מהי מטרת האיסורים? בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא לאדם איסורים? מה מטרת העניין אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו? מדוע נותן לנו איסורים? וידעת, הפסוק אומר בפרשת עקב, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. פירוש הדברים, הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כמו אדם שמייסר את בנו, אומר האור החיים הקדוש. בן אדם אכפת לו מהבן שלו והוא מייסר אותו, לעומת בן של מישהו אחר, בן אדם לא ילך לייסר אותו, מה עניינו, מה אכפת לו? כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך, עם ישראל, שהוא נקרא בעצם בשם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלנו, נקרא שמו עלינו, מייסריך, בדיוק כמו כאשר ייסר איש את בנו. בעצם אומר אור החיים הקדוש, גם אומות העולם, למה לא מגיע להם את כל הרע, את כל המחלות הקשות, את כל הדברים הקשים? כי המטרה היא, כי אנחנו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הבנים, אז אדם דואג לבנו, כך הקדוש ברוך הוא שכדוגמת אב לבניו דואג לנו. אמנם איתה במדרש, שלמה בכל אופן הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם גם איסורים, כדי שעם ישראל לא יתבייש, שלא יהיה מצב שבעצם יגידו שרק אנחנו סובלים והם לא שום דבר. אבל בעצם העומק של מטרת האיסורים זה דווקא לעם ישראל. אז אנחנו שוב חוזרים על השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את האיסורים שיש לאדם בעולם? רק נזכיר שכל הדיבורים שלנו היום זה בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, שעושים גדולות ונצורות למען הלשון, כוכבית 8572, שם יש תכנים, שם יש מענה לכל דבר שקשור לשמירת הלשון, ידע חכם ויוסיף לקח. נחזור לענייננו. הגאון מבילנה מבאר שמטרת האיסורים דומה לאדם שצריך לחרוש אדמה. האדמה לא יכולה לקבל לתוכה זרע, צמחים, רק על ידי שהיא רכה. לכן, לפני שזורים, חורשים במחרשה דברים עמוקים, מרפים, לשון הרפיה, את האדמה. לאחר ההרפיה של האדמה, נוצר האפשרות לזרוע. כך רצון השם להתקרב, כדי שאנחנו נתקרב אליו, לא יוכל לתת לנו שום תובנה רוחנית, רק על ידי שאנחנו בעצם נרקח את ליבנו, נוריד את הגאווה, נוריד את המצב שאדם מרגיש ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, ורק כך על ידי כך האדם יכול לקבל את המוסרים של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אנחנו צריכים לבאר. כאן אנחנו מגיעים לדברי הר"ן, וזה יסוד מוסד לכל אדם בחיים, וזה יכול לתת לאדם המון כוחות במצבים הקשים ביותר, הפחות נעימים של האדם, שאדם לא יודע מדוע הוא מקבל קשיים, מדוע הוא מקבל איסורים. כך אומר הר"ן בספר דרשות הר"ן, בדרוש העשירי, יש לר"ן, אחד מרבותינו הראשונים, ספר דרשות, שכדאי לכל יהודי ללמוד שם דברים עמוקים, בדיוק כמו שלומדים ראשונים. והר"ן בראש ובראשונה מזכיר את דברי הרמב"ן הידועים, שזה בעצם הדבר המוכר ביותר, שמטרת האיסורים בעולם הזה זה בעצם לשלם לאדם את המעט אבונות שהוא עשה בעולם הזה, כדי לתת לו בעולם הבא את הזכות לקבל עולם נקי. שווה לאדם, דברי הרמב"ן ידועים, שווה לאדם לקבל את המעט איסורים בעולם הזה, כדי להיות נקי לעולם הבא. זאת אומרת שמדברים כאן על אנשים שהם לא צדיקים גמורים, ויש להם בעולם הזה דברים שהם צריכים לחפר. לכן מטרת האיסורים בעולם הזה כדי לנקות את האדם ולתת לו את האדם את העולם הבא בשלימות. ואותו דבר אצל הרשעים, כמו שכתוב בתורה בסוף פרשת ויתחנן, הוא משלם לסוניו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשלמו. התורה אומרת, כך חזל דרשו, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר שלהם בעולם הזה כדי לתורדן מן העולם הבא. אלו דברי הרמב"ן הידועים, וזה בדרך כלל מה שמקובל, ולכן לפי זה מי שהוא צדיק גמור, אז הוא לא יכול, אין לו שום איסורים בעולם הזה, הוא נקי לגמרי. אותו דבר, מי שהוא רשע גמור, אין לו שום זכות לחיות כאן.

על מי מנוחות, כיוון שאין לו שום דבר שבעקבותיו הוא יקבל את העונש שלו בעולם הזה. לכן מדברים כאן על סתם בני אדם שהם לא צדיקים גמורים וגם לא רשעים גמורים. זה מה שמקובל, זה מה שידוע. אגב, נסביר כאן ונאמר שיש קושייה של רבי חיים שמולביץ, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים את השכר בעולם הזה? הרי כתוב בגמרא בקידוש למתת שכר מצווה בהאי על מלאיקה. הכוונה שאין אפשרות לשלם בעולם הזה שכר של מצוות. אז מדוע לרשעים כן יש כאן לכאורה אפליה והקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר בעולם הזה? אומר רב חיים שמולביץ בדרשותיו בספר שיחות מוסר, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מבהיל. מכאן אנו למדים יסוד מבהיל. מה יסוד מבהיל שאנחנו לומדים? שהשכר של האדם של המצוות קשור להערכה שהוא מעריך אותו. הצדיק שמעריך את המצוות, שאצלו המצוות זה דבר גבוה מאוד, הצדיק שיש לו הערכה עצומה להנחת תפילין, ליהדות, לקדושה, אי אפשר לשלם לו את זה בעולם הזה. העולם הזה, עם כל חלל העולם הזה, לא יכול לספק את השכר של בן אדם שעשה כאן מצווה לשם שמיים, מצווה לטהרה. אבל הרשע שהוא לא מעריך את המצווה, אם כן השכר שלו מאוד מצומצם, ואת זה הוא יכול לקבל כבר בעולם הזה, כבר בעוד חיותו. העולם הזה יכול לשלם לו באיזשהו הנאה עוברת, כיוון שהשמחה שלו במצווה וההרגשה שלו במצווה היא בעצם נמוכה. זה הרי לא יאומן רק לחשוב על זה שאדם שהוא לא שומר תורה מצוות, שעושה מעשה חסד, ויש יהודים לצערנו שעדיין רחוקים ועושים מעשה חסד, והחסד שלהם שונה לחלוטין. השכר של החסד שלהם שונה לחלוטין, היות שהם לא עושים את זה מנקודת אמונה, שאם היו עושים את זה מנקודת אמונה, הם היו מקיימים את כל המצוות ושומרים שבת ומניחים תפילין ושומרים על קדושה וטהרה. אז גם החסד שהם עושים בעולם הזה, לו יהיה החסד הגדול ביותר, הוא מצומצם בשכר שלו, וכל השכר שלהם בעצם נמדד במושגים של העולם הזה. אי אפשר לשלם להם במושגים של העולם הבא. ועוד איזו נקודה הלכתית שנלך אליה ותכף נחזור, זה נקודה שחידש הבית הלוי, הבית הלוי חידש חידוש, שצריכים לפנות יולדת בשבת לבית חולים, במקרה שאין אקום, וצריכים לפנות, הרי כשיש אקום צריכים לפנות דווקא על ידי גוי, אבל במקרה שאין אקום או שלא ניתן לפנות כיוון שהשעה מתאחרת, או כל חולה שיש בו סכנה, עדיף לקחת יהודי שומר תורה ומצוות, ולא יהודי שלא שומר תורה ומצוות. כי היהודי ששומר תורה ומצוות הוא עושה את זה לשמה, והוא מקבל איזה שכר שאדם צריך בשביל פיקוח נפש לחלל שבת. אבל אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא רק שהוא לא מקבל על זה שום שכר, הוא מקבל על זה עונש, כי מבחינתו הוא ממשיך את מעשיו הנלוזים לחלל שבת. ולכן ההגדרה של ערך המצוות קשור מאוד מאוד מאוד, והוא אבן יסוד לאדם להסביר לו כמה שכר יש לו במצוות, מה מגיע לו ומה הוא צריך לקבל. עד כאן ידועים, זה בעצם הסיכום של דברי הרמב"ן, וכך מקובל. והר"ן בדרשותיו שואל על הרמב"ן שאלה, כמה שאלות הוא שואל, לא מקבל את זה הרמב"ן בדרשותיו ואומר, איך יכול להיות שאדם מקבל את השכר, את העונש שהוא צריך לקבל בעולם הבא כבר בעולם הזה? קודם כל מקובל, אומר הר"ן, שכל הדברים דוחים אותם כמה שיותר. יש מה שנקרא כיוון דה איתחי איתחי. וכמו שבן אדם בעולם הזה תמיד רוצה לדחות דברים ולא לקבל את העונש, כי אולי אחרי שנדחה את העונש יסתדר העניין. למה עכשיו? אפשר יותר? אז מדוע שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם את העונש כבר בעולם הזה? כאשר אפשר לדחות, אולי הוא יכול לעשות תשובה, אולי הוא ישנה, אולי ימתק את מעשיו. אין שום סיבה בעולם שעכשיו תקבל בעונש, תחכה. כמה שאפשר לדחות, יש זכויות מכאן ומכאן, יש מיתוק, יש עניינים. אז מדוע? אם שואל הר"ן, אם הפשט כמו הרמב"ן, מדוע שאדם ירצה לקבל את העונש שלו כאן בעולם הזה כמה שיותר מהר? זה דבר ראשון. דבר שני, הר"ן שואל, לא שמענו ולא ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא יש חלילה חוסר צדק? אם העונש בעולם הזה, אותו דבר הוא מידתי גם לעולם הבא. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם היה שומר את זה לעולם הבא, אז השכר, העונש היה יותר קשה, יותר חמור, אפילו שמדובר בחיי נצר, אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל אמת והכל יושר, ואם בעצם מגיע לבן אדם זה מה שמגיע לו, אז הוא גם יקבל בעולם הזה, בעולם הבא, בדיוק באותה בחינה שהוא אמור לקבל בעולם הזה, באותה רמה בדיוק ללא שום שינוי. עד כאן לערך שאלות הר"ן על הרמב"ן. וכאן אנחנו מגיעים ליסוד העצום שאומר רבינו הר"ן. הר"ן אומר דבר נפלא ונורא, וזה יכול לסדר לאדם את כל החיים. אומר הר"ן, הרי כתוב בתורה בפרשת עקב, ורם לבביך ושכחת
את השם אלוקיך, ויש שם פסוקים ארוכים, כן, פתאום אומר שאדם יש לו כסף.

זהב ויש לו ויש לו, והוא חושב שיש לו כל מה שיש לו, בפירוש הדברים, העולם הזה, עם כל מה שהוא נותן, עם כל הנאות העולם הזה, עם כל הטובות שיש בענייני העולם הזה, מציאותית מרחיק את האדם מעבודת השם. אפילו מדובר על אדם הכי צדיק והכי חסיד שנזהר ומדקדק במצוות ושומר הכל. אבל המציאות היא שבן אדם בעולם הזה, כשהוא נמשך אחרי העולם הזה, הוא מתנתק מהשם, לא בכוונה, לא ברצון, אלא זו המציאות שיש לאדם שפע גדול, יש לו הרבה ממון, יש לו בתים לרוב ומכוניות, יש לו עסקים, אז הוא טרוד בעסקיו, הוא טרוד בענאותיו, הוא טרוד בחופשותיו, הוא טרוד בטיוליו, הוא טרוד בכל העניינים. כשאדם טוב לו, יש לו גם דירה טובה וגם הכל מקסים אצל הילדים שלו והכל טוב עם הממון שלו. המציאות היא שבן אדם באופן אוטומט מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא לא עושה עבירות בשבע אל תעשה, אבל את הזמן ללמוד תורה, את התפילה במתיקות, את הנעימות, את ההתגברות על המידות, אין לו, ונמצא שהוא מפסיד חלק עצום מהעולם הבא. כיוון שעולם המה בנוי על העשייה של האדם בעולם הזה. על כן אומר הרן, מחסדי השם יתברך, כדי לתת לאדם את הכוחות, כדי לתת לאדם את הזכויות, לקבל את ענייני העולם הבא בשלמות, נותן הקדוש ברוך הוא לאדם ייסורים בעולם הזה, כדי שהאדם יהיה תמיד דבוק בו, והוא לעולם לא יתרחק ממנו, וזה לטובת האדם, אפילו הצדיק הגמור ביותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם לא יפספס רגע אחד, כידוע שהאדם אפילו תפילה אחת, תפילה אחת היא כל יום שיש שלוש תפילות, אין תפילה אחת שהיא דומה לחברתה, כידוע מחכמי הקבלה, כל יום יש את התיקון מפני עצמו, זה כתוב, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, זה מי שהפסיד קריאת שמה של שחרית או של ערבית, מה פירוש מעוות לא יוכל לתקון, מחר גם יש תפילת ערבית, אלא הפשט הוא שכל יום יש לו את התיקון שלו, כל יום יש לו את החיבור שלו, כל יום יש לו את העניין שלו, וכל יום שאדם מפספס, לא יוכל להחזיר את זה. האדם יש לו מלא ניסיונות בעולם הזה, וכל ניסיון מקביע אותו ומרומם אותו. כשבן אדם לא עמד בניסיון, פירושו של הדבר שהוא הפסיד חיי העולם הבא. אפילו ניסיון שבן אדם לחברו, שזה לא נשמע תמיד, האדם שהיה לו עניין שהוא היה צריך לכעוס, או שלנקום במישהו, או להשיב, הוא לא עמד בניסיון. והוא נקם, והוא יחזיר, אפילו שיכול להגיד במקרים מסוימים, הייתי אנוס או וכדומה, ולא משנה עכשיו אם כן או לא, למעשה הוא הפסיד חלק מחיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה חיי נצח, שאין לנו בהם השגה ואין לנו בהם הבנה. לכן מטרת האיסורים של האדם בעולם הזה, זה רק מתוך אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא אל האדם, שהאדם לא יפסיד. רוצה הקדוש ברוך הוא בעמו, יפאר הנביא בישועה, רצון השם שאדם לא יפסיד, כמו שאדם קורא מכרי זהב, הוא נוקב מרגליות, הוא עוסק בעבודות המיוחדות ביותר והדקות והעדינות, וכשבן אדם חלילה וחס נמשך אחרי העולם הזה, המציאות היא שהוא מפסיד והוא מפסיד והוא מפסיד. ידוע לנו כבר מאמר דברי חז"ל במסכת שבת בדף קוף ממזיין עמוד ב' על רבי לעזר בן ערך, שעליו כתוב במשנה שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אם היו כל חכמי ישראל בכף מאזניים לפי גרסה אחת במשנה, ורבי לעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. רבי לעזר בן ערך, שעליו נאמר במשנה כמעיין המתגבר, הגמרא מספרת שהוא איקלה לדיומסית, מבואר שם בגמרא שזה היה אחרי חג השבועות, לפי צד אחד בגמרא שזה זמן שמקבלים את התורה וכביכול מסיימים איזשהו עניין, והוא איקלה לדיומסית, זה מקום שיש שם מקום של הנאות של רחיצה ויין. במדרש בקהלת כתוב שזה היה בעצת אשתו שהיא אמרה לו ללכת, והוא בהתחלה לא רצה לעזוב את החברים. הכל פנים, התנא הקדוש רבי לעזר בן ערך בא לקרוא בתורה את הפסוק החודש הזה לכם, ויצא לו אחרי שהיה ליבם. הגמרא אומרת, יקר תלמודי, נעקר לו התלמוד שלו. אם שיחה בתרי, וכל אחד יכול להבין שרב לעזר בן ערך, שהוא הלך מסתר מיד דבוק בתורה, וגם כשהוא הלך אחרי ענייני העולם הזה ברחיצה, בוודאי ובוודאי שלא נח רגע ליבו מהתורה, אבל יש פה איזה נקודה כנראה, דקה של הדקה, של אם שיחה בתרי, שהוא נמשך אחרי ענייני רחיצה של העולם הזה, ויקר תלמודי. עד שרחמה רבנן באו עליו רחמים וחזר לו תלמודו. ניתוק של העולם, מענייני העולם הבא לרגע, גרם לרבי לעזר בן ערך, גדול התנאים, מגדולי התנאים, להפסיד מושג עד כדי כך שנהיה לו עקר תלמוד אחרי השעה ליבם. אז אם כן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, ומי שיודע את הסוד הזה, החיים שלו נהיים טובים, החיים שלנו מלאים צרות ובעיות, וכל אחד סוחב על גבו, יש אנשים שחושבים של השני טוב, הם לא יודעים כמה יש
בצד השני של היהודי, אמר לי דיין שמתעסק

השם, שזה המטרה. אני מגיע מרצון השם להגדיל לאדם את השכר שלו האינסופי, ולהביא אותו לעוצמות, להביא אותו שלא יפסיד חלילה וחס. מרוב אהבתו של הקדוש ברוך הוא לברואיו, מרוב רצונו של הקדוש ברוך הוא להגדיל לאדם את השכר שלא יפסיד, אז הוא דואג כל הזמן, כמו בן אדם שיודע, מבקש שיעירו אותו באמצע הלילה, שהוא צריך לסגור איזו עסקה גדולה מאוד, והוא מבקש, אפילו אם אני אהיה באמצע השינה, אפילו אם אני לא יכול לדבר, אפילו אם אני לא מסוגל, תעיר אותי, אל תתנו לי לישון, אל תתנו לי. למה ככה? כיוון שהוא לא רוצה להפסיד, וכשמישהו מעיר אותו, אפילו מעיר אותו בצורה תקיפה, הוא מיד תכף נזכר בעסקה שהוא הולך לקצור עוד רגע, תכף הוא נזכר, והוא קם מלא קומתו, קם בהצלחה, קם בברכה, קם באהבה גדולה מאוד, ללא שום עצירה, ללא שום רגע אחד שהוא ממתין. למה? כי כל זה מגיע מהבנה עמוקה, אין סוף, עד אין סוף, בלי תכלית, שהוא מבין שיש פה משהו נצח נצחים, מבחינת העולם הזה, כך להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשהקדוש ברוך הוא נותן להם איסורים, אנחנו לא מבקשים איסורים, חלילה וחס אסור לאדם לבקש איסורים, אבל כשיש איסורים לאדם בכל מיני צורות, בכל מיני צורות, אם זה בממון, אם זה בגוף, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בכל צורה שהיא, ובן אדם בפעמים נזעקת לשאלה, ריבונו של עולם, למה? חלילה וחס, המטרה היא שאני רוצה שאתה תהיה קרוב אליי, אני יודע שהתפילה שלך, בשעה שאתה חלילה וחס יש לך צרה, את זה אחרת לגמרי, אתה מתפלל אחרת, אתה דבק יותר, ושכרך גדול מאוד, ולכן רצון השם לעשות כזה דבר. ואני רוצה להוסיף עוד איזה חלק ולומר, אנחנו מקבלים איסורים בעולם הזה, לפי הכוח שאנחנו יכולים לסבול אותם. בספר האור לציון, חוכמה ומוסר בחלק שני, שזה ספר נפלא מאוד, וכל מילה שם היא בסלע, וכדאי לכל אחד ואחד לרכוש את הספר הזה ולקרוא, הוא מביא שם חידוש נורא, וגם הסבר עצום לעניין של האיסורים. קודם כל, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, והכוח שהוא נותן לו לעמוד בזה, הוא טיפה יותר גדול מכוח האיסורים. כי אם זה יהיה ממש באותה רמה, או פחות מזה, הוא לא יוכל לעמוד בזה. הכוח של העמידה בניסיון הוא קצת יותר גדול מכוח הניסיון בעצמו, כך שבוודאות מצד הקדוש ברוך הוא יכול האדם לעמוד בניסיון. וכאן הוא אומר דבר נפלא ומיוחד מאוד. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת תשובות, החידוש שהוא אומר זה בשם רב דוד יונגרייז, שהיה רבת של ירושלים, הוא אומר כאן דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת כתובות בדף למד ג' עמוד ב', ידוע לנו הרי שחנניה, מישאל ועזריה נזרקו לכבשן האש והם עמדו על זה שהם לא רצו לעבוד אלוהים אחרים, לעבוד לפסל. כתוב בגמרא שאלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה לא היו יכולים לעמוד בניסיון. נסביר. אנחנו יודעים שמה שעשו לחנניה, מישאל ועזריה זה זרקו אותם לכבשן האש. אומרת הגמרא, אם לא היו זורקים אותם לכבשן האש, אלא היו מכים אותם, נגדוע זה מלכים אותם, הם לא היו עומדים לניסיון, והם היו פלחי לצלמה, הם היו עובדים לצלם. כך לשון הגמרא. הוא שואל כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה מתכוונת הגמרא לומר פה? וכי הגמרא מתכוונת חלילה לבזות אותם? מה, בשביל מה לומר כזה דבר? אתה אומר, תראה, הם עמדו בניסיון כי זרקו אותם לאש, אבל אם לא היו זורקים אותם לאש, אלא היו נוגדים אותם והיו מכים אותם, בזה הם לא היו יכולים לעמוד. למה לומר כך? אולי, למה לומר? וכי מה מטרת חזל לומר דברים נגדם? והכוונה של חזל זה כפשוטו, שבעצם כתוב הרי בכל נפשך, שאדם אפילו שהוא צריך למסור את עצמו לקידוש השם, וכידוע בחזל, שהרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם. לחיות, למות על קידוש השם זה פעם אחת, בן אדם יכול לקבל כוחות מיוחדים ולעשות את זה, אבל לחיות כל רגע ורגע, לעבוד את השם במסירות, זה הרבה יותר קשה. אז בכל אופן, אם היו נוגדים אותם, יכול להיות שזה היה הרבה יותר קשה. אבל מה מטרת חזל אומר כאן? וכי מי אמר, שאלה שנייה הוא שואל, מי אמר לחזל הקדושים שהם לא היו עומדים בזה? נכון שזה יותר קשה. קודם כל, מה מטרת חזל? ודבר שני, מי אמר שלא היו עומדים בזה? יכול להיות שחנניה, מישאל ועזריה, קדושי עליון, שהם היו בגדרת נביאים, כמובן בדגמה הגמרא במגילה בדף ג', הם היו נביאים, אז הם כן עמדו, הם עמדו בניסיון, הם היו עומדים בכל ניסיון. מי אמר לגמרא שהם לא היו עומדים בניסיון של מלכות? אגב, לפני שנאמר את התשובה, נוסיף כאן, היה בזמן ביום הפטירה של הבבא סאלי, ביום הלוויה של הבבא סאלי, הלכו הרבה יהודים ללוויה שלו, ואחד מהיהודים שלך זה היה הבן של האדמו"ר מספינקה, מבני ברק, הוא נסע עם

0: כמה יהודים, ובדרך בחזור הייתה תאונת דרכים קשה מאוד. זה טרגדיה ידועה, והיה גזירה מאוד מאוד לא פשוטה. וכשהביאו את אבא שלו עוד היה חי, היום ניצל מהתאונה הזאת רק הבן של הנפטר, הנכד של אדמור מספינקה, שהוא היום האדמור מספינקה בבני ברק, יש לו ברוך השם משפחה גדולה. אבל כשנפטר אבא שלו, שהוא בעצם הבן של האדמור מספינקה, וביקשו מאדמור מספינקה לבוא ולהספיד, אז הוא אמר כאן, אני אומר לכם כאן, משל למה הדבר דומה, לאיזשהו עבד שהוא מרד באדוניו, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן לגלות את העוולה שהוא עשה. והיו צריכים לשכנע אותו מאוד מאוד, והוא לא הצליח, ונתנו לו מכות וייסורים, וכל מה שעשו לו, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. והמלך אמר, אני אראה לכם, אני אסביר לכם בדיוק איך שעושים את זה. תראו מה לעשות, תביאו את הבן שלו, ותקעו אותו מכות נמרצות לידו, אתם תראו שהוא מיד יוציא את כל מה שצריך להוציא, את כל המידע. כך עשו, הביאו את בנו של העבד, ושמו אותו לידו, והתחילו להקות אותו. המכה הראשונה או השנייה שהבן קיבל, הוא אמר, בבקשה, אני מוכן להודיע לכם את כל המידע שאתם מוצאים בעולם. אדם לא מסוגל לראות שמכים את בנו. ואז עמד האדמור מספינקה ואמר דבר נורא, ריבונו של עולם, השטן ניסה אותי בשואה איומה, הוא היה ניצול שואה. קיבלתי מכות וחבלים בגופי, קיבלתי איסורים בגוף, וברוך השם עמדתי בניסיון. אמר הרבי, עכשיו השטן רוצה לנסות אותי במכות יותר קשות, בניסיונות קשים יותר, שהוא מביא את הבן שלו לידו, וככה האב צריך ללוות את בנו באיסורים נוראים. אני מודיע לך, השטן, שאתה לא תצליח, למרות שהניסיון הוא יותר חמור ולמרות שהוא יותר קשה, אבל אתה לא תצליח לקוף אותי. זה נקרא לחיות על קידוש השם. זה סיפור נורא, לא רק למות על קידוש השם, אבל החיים על קידוש השם הם יותר קשים, כיוון שהם תמידיים והם קשים, זה לא תנועה של רגע. אז אם כן, רבותיי, אנחנו נחזור כאן לדברי הגמרא. שאלנו כאן שתי שאלות עצומות, ונשאלת השאלה, מי אמר לגמרא כזה דבר, ולמה, מה המטרה של כאן? יש כאן איזה משהו מאוד עמוק בדברי חזל, וצריכים לבאר את זה, ובעזרת השם תכף נבאר את זה. רק נזכיר ונאמר שהתוכנית שלנו כאן זה בחסות הקו הכוח של שמירת הלשון, ששם יש תכנים מיוחדים של שמירת הלשון, שכל אחד ואחד יכול תמיד להתחזק, וצריכים תמיד להתייחס בשאלות בשמירת הלשון, כאילו מדברים כאן על עניינים של חילול שבת, כמו שהאדם מזדעזע מאיסור סקילה בשבת, כמו שהאדם לא יכול לעבור לסדר היום שיש לו אפילו צלצילו של ספק בענייני חילול שבת, או בענייני מאכלות אסורות, אז כך בוודאי שמדברים כאן על הפה של הבן אדם, צריך אדם להיזהר ולדעת, ולא יכול להיות שיהודי יפסוק לעצמו, זה עניינים של חיים ואחרת, וכאן ועכשיו, כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו קבלה, לא אדבר לשון הרע, וגם בספק, וגם אם יש לי צד שזה מותר, אלך להתייעץ עם תלמיד חכם, אלך להתייעץ עם מישהו שמבין שחלילה וחס, לא יעבור על איסורים דאורייתא הגמורים, יש בעניין לשון הרע לאווים נוראים, יש בעניין לשון הרע לפעמים את כל הרעות שיש בן אדם לחברו, וכמה אדם מביא רע על עצמו, וכידוע מדברי הגר"א שהקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא רואים שבעולם הזה מקבלים את האיסורים, זה עניינים שבן אדם לחברו, שאר עניינים שבן אדם למקום, כביכול יש איזשהו זמן שהקדוש ברוך הוא ממתין לאדם לחזור בתשובה, והאדם עד שהוא מגיע לחיה העולם הבא, אז לפעמים הוא יכול לתקן את זה, אבל בעניינים שבן אדם וחבור רואים בחוש, ואפילו ילדים קטנים הם עשו דברים, והם עשו את זה ברוע ובאכזריות, רואים בחוש שאין אנשים על זה. אז חשוב מאוד, ואני מזכיר כאן את העניין, קו הכוח של שמירת הלשון זה כוכבית 8572, זה כוכבית 8572, כל מי שרוצה ילך וישתה בצמא את כל העניינים שם, כוכבית 8572, ובעזרת השם תכף נמשיך בעניין הזה שהתחלנו בעניין של האיסורים.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: כן, אנחנו שווים למה שדיברנו מקודם בעניין האיסורים. מדוע חזל היו צריכים לומר, אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה. וכאן, יש כאן דבר נפלא שאומר הרב יונגרייז, שזה יכול גם כן לתת לאדם שינוי בחיים, תפיסת עולם אחרת. בעצם האיסורים שיש לאדם בעולם הזה, לאף אדם אין כוח לעמוד באיסורים, לולי הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכול לו, כפשוטו גם בעניין האיסורים. רק כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים, נותן לו את הכוח לעמוד בזה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איסורים בסוג א', יש לו את הכוח לעמוד באיסורים בסוג א', אבל באיסורים מסוג ב', אפילו שהם פחותים האיסורים של סוג הראשון, אין לו יכולת לעמוד בזה. אפילו שלפעמים זה באמת יותר נמוך. וכאן חז"ל מתכוונים לומר, אלמלא נגדוע לחנניה מישאל ועזריה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם למסור את עצמם לכבשן האש, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח לעמוד באיסורים של נפילה לכבשן האש. אבל אם היו נותנים להם מכות, אפילו שיכול להיות, יבוא מישהו שיגיד שזה אחרת, הם לא היו עומדים בזה, כיוון שהם לא קיבלו את הכוח לעמוד באיסורים הללו, וכשאדם לא מקבל את הכוח לעמוד באיסורים, אז הוא לא מצליח לעמוד בזה. וכאן יש כאן דבר נפלא שהוא משליך על כל מאורעות החיים. הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו שיש לו לדבון לב, לא, ולבני ביתו איזושהי מחלה קשה, או ילד מוגבל, וכו' וכו', בכל הצרות שיש לנו לבנותינו הרבים בדורנו. ולפעמים אדם מהצד שיש לו איסורים מסוג אחר, אומר לעצמו, אם הוא היה שם, הוא לא היה יכול לעמוד בזה, וזה באמת נכון. איך יכול להיות שאתה עומד בזה? זה באמת נכון. אותו אדם שקיבל את האיסורים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעמוד בזה, ואם הוא לא היה נותן לו את הכוח לעמוד בזה, הוא לא היה מצליח לעמוד בזה. ואצל אותו אדם שטמע, יש לו את הכוח לעמוד באיסורים שלו, ואותו אדם שעומד באיסורים של בן שהוא מיוחד, או בן שהוא מוגבל, או בן שהוא נכה חלילה וחס, אם היה לו את אותם האיסורים שיש לו אותה אדם הטמע, הוא לא יכול לעמוד בזה, כי אין לו את הכוח לעמוד בזה. והכל כתוב ומיוחד, כל אחד יכול להשליך את זה, הכל מאורעות החיים, אם זה בן אדם שיש לו מצוקה כלכלית, אם זה אדם שיש לו עניין רפואי, שלום בית, חינוך ילדים, כל מיני דברים שאדם רואה מול העיניים שלו ואומר, אוי, רק זה לא, את האיסורים האלה אינני רוצה בשום פנים ואופן. זה באמת נכון, אתה לא רוצה את האיסורים הללו, אבל זה שהאיש ההוא עומד באיסורים האלה, זה שאתה עומד באיסורים שלך, זה הכל בגלל הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. ולמלא הקדוש ברוך הוא עזר לאדם, לא יכול לאדם. וכאן אני רוצה להזכיר את מעשה שמובא בחז"ל, במדרש רבה פרשת פקודי, כתוב מעשה ברבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, של רבינו הקדוש. רבי שמעון בן חלפתא היה עני מרוד במושגים של פעם. מושגים של פעם, עני מרוד זה כפשוטו, זה אנשים שלא בא אליהם לפיהם במשך כמה ימים, אולי שבוע ימים דבר מאכל, חיים בניות נורא. וחז"ל מתארים שם תיאור נורא שהגיע הזמן של ערב שבת ולא היה לו שום דבר בביתו. הוא ראה בצער של אשתו ולא יכל לעמוד בזה, כנראה שגם כל השבוע לא היה מה לאכול. ואז במר ליבור רבי שמעון בן חלפתא יצא מחוץ לעיר והתפלל להשם בדמעות שהשם יתברך ייתן לו מלמעלה עזרה. ויצאה פיסת יד מלמעלה והושיטה לו רגל של זהב. רגל של זהב טהור מן השמיים, זה סכום עצום. לקח רבי שמעון בן חלפתא את הרגל והלך איתו, זה כבר היה יום שישי, הלך איתו לשמאי של העיר, הניח את זה שם ואמר, תכף נעשה חשבון אחרי השבת, בינתיים אני יכול לקבל ממך מה שאני יכול לקבל, כמובן, זה הרי היה סכום עצום שאין כמוהו. בינתיים הלך רבי שמעון בן חלפתא ורכש בשר ודגים ועופות וכל ענייני שבת קודש, ועשה שולחן ערוך ומפואר, ולאחר שעשה שולחן ערוך ומפואר, הוא זימן את אשתו, הנה בואי תבואי לטעום גם כן ממטעמי השבת המיוחדים. אשתו שאלה אותו, מאיפה הבאת את זה? מה? אחרי זה נדבר, מאיפה הבאת את זה? מאיפה? לא רצה לומר לה. אמרה לה אשתו, אני לא מוכנה לסעוד את סעודת השבת, עד שאתה תגיד לי מאיכן הבאת את מה שהבאת לכאן. לא היה לו ברירה, הוא סיפר לה שהוא הלך מחוץ לעיר וביקש מן השמיים שיביאו לו את, את הפרנסה, והביאו לו רגל של זהב, ואשתו הבינה שהרגל הזה, זה רגל של שולחן שעליו יושבים בגן עדן, כמובן מדברים כאן בדברים רוחניים, והיא אמרה לו, רצונך שכולם יהיה להם שולחן שלם, ואני ואתה נהיה בשולחן חסר רגל אחד? אני נשבעת פה שאני לא אוכל שום דבר, עד שאתה תבטיח שאתה תלך ותחזיר את הרגל הזה במוצאי שבת. והוא לא ידע איך לעשות ומה לעשות, כבר היה כבר שעה מאוחרת כל הוויכוחים האלה. הוא הלך אצל רבו, רב יהודה הנשיא, וסיפר לו את העניין, כך וכך העניין, נרד לי רגל מן השמיים, ואשתי זו שמעכבת. אמר לו רב יהודה הנשיא, לך תאמר לאשתך, שאם יהיה חסר לכם רגל בעולם האמת, אני אשלים לכם את הרגל. רבי יהודה הנשיא היה בעל איסורים גדול מאוד. רבי יהודה הנשיא מוסר התורה שבעל פה, המשניות. רבי יהודה ככה אומר, חסר הביתה, חשב רבי שמעון בן חלפתא שבזה ייגמר העניין ויוכלו לשרוד סעודת שבת. אבל לא ולא, אמרה לו אשתו, כך הוא אמר לך, אני רוצה ללכת אליו. אני רוצה ללכת לשמוע מה שאתה אמרת. אם ככה אמר רבי יהודה הנשיא, הלך איתה רבי שמעון בן חלפתא עם אשתו לרבי יהודה הנשיא, והגיעו לרבי יהודה הנשיא, הרב, כך אמרת לבעלי שאתה תביא לו? אמר, כן, אני אמרתי לו שאני אשלים לו. אמרה לו, מקרא כתוב בקהלת, בסוף קהלת כתוב, כי האדם הולך אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים, לא נאמר אל בית עולמים, אלא בית עולמו, מלמד שכל אחד ואחד הולך לבית עולם משלו. איך אתה יכול להשלים לי מה לעולם שלי מעולם שלך? אמר רבי יהודה הנשיא, אני מקבל את דבריה, היא צודקת, זה האמת, אני לא יכול לעזור לכם, ותחזור הביתה, ומוצא שבת צריך להחזיר את זה. ובאמת כך הוא עשה, הוא הלך הביתה, הוא הבטיח לאשתו, מוצא שבת הוא הלך והחזיר את הרגל. חזל אומרים שהנס האחרון הוא יותר גדול מהראשון, הוא עוד עכשיו היה צריך לקחת הלוואה גדולה בשביל לסגור את מה שהוא לקח מהשמי. עד כאן דברי חז"ל.

והוא במדרש רבה פרשת פקודי. ונשאלת השאלה, מה באמת חשב רבי יהודה הנשיא, ומה בדיוק ענתה לו האישה הזו, מה קרה כאן, מה הוא חשב בתחילה, מעיקר המעיק הסבר והאשת המעיק הסבר. מסביר הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר, תלמיד של רבי ישראל סלנטר, דבר נפלא ונורא, וזה מתקשר לדברים שאמרנו קודם. כידוע שרבי יהודה הנשיא היה איש עשיר גדול מאוד, כמובן בחזל שאפילו הגמרא בבבא מציע שאפילו השומר סוסים של רבי יהודה הנשיא יותר עשיר משבור מלכה, שהיה מפורסם באושר. היה לו לא חסר מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, לשון הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' א'. היה לו כל מה שהוא צריך בעולם הזה. הוא גם העיד על עצמו בכתובות ק"ד שזקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה. זאת אומרת, היה לו אפשרות ליהנות והוא לא נהנה. אבל לעומת זאת, האיסורים שסבל, איסורי הגוף שסבל רבי יהודה הנשיא, איסורים קשים מאוד. הגמרא שם אומרת בבבא מציע שהיה לו כאבים בשיניים, 6 שנים בשיניים, 7 שנים בצימרתא, שזה אבנים בכליות. הצעקות שהיה צועק רבי יהודה הנשיא, כמובן בגמרא, בשני המקומות האלה, גם בכתובות וגם במציאה, היו נשמעים למרחוק צעקותיו, הכאבים שהיו לו. בגמרא במסכת נדרים כתוב שכשרבי, כשהוא היה מחייך, יום כשהוא היה מחייך, היה מגיע פורענות לעולם, היו נשרפים שדות, כיוון שבייסורים שלו היה מחזיק את כל העולם. למעשה הוא היה סמל של הייסורים, ייסורי הגוף הנוראים. זה רבי יהודה הנשיא. לעומת זאת, רבי שמעון בחלפתא, בהפך הגמור, ייסורי הגוף לא מבואר שהיה לו, אבל ייסורי ממון נוראים היה לו, כמו שהסברנו קודם. היה לו עוני גדול, היה לו קושי גדול מענייני פרנסה. ולמעשה מה שהיא טענה לו, טענה עצומה, נכון שיש לך חלק עצום בניסיון של עבודת השם, בייסורי הגוף, אבל בניסיונות של ממון, של פרנסה, אין לך מושג. אז היא אמרה לו, רבי יהודה הנשיא, תדע לך, אתה לא יכול לתת לי את הרגל בעולם האמת, כי את החלק הזה של ייסורי הגוף שמעולם לא התנסית, לא תוכל להביא לי, חלק הזה של ייסורי הממון שמעולם לא התנסית, לא היה לך מעולם שום מושג שבן אדם, שהרי זה כתוב, כל מי שיש לו דקדוקי עניות, לא רואה פני גיהנום, קרום זולות לבני אדם, בן אדם שמתבייש מאוד שאין לו מה להביא לאנשים, אין לו פרנסה, הצער העצום שיש לו. היא אומרת לו, נכון שיש לך איסורי גוף, ואם היה לנו איסורי גוף כמו שלך, היית יכול לתת לנו, אולי אם זה היה אותו דבר. אבל מה שיש לנו, מעולם לא היה לך. ולכן יש פה חלק של ניסיון של עולם לא תוכל לתת לי. הוא אמר לה שהיא צודקת. אפילו רבי יהודה הנשיא, שמעביר התורה שבעל פה, כותב המשניות, יש לו משהו שאין, יש משהו לרבי שמעון בחלפתא שאין לרבי יהודה הנשיא, והוא לא יכול לתת לו. וכך רבותיי, אנחנו יכולים לחיות בחיי העולם הזה. כמה עניינים בעולם הזה, כמה איסורים, יש לכל אחד ואחד משהו מיוחד ומשהו פרטי. צריך אדם להיזהר לא להתלונן על האיסורים שלו, כי בבואה בגמרא בברכות בדף סמך, מה זה נקרא קבלת איסורים באהבה? זה השתיקה והתפילה שהאיסורים ילכו, ומותר להתפלל על זה. אבל יש לאדם משהו מיוחד שאין לאף אחד בעולם, ויש לכל אחד ואחד איזה מערכת פרטית שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו על ידי המערכת הפרטית שלו להביאו לחיי העולם הבא, לגדלו, לרוממו ולפערו. ואת החלק הזה אין אף אחד בעולם שיכול להעביר לו ולזכות אותו, ואין אף אחד בעולם הזה שיכול לשער ולתת. ולכן כל אדם ואדם, כל מה שיש לו, הוא צריך לקחת את זה ולראות מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה הכי טוב בשבילו, והוא עומד בזה נכון. ואם יש את האיסורים האלה, פירושו שיש לי את הכוח לעמוד באיסורים הללו. בפרשת עקב שהזכרנו קודם, הפרשה מתחילה, והיה עקב תשמרון בלשון רבין, את כל המצוות האלה ועשיתם אותם, אחרי זה כתוב בלשון, כשמגיעים לגבי קבלת הגמול, קבלת השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כתוב בלשון יחיד, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, את השבועה, והאבך וברכך, כל העניינים שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם, כתוב בלשון יחיד, ושמר לך, שואל הכלי יקר, מדוע פתחה התורה קודם בהתחלה והיה עקב תשמעון בלשון רבין, ומסיימת בלשון יחיד. אומר הכלי יקר, בעניין הזה של החיוב שלנו לקיים את המצוות, כולם שווים, והיה עקב תשמעון. לא משנה מי הוא, אם אדם הוא בעל טוב או בעל איסורים, יש לו צרות, יש לו עוני, יש לו עושר, כולם מחויבים פה אחד, והיה עקב תשמרון, כולם חייבים לשמור את מצוות השם. אבל כשמדברים כאן לגבי השכר, זה שונה לגמרי,
זה כל יחיד ויחיד יש לו את החשבון שלו,

בשמיים לא מחלקים שכר לאדם אותו דבר כמו השני, בודקים כמה שמחה היה לאדם במצווה, כמה התלהבות, כמה חשק, בודקים באיסורים שהיה לו, בניסיונות שהיה לו, כמה היה לו קבלת איסורים באהבה, כמה שתיקה היה לו, כמה קושי היה לו, כמה קושי היה לו. יש אחד אצלו איסורים, הם אחרת הוא פחות בעל רגש, הוא פחות לוקח את זה ללב, הוא פחות, ויש אדם שהוא בעל איסורים, אצלו כל דבר. יש כאלה שלוקחים את כל העולם בקלות, אם יש להם קלה שלא מוצאת חן ביניהם, או איזה חתן, או איזה עניין ציבורי, או עניין כלכלי, או עניין של פרנסה, או בבית כנסת, או בסמינר, או בישיבה, או בבית הספר, בחדר מורות, כל אחד ואחד כעניינו. ויש כאלה שלוקחים את הכל ללב, הם רגישים יותר, הם השקיעו יותר, הם יותר כואב להם, הם יותר מפריע להם. כל אחד ואחד לא שייך להשוות, לא שייך לחבר אחד לשני. ורק הקדוש ברוך שהוא נותן את השכר, הוא יודע להגיד, יכולים לשבת שתי אנשים שלומדים תורה, אחד יקבל שכר עד אין קץ, כי הוא מסר במסירות נפש, הוא מסר מעצמו, הוא הקריב, הוא לחם באיסורים שלו, הוא לחם לעמוד בניסיונות. ויש אדם שהכל בא לו בקלות, והוא לא יתאמץ בשום דבר, והוא, השכר שלו יהיה מוגבל וקטן, וערך הרבה יותר פחות מהשני. ואותו דבר בכל המצוות, שני אנשים שמקיימים מצוות כיבוד אביהם, יש אחד שהורים של הורים מיוחדים, צדיקים, תלמידי חכמים, מי לא ירצה לשרת רב גדול, זה זכות שלו, בכלל לא מרגיש שמגיע לו שום שכר. ויש אחד שההורים שלו, לא רק שהם לא נותנים לו טובה, אלא נותנים לו ההפך מזה, ומדברים איתו שרה, ומדברים איתו ופוגעים בו, ולמרות הכל הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם, ואין לשער ואין לתאר בשום פנים ואופן את ההבדל בין שני האישים הללו. בעוד שהראשון מקבל שכר כאדם שעושה מצוות בלי קושי ובלי עמל, אז השני מקבל שכר בלי סוף. ולכן אנחנו ודאי לא מזמינים את השכר, את האיסורים, אנחנו רק מצפים ומקווים להשם, וכל אחד ואחד עושה כל מה שהשם נותן לו, ורצון השם לתת לאדם את מנת האיסורים שלו כדי לזכות אותו לחיי העולם הבא. ומה זה חיי העולם הבא? אין סוף. אמר הרב דסלר זצל, אם אדם רוצה לדעת מה זה עולם הבא בדמיון, כל מה זה המשך של חיי העולם הבא, ייקח איזשהו אולם ספורט גדול שיש לו תקרה גבוהה מאוד וקירות גבוהים, וימלא את הכל באפר וחול, ותחשוב שפעם במיליון שנה באה ציפור ולוקחת גרגיר אחד מתוך כל מה שיש שם, הרי שבוודאי ובוודאי שאין מי יכול לשער מתי זה ייגמר, זה הרי לנצח נצחים. וכך בעצם חיי העולם הבא, לשם זה ממשיך, בלי סוף. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. העולם הזה כולו איסורים, אבל מטרת הגמול של האדם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כל מה שיש לאדם בעולם הזה מתחילה ועד סוף, זה לא בשביל חיי העולם הזה, זה רק הרמב״ם כותב בפרק 9 הלכות תשובה, אם שכר מצווה בעיה על מלאיקה, אז מה שייך שיש לאדם בעולם הזה עניינים מסוימים, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, מעין דברי הרן, כל מטרת השכר שהשם נותן בעולם הזה זה רק לעזור לאדם לקיים את המצוות, כל האיסורים זה רק לעורר אותו, זה לא השכר האמיתי מה שאדם מקבל כאן בעולם הזה, אוי ואבוי למי שיקבל בעולם הזה. יכולים לראות לפעמים שני אנשים, שניהם השקיעו מאוד, ואחד הפירות שלו פירות מיוחדים, יש לו ילדים מיוחדים, והכל הולך לו בקלות, והשני הכל הולך בקושי, וכל מה שהוא השקיע, אפילו מעט מאוד, מעט מאוד מה שהשקיע, בקושי נשאר לו, בקושי יש לו. והאדם שואל את עצמו, למה? מדוע? כל כך השתדלתי, כל כך התאמצתי, מדוע אפסיד? וכל אחד ואחד, האמת לאמיתה שיש לו את החשבון שלו, ויש לו את העניין שלו, יש לו את הרצון שמיים שלו, יש לו את הכבוד שמיים שלו, יש לו את רצון השם, יש לו מה שהשם רוצה שהוא יעשה, מה שהשם רוצה, וחלילה וחס לאדם לבגוד ברצון השם, חלילה וחס לבן אדם לחשוב שיכול להיות אחרת, וזה שאתה שונה מהחבר שלך, כי יש לקדוש ברוך הוא את החשבון שלו, את העניין שלו. ולכן בעצם כל האיסורים של האדם להביא אותנו לחיי נצח, לחיי עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך, אין סוף של הנאה רוחנית. אם אדם יצמצם את כל מה שיש לו בעולם הזה לכדרגה אחת, ידועים דברי הרב דסלר בשם הסבא מכלם, הרי כתוב במשנה שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. הסביר הרב דסלר זצל בשם הסבא מכלם, אם האדם ייקח את כל הרגעים הכי יפים שהיה לו בחיים ויעשה מהם רגע אחד, ואחרי זה יתרחב, יביא את כל הרגעים שיש לכל בני משפחתו,

תחילת חייהם ועד סוף חייהם מתוקים, ויהפוך את הכל לאותו רגע אחד. ואחרי זה ייקח את כל מה שיש בעיר שלו, את כל ההנאות שיש לאדם, ההנאות, כל ההנאות הגשמיות, והפוך אותם לאותו רגע. ואחרי זה ייקח את כל ההנאות שיש לכל העולם הזה, מבריאת העולם ועד סופו, ויעשה מהם רגע אחד. עדיין יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זה השכר שיש לעולם הבא. ומוסיף הרב דסלר, שזה כתוב, לא כתוב, יפה שעה אחת של קורת רוח. לא מדובר כאן על השכר באמת. זה כמו אדם שהוא רעב מאוד, והוא עובר ליד מקום שמבשלים, מסעדה. הוא מריח את הריח של התבשילים, והם נכנסים בחותמו. אה, ויש לו איזה קורת רוח, הנה תכף, גם אני אולי אסכה ליהנות מהאוכל. זה נקרא קורת רוח. ועל זה אמרו, שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת שבעצם השכר הוא בלי סוף. לכן אנחנו צריכים חלילה וחס לא לחשוב רגע אחד שיש לאדם הפסד, לא לחשוב לרגע אחד שאדם מפסיד, תמיד תמיד להתגבר ולהתחזק. רבינו החפץ חיים אמר, ככה מסר התלמיד שלו הרב מרדכי צוקרמן, רבינו החפץ חיים אמר, אסור לאדם להתלונן שרע לו בעולם הזה. אסור לאדם להתלונן, אבל מותר לאדם להתאונן שמר לו. נסביר את הדברים. להתלונן פירושו להגיד למה, ורע זה פירושו של דברים, לקחת את מעשה הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם דבר רע. ויש בעולם הזה בוודאי מר, יש מרירות בעולם הזה, ולהתאונן פירושו להצטער. מותר לאדם, זה חלק מהעניין, זה חלק מעבודת השם, מהקרבת אלוקים. את צפוד, את רקוד, את צחוק, כדברי שלמה המלך בקהלת, לכל דבר יש מטרה, לכל דבר יש תכלית, לכל דבר רצון יראיו יעשה, השם עושה. וחלילה וחס, כשאדם, כל פעם צריכים לזכור ולתרגם את זה בעברית פשוטה, כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון כעס, או ניסיון קנאה, או ניסיון נקמה, והוא עומד בזה, פירושה שהוא עמד במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם משהו והוא מבעד בזה, פירושה שהוא הפסיד קרבת אלוקים, הוא הפסיד את הקשר לקדוש ברוך הוא. נצייר את זה לפני שאנחנו מסיימים, במשל נפלא. יהודי אחד הלך לסופר, סופר מרכזי, אחרי שאשתו ביקשה ממנו למלות כל מיני דברים מיוחדים, דווקא כך ודווקא כך, דווקא שמן עם שומן טרנס באחוז כזה וכזה, דווקא מקרונים של חברה כזאת, דווקא עניין כזה, כל מקום ועניינו וכל דבר מה שהוא היה צריך בדיוק, לאחר שעות מאומצות שהוא עמד מול כל הסופר הענק והאדיר, הוא הצליח למלות 5 עגלות עמוסות, חסי יום, אבל סוף סוף אשתו תשמח ולא תקנטר אותו שהוא שכח דברים, רצה לעשות רצון שלום בית. מילא 5 עגלות רגע לפני שהוא ניגש לקופה, הוא היה צריך חוץ מכבודכם לנקבה, והלך רגע לבית הכיסא, וכשהוא חוזר, הנה שוט ושבר. הפועל הערבי פינה את כל העגלות למקומם, וברגע ראשון עולה לבן אדם להשתולל, ללכת למנהל ולדרוש פיצויים, ולא אומר שזה בסדר, ודאי שהפועל הערבי הזה צריך לבוא על עונשו ועל מקומו, אבל מי שעושה כזה דבר ויוצא מכלל הבנה שזה בא מהשם, מפסיד פעמיים. שכר על האיסורים הוא לא יקבל, ועוד הוא מפסיד שהוא צריך עוד פעם להתנסות ולהתייסר, כיוון שהוא לא עמד באיסורים. היה עכשיו ניסיון שנשלח לו מהקדוש ברוך הוא, במקום לעמוד הוא דחף אותו החוצה, אז הוא הפסיד גם את השכר, ובעצם העניין שהוא עוד פעם צריך לעבור את אותו איסורים מחזרה, אולי בצורת עוד פעם 5 עגלות בסופר, אולי בצורה אחרת. ולמעשה האדם הזה הפסיד והפסיד, ונצייר אחרת, אם האדם הזה עמד באיסורים שלו, נכון שאולי באמת צריכים ללכת ולומר להנהלה מה שצריך לומר, אבל הוא ברמה אישית עמד בניסיונות שלו, הרי שבזה הרגע הוא הרוויח חיי נצח, בזה הרגע הוא הרוויח חיי העולם הבא. וזה בעצם מטרת כל האדם בעולם הזה, לבוא לעבוד בניסיון. אז אבא נתחזקה בכל העניין הזה של ניסיונות של האדם. חלילה וחס, איננו מבקשים ניסיון, כמו שכל בוקר אומרים, אל תביאנו לידי ניסיון. אבל שהקדוש ברוך הוא שולח לנו איסורים וניסיונות, הרי אנחנו מצווים ושמחים ורוצים, ויודעים שזה לטובתנו, ואנחנו נעמוד באיסורים, כי הם המביאים אותנו לחיי העולם הבא. אני רוצה בסיום דבריי שוב להזכיר את הקו הכוח של שמירת הלשון, שהשיעור הזה בחסות שלו, שזה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שהוא קו מיוחד ונפלא, שמורה לאדם את הדרך האמיתית, איך לעבוד הקדוש ברוך הוא, מורה את הדרך בהלכות לשון הרע, ועצות טובות.

0: ושאלות מענה אנושי ושאלות מעשיות, וכדאי לכל יהודי להתחבר לזה, כי על ידי שאדם מתחבר ורוצה ללמוד את ההלכות מן השמיים, מסייעים אותו ונותנים לו כוח לעמוד. חבית 8572, חבית 8572, ויהי רצון שנזכה לעבוד את השם עבודה תמה, עבודה שלמה, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה אחת. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ועכשיו, פינת הכוח של שמירת הלשון. עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על נושא מעניין, לשון הרע על האדם עצמו. האם מותר לדבר לשון הרע על עצמי? כן, אנחנו יודעים שיש לי איסור לשון הרע, יש איסור רכילות, יש הוצאת שם רע. עכשיו השאלה עם כל הדינים האלה, אם אני רוצה לספר על עצמי משהו, רוצה לגנות סיפור שמגנה את עצמי, האם אני גם כן עובר על איסור לשון הרע או לא? יש סיפור ידוע על החפץ חיים, סיפור על החפץ חיים שפעם נסע ברכבת לרדין, לעיר שלו, ופעם זה לא היה כמו היום. פעם לא הכירו כל כך את גדולי הדור, שמעו, יש איזה אדם שנקרא בשם חפץ חיים, הוא הוציא ספר חפץ חיים, קוראים לו רבי ישראל מאיר מרדין, והוא תלמיד חכם גדול, והוא גדול הדור וכו', אבל לא הכירו אותו בפנים, שמעו עליו. אותו אדם ישב ב... זאת אומרת, החפץ חיים ישב ברכבת, ולידו התיישב בן אדם שלא הכיר אותו. וכמובן, הוא בא ודיבר איתו לאן הוא נוסע, הוא אמר לו, כן, אותו אדם, ספר לחפץ חיים, אני נוסע לכיוון רדין, אני רוצה לפגוש את החפץ חיים, גדול הדור, איזה תלמיד חכם וכו', התחיל לשבח אותו. אז החפץ חיים, מענוותנותו הגדולה, הוא התחיל להמית, הוא אמר, טוב, הוא לא כזה גדול, החפץ חיים, מה שאתה מספר עליו, הוא לא כזה, הוא לא רבי ישראל מאיר, הוא ישראל מאיר מרדין. ככה הוא בענווה דיבר על עצמו. אותו אדם לא ידע שהוא עומד מולו החפץ חיים, התחיל לקרוס עליו. מה, ככה אתה מדבר, גדול הדור, צעק עליו. יש כאלה כל מיני גרסאות שהוא אפילו נתן לו סתירה, אבל צעק עליו. הגיעו לרדין, ואז כמובן באו מלא תלמידים לקבל את פניו של החפץ חיים. שאל אותם אותו אדם, מי זה האדם הזה? מה אתם ככה מכבדים אותו? אמרו לו, זה החפץ חיים, זה גדול הדור. אמר להם, מה, זה החפץ חיים, לא ידעתי, התחיל לבוא... הגיע לפני החפץ חיים ובכה. בכה, סליחה, סליחה כבוד הרב, לא התכוונתי, לא ידעתי שזה אתם. אמר לו החפץ חיים, אל תדאג. בזכותך מגיע לך יישר כוח גדול, בזכותך למדתי עוד שיעור בהלכות שמירת הלשון, שאסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמו. עכשיו הסיפור הזה מובא, לכאורה לומדים מפה, שאסור לדבר לשון הרע על עצמו. הנה החפץ חיים ככה הסיק מסקנה. הבעיה היא שיש ילקוט שימוני, ככה חפץ חיים בעצמו מביא את זה בספר בבאר מים חיים, בכלל א' בסוף. שמה, חפץ חיים מביא את הילקוט שימוני, בסוף באר מים חיים תתוו. ילקוט שימוני מספר בעצם במדרש שמה, כתוב שישעיה הנביא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ואנוכי תמי שפתיים. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כביכול הוא אומר על עצמו, אני תמי שפתיים, ובתוך עם, דיינו עם ישראל, תמי שפתיים. וכתוב שם אחר כך, ויעף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה. הגמרא אומרת, מה זה רצפה? הכוונה, אומר רבי שמואל בר נחמני, רצוץ פשע אמר דלטוריה על בניי. דיינו, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, את ישעיה, על זה שהוא אמר לשון הרע. שם המדרש מביא ש... עליך, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, עליך אתה רשאי לומר, אבל על בני ישראל אין אתה רשאי לומר. מה אתה לומד מפה? שאסור לך לדבר לשון הרע על אחרים, בסדר, אבל על עצמך מותר. הנה, אומר לו במפורש, שמותר לך להגיד על עצמך. אז לכאורה זה סותר את הסיפור, מה נעשה עם זה? אז יש בזה כמה תירוצים. יש בזה, בספר חוט השני של הגאון רבי ניסים קרליץ, הוא אומר שיש הבדל. ברגע שאדם השומע. עכשיו אני מספר למישהו איזה לשון הרע על עצמי. אם הוא יודע מי אני, אין בזה איסור לשון הרע, כי הוא יודע שזה אני, והוא יודע שאני מוכן למחול על עצמי. מותר לי למחול על עצמי.

0: לשון הרע שאני שמדברים עליי. כמו אם מישהו מדבר עליי, אני יכול להגיד לו, דבר, אני מסכים לך, אני מוכל, אז גם מותר לדבר על עצמי. אבל, וזה מה שכתוב, בעצם זה מה שמובא במדרש, מותר לדבר לשון הרע על עצמו. אבל ברגע שאדם מדבר על עצמו, אבל החבר השומע לא יודע שזה הוא. כמו במקרה של החפץ חיים, של הסיפור הזה. מה היה שם? אותו אדם שומע פה לשון הרע, שומע בעצם מי שהיה ליד החפץ חיים, הוא שומע לשון הרע שמגנים את החפץ חיים, אבל הוא לא יודע שזה מי שעומד לידו. פה זה ודאי לשון הרע. למה זה נקרא לשון הרע? יש פה איזה כמין הכשלה כזאת, מכשלה, שהרי כביכול החפץ חיים גרם לאותו אדם לעבור על איסור לא תיסה שם השב. לא תיסה שם השב, זה הכוונה, אסור לך לקבל איסורי לשון הרע. ככה מזה, זה מה שלומדים מהפסוק פה. לומדים מזה גם שאסור להשמיע לשון הרע, אבל בגדול אסור לשמוע לשון הרע. אם לומדים מפה שאסור לשמוע, ממילא, אתה מבין שאתה, החפץ חיים גרם לאותו אדם לשמוע לשון הרע, שהרי מבחינתו הוא לא יודע שזה אותו אדם. אז יש פה כמין לפני עבר לא תיתן מכשול כזה. יש לזה כאלה שרוצים להוסיף, שהוא גם עבר על איסור אבק לשון הרע, שהרי אתה מביא את עצמך לידי חשד. שהרי ברגע שאתה מביא את עצמך לידי חשד, אז יש פה איזה סוג של אבק לשון הרע כזה. לעומת זאת, בספר הראשון לציון, בשו"ת הראשון לציון, גאון הגדול הרב יצחק יוסף, הוא אומר שם, תראה, אין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. אומר שם בלשון שלו, ואם כנים הדברים, לא אמר כן החפץ חיים רק בדרך מליצה בעלמא. לכן, ודאי שאומר הראשון לציון, אומר הרב יצחק יוסף, מותר לדבר לשון הרע על עצמו, אין בזה שום איסור. כל מה שהחפץ חיים אמר לו, אולי זה רק בשביל להרגיע אותו. בשביל להרגיע אותו, אל תדאג, הנה, למדתי ממך הלכה. אבל ודאי שאין בזה שום איסור ואין למדין הלכה מסיפורי מעשיות. לסיכום הדברים, מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. זה באופן שהשומע יודע שהוא מדבר על עצמו. אבל אם הוא לא יודע שהוא מדבר על עצמו, אז מותר לדבר, אבל זה לא משנת חסידים. זאת אומרת, עדיף להימנע מזה. עדיף לדבר, לא לדבר על עצמך כשהשומע לא יודע שזה אתה. טוב, עד כאן פינתנו. התודה והברכה לכם המאזינים ובכל העוסקים במלאכה. נזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 8. כוכבית 8572, שלוחה 8.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
1: אתם מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם נדבר קצת על עין טובה. אחד הדברים החשובים ביותר בשמירת הלשון זה עין טובה. כתוב ברבי חיים ויטל המהרחו, תלמיד הארי הקדוש, הוא אומר שלשון הרע, מקור האבון של לשון הרע זה בעין. אומר כביכול לשון הרע זה לא לשון הרע, זה עין רעה. למה? ההסבר הוא פשוט, ברגע שאדם מדבר על חברו לשון הרע, למה הוא רואה בו רע בכלל? זאת אומרת, למה הוא רוצה לדבר עליו לשון הרע? כי הוא לא רואה בו את הטוב. יש סיפור ידוע, סיפור, אני לא יודע אם זה סיפור או משל, אבל זה מה, זה עם מוסר אמיתי. היה איזה מורה אחד, הגיע לכיתה, הראה לתלמידים דף ריק, רק עם נקודה שחורה באמצע. אמר להם, מה אתם רואים? אמרו לו, נקודה שחורה. אמר להם, אתם בטוחים שזה מה שאתם רואים? אמרו לו, כן, 100%. כולם מסתכלים, מנסים לחפש. אמרו לו, כן, זה מה שיש, יש שם רק נקודה שחורה. עוד פעם, אמר להם, אני רוצה שתסתכלו עוד פעם. כולם מסתכלים, אמרו, יש פה איזה משהו, מה הוא רוצה שנבדוק? מה הוא רוצה שנסתכל בדף הזה? עד שאמר להם, אתם כל כך בטוחים שיש פה רק נקודה שחורה? מה עם כל הדף הלבן? אז זה אומנם משל ידוע או דבר, הוא דבר אמיתי. אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו רואים בן אדם, קודם כל אנחנו רואים את הרע. למה? האמת שאנחנו לא אשמים. זה כמין דרך כזאת שרוב האנשים הם כאלה, אנחנו כאלה, זה לא משהו שאנחנו לא נורמליים. נורמלי לחלוטין. הבן אדם אוהב לראות שלילי. הבעיה היא שכמובן זה לא דבר טוב. צריך כל הזמן לשנות את זה, צריך לשנות את זה. כי אם אדם היה מצליח לראות רק את הטוב, לא היה פה בכלל רע. לא היינו מצליחים לראות את הרע, וכמו שאדם רואה את עצמו, כן? אדם לא רואה נגעי עצמו. אדם תמיד מסתכל כמה אני טוב. אפילו שהוא אוהב את עצמו, אפילו כמה שהוא אוהב את עצמו, ממילא הוא מסתכל טוב. יש איזה סיפור מאוד מאוד מזעזע שהיה בשואה, אחרי השואה היה יותר נכון, מסופר על איזה אדם רב שקראו לו רבי אליעזר סילבר, הוא היה עוזר ליהודים אחרי שהם יצאו מהגטאות וכו'. יום אחד הוא הגיע עם החיילים האמריקאים, הוא בא ואחרי שהם כבשו איזה מחנה, סילקו את כל הנאצים, והיה שם כמה יהודים. בקושי היה יהודים, אז הוא הקים להם שם בית כנסת, הם היו רק 9 יהודים. טוב, הם רוצים להתפלל איזה תפילה, פתאום בא איזה, עכשיו, אחד היהודים רואה שאין מניין, מה עושים? יצא החוצה, רואה שם בן אדם חילוני, שואל אותו, תגיד לי, אתה רוצה אולי לבוא להשלים לנו מניין? אומר לו, לא, אני לא מעוניין, תעזוב אותי, כל הדתיים האלה, לא, הוא לא אהב את הרעיון. טוב, הוא נכנס, אמר לרבי אליעזר סילבר, תראה, יש בחוץ איזה מישהו יהודי, אבל הוא לא רוצה לבוא להשלים עניין, הוא לא בעניין. אומר לו, טוב, אני אלך לדבר איתו, אני אנסה לשכנע אותו, כי הוא היחיד, אין פה ברירה כל כך, אין לנו מניין בלעדיו. אמר לו, בסדר, לך תנסה. הוא יצא אליו, אמר לו, אולי אתה רוצה לבוא, לעזור לנו, איש קדיש, קדושה, תבוא, תעשה משהו. הוא כמובן נשאר בשלו, אמר לו, לא רוצה, לא מעניין אותי כל הדתיים, כל הספרים שלכם. ככה הוא מנסה, הוא לא אהב את הרעיון. טוב, אמר לו, תגיד לי, מה כל כך מציק לך ביהדות? בסדר, עברת דברים קשים, אני מבין, בשואה, אני מבין, בוא, אחרי הכל, עברת את השואה. אבל מה כל כך כואב לך? מה מציק לך? אמר לו, אני אספר לך. אמר לו אותו אדם, אני אספר לך. הוא מספר לו שהוא היה בגטו, באחד המחנות, והם ישבו, הם אומר, מתחתיו היה בן אדם יהודי, שהיה לו, הוא היה היחיד בכל המחנה, שהיה לו סידור ותפילין. ככה הם מספרים את זה, שהוא היה עם סידור ותפילין. אמר לו, עכשיו, הבן אדם הזה, כל המחנה רצה להתפלל, הוא היחיד שהיה לו סידור ותפילין. הוא הביל, הוא היה מזכיר את זה לאנשים, הבעיה היא שהוא לא היה ככה נותן את זה לכולם במתנה, באהבה, אלא כל אחד היה נותן לו את זה רק בסחירות. אתה רוצה? תביא לי איזה חתיכת לחם, תביא לי איזה משהו. כל אחד היה צריך להביא לו משהו בשביל שהוא יביא לו את הסידור ואת התפילין, ככה שיתפלל מהר ויחזיר את זה. כמובן, כל המחנה, כל היהודים שם היו נותנים ממה שיש להם רק כדי לזכות במצווה הזאת שלא הייתה קיימת אצלהם. לא תפילה ולא תפילין. יום אחד, הוא מספר, שהיה יהודי אחד הגיע לאותו אדם עם התפילין, אומר לו, בבקשה, תן לי, אני לא, אין לי מה להביא לך, אין לי מה לתת לך, אני חייב את התפילין, אתה לא, אם לא תיתן לי, אני לא אעשה את זה, אני לא יניח היום. והבן אדם התעקש, לא רצה לתת. הוא אומר, אותו אדם שישב בחוץ בעצם, מחוץ לבית כנסת, הוא אומר, אתה מבין? זה דתיים, כביכול, תראה איך הבן אדם הזה לא רצה לתת את התפילין, לא רצה לתת, מה, אז כביכול, איפה, זה מה שהיהדות מלמדת? ככה הוא כעס. אמר לו רבי אליעזר סילבר, אתה רוצה, תן לי לספר לך, אני מאוד מבין אותך, אבל תן לי לספר לך סיפור שיכול להיות שאחר כך אתה תיכנס איתי. אמר לו בשמחה. אמר לו, הוא סיפר לו את אותו דבר, בעצם את אותו סיפור שהיה בן אדם שהזכיר את הדברים שלו, שהזכיר את התפילין, אבל כל המחנה נתן מהכסף שלו בשביל לקיים את מצוות תפילין. אמר לו רבי אליעזר סילבר, זאת אומרת, זה הסיפור שלך. הבעיה שלך שאתה הסתכלת על אותו אדם, האדם יחידי הזה, שהוא לא רצה להזכיר את התפילין בגלל שלא הביאו לו את הסחירות. אבל תראה מה זה. כל המחנה, כולם תרמו ונתנו משלהם רק בשביל להניח מצוות תפילין. אין לך עם יותר קדוש מזה. ראה את זה אותו אדם ונכנס, הוא אמר, תראה מה זה, לא ידעתי להסתכל על הצד הטוב. אומר, כמה אנחנו במעשים אנחנו שופטים לצד הרע במקום להסתכל על הדברים הטובים, ואם נחיה ככה, יהיה לנו איכות חיים, משהו, פשוט עולם אחר. עד כאן פינתנו, התודה והברכה לכם המאזינים וכל העוסקים במלאכה, ונזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים, ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז, היו שלום.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572 שלוחה 8, כוכבית 8572 שלוחה 8.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק ללבינים ושוח ונשמה של החי הקדושים, הגאונים הגדולים, מרן ראש הישיבה, ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה, זכותם תעמוד לנו ולכם כל ישראל. היום הזה זה יום השבעה של פטירתו של הגאון הגדול מגדולי תלמידיו של אבי מורי איש מצליח בשיבת כיסא רחמים בתונס, מגדולי תלמידיו של מורחי מרן ראש הישיבה במאיר מזוז, רבי חיים פרס זכר צדיק לברכה. זה היה מעיין גדול, מעמיק גדול, מרביס תורה גדול, היה חבר בית הדין בפריז, לימד תקופה בישיבה תורה ורחמים של מורנו הרב רבי בוגי צעדון זכר צדיק לברכה בפריז, וגם אחרי שחלה בכליות הוא היה צריך טיפול בדיאליזה 3 פעמים בשבוע, בכל זאת היה מקבל תלמידים משיבת תורה ורחמים ולמד אותם עיון, הלכה, אשרה ואשר חלכו. נאמר דבר קטן על המנוח, אני עוד זוכר אותו משיבת כיסא רחמים, איך היה מתמיד, איך היה מעיין, איך היה לומד, איך היה שוקד. אחר כך נסע לפריז, כמו שהיו הרבה בתונס ראו שאין עתיד וקשה לחיות עם השנאה שהייתה לערבים בתונס. נסע לפריז, שם לא ידעו את ערכו, לא ידעו את גדולתו, נתנו לו להיות שמש בית הכנסת. כמה שנים ארוכות אחרי שהתחתן הוא לא ראה ילדים. יום אחד ראה בחלום את אבי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה. בחלום הוא רץ אחריו ולא הרב, תברך אותי בילדים. הוא מספר, אבא אמר לו, לא, אתה היום לא לומד כמו שהיית פעם. לא, אני לא אברך אותך. ואז הוא אמר לו, הרב, תברך אותי. אני מבטיח לך שאני אחזור לשקוד כמו שאתה מכיר אותי, גם יותר מזה. אז אבא אמר לו, טוב, אני מברך אותך שתזכי לילדים השנה הבאה. ואבא הלך. בחלום שלו נזכר בחיים פרס שאבי מורי איש מצליח סיפר להם בישיבה מספר פעמים על הגאון הקדוש אבי יעקב אבו קרה זכר צדיק לברכה. חי למעלה ממאה שנה. התמונה שלו מופיעה אצלנו בישיבה, והוא זכה אחרי פטירתו יעילו את עצמותיו ונקבר בהר הזיתים קרוב לציון של אור החיים הקדוש והרפא חדש. הייתי בהלוויה. אבא מספר

היה מתפלל כל יום שחרית ביעקב הבוקרה. ביעקב הבוקרה יום אחד קרא לאבא אחרי תפילת שחרית, אמר לו, אני יודע, באת כאן לתונס נשוי, כשבע שנים אני מכיר אותך פה, לפחות יש לך ילד מגיל 6-7, לא ראיתי אותך אף פעם, הבאת את הבן שלך לבית הכנסת, אתה מבגיל את הבן שלך להתפלל ביחיד. הוא התחיל להטיף לו מוסר, מוסר, מוסר, ואבא שותק ומקשיב. ביעקב הבוקרה סיים לדבר, ואז אבא אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים. מה? אין לך ילדים? ואתה שותק כל הזמן, ואני שופך עליך אש וגופרית. כן, רציתי לקבל מוסר של הרב. ביעקב הבוקרה היה מקפל את התפילין שלו, נשבע. וביעקב לאבא אמר לו, אני נשבע לך בנקיטת חפץ בתפילין הזה, שהשנה הבאה יהיה לך בן. אבא סיפר לנו את זה, ורעדתי מהשבועה. הרב לא אמר, אני מברך אותך, הוא אמר, אני מבטיח לך. הרב אמר, אני נשבע לך, נשבע בתפילין הקדוש שלו. וכן היה. עד לסוף השנה נולד לו לאבא בן בכור. לפני שנולד לו מרנו שישיבה, מור אחר במאיר, קרא לבן הזה צמח ברכה. אבא, ראיתי מכתב שהוא כתב לגאון הגדול בעובדיה דיה, שהיה חבר בית הדין הערעורים בירושלים. הוא סיפר לו על הילד הזה, אומר לו, הבן הזה היה כל לילה קם בחצות, קורא ברכות השחר, וקורא תיקון חצות, והוא הולך לישון. במשך היום היה יושב וקורא מבראשית חומש בראשית, וממשיך וממשיך עד לעיני כל ישראל. היה ילד פלא. אבא מאוד ציפה ממנו משהו גדול, אבל לצערנו נפטר בגיל 7-8 יום פורים בשנת תש"ו. סיפר לי אחד מהתלמידים של אבא, אומר לי, היינו לומדים שיעור ביום פורים אצל אבי מורי איש מצליח, ובא מישהו ולחש לו באוזן שני מילים, הרב סגר את הספר, הלך נשק את ההיכל ואמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, ויצא. אבי מורי כאשר סיפר לנו את הסיפור הזה בשביל להחדיר לנו כמה חובת החינוך לילדים בגיל הרך, הוסיף עוד משפט, אומר, אחרי שנפטר, לא עליכם הבן הבכור, אומר, הצטערתי, למה לא אמרתי, כאשר ביעקב הבוקרה בירך אותי, למה לא אמרתי לו, הרב, תוסיף לי בן זכר של קיימה. אבל מה שהיה היה, אמנם מהשמיים לא השאירו את אבי מורש מצליח הרבה זמן בעצבון גדול. אמנם ראה את הילד הזה אחרי 7-8 שנים משהתחתן, הילד הזה חי כשבע שנים, אבל אחרי חודש נולד מור אחי מרן ראש ישיבה וקראו לו מאיר. אני חוזר בחיים פרס זכר צדיק לברכה, בחלום שלו אחרי שקיבל את הברכה מאבא, נזכר
שאבא אמר,

בתחנת הרכבת לנסוע לבית שלו. הוא מחכה שם בין כל הנוסעים גויים וגושים, והוא נמצא שם עם מגברה פתוחה, מעיין במחשה עם הרמשיף את ההבטחה שלו שהבטיח להבקים עד יומות, וזכה באותה שנה לבת, וזכה וחיתן אותה עם תלמיד חכם, וזכה אחר כך גם לבן. דברים צדיקים, זכותו תעמוד לנו ולכם מול כל ישראל. נאמר כמה מילים להתחזק. אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, חודש הרחמים, חודש ההתעוררות להתקרב לקדוש ברוך הוא. נקרא הלכה אחת מהרמב"ם, הלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה ג'. הרמב"ם כותב כך: אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות, מגזל וגניבה, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. כולם יודעים, חודש אלול זה חודש התשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש להתכונן לקראת יום הדין. הקדוש ברוך הוא אבא רוצה לתת לנו שנה טובה, אבל כמו שאי אפשר למלות עגלה בסופר בלי לשלם, אי אפשר לבקש שנה טובה בלי לשלם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש אלול, 30 יום, ועוד 10 ימים מראש שנה עד יום הכיפורים, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. נחפש מה אנחנו צריכים לתקן ונחזור לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב: אל תחשוב שאדם צריך לחזור בתשובה רק מעבירות כמו חס ושלום זנות, גזל, גניבה. לא, כמו שבוודאי שצריך לחזור בתשובה מאלה, צריך לחפש בדעות הרעות ולחזור בהם בתשובה. מהם הדעות הרעות שהרמב״ם אומר צריך לחזור בהם בתשובה? כותב: מן הכעס. כעס, הכעס זה דבר רע מאוד. כעס, אדם כועס, אדם כועס, אתה חושב שהכל מגיע לך. מי אמר שהכל מגיע לך? ומה אתה מביח כאשר אתה כועס? האם אתה יכול להחזיר בחזרה את מה שהפסדת? חכם יודע, הכעס אין בו שום רווח. אבותינו אומרים: רגזן לא עלת בידו אלא רגזן אותו. זה מה שהביח, שהוא התרגז, זה הכל. הוא לא הביח כלום, להפך, להפך. בשפה פשוטה וטובה, אתה תוכל לשכנע את החבר שלך בלי לכעוס. הרמב״ם ממשיך: מן האיבה, שנאה. אדם שונא את חברו בגלל שעשה לו מה שעשה לו. לא, הקדוש ברוך הוא אוהב, השם יברך את עמו בשלום. כאשר אתה תמשיך לשנוא אותו, מה מגיע לך? מה הרווחת? הרווחת כסף? שנאה? לא, אל תשנא. גם אם אדם לא בסדר, אל תשנא. אתה תוכל להוכיח אותו, הוכח לחכם ויהיה אביך. מן הקנאה, מקנה שפלוני יש לו בן תאוז. מה אתה מביח מהקנאה הזאת? הדבר הבא, אתה לא רגוע, אתה מקנה, אתה אוכל את הלב. ומן התחרות, הוא הגיע, גם אני צריך להגיע. נכון, יש תחרות טובה. רבותינו אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה.

מה הוא למד, גם אני אלמד. זה בידיים שלך. אבל תחרות הוא יישוב בן תרוס גם אתה. אם הקדוש ברוך הוא בבך אותך בעושר, יהיה לך. אם הקדוש ברוך הוא לא בבך אותך בעושר, לא יהיה לך. אדם צריך להיות שמח במה שהשם נתן לו. ומן ההיתול, צחוק, קלות ראש. אדם צריך להיות בסבב פנים יפות, אבל היתול, ליצנות, ליצנות. רבותינו אומרים ליצנות אחת, דוחה מאת הוכחות. לברוח מהליצנות. יש בדיחותה, מלת בדיחותה, זה כן, הגמרא מספרת. אליהו הנביא, חכמי הגמרא, היו פוגשים אותו ברחוב. שאלו אותו בשוק הזה, יש מישהו בן עולם הבא? אמר להם, כן, זה וזה. הלכו אליו, נו, תספר לנו מה מעשיך. ענו לו, אנחנו מבטחים, רואים בן אדם עצוב, אומרים לו בדיחה, בדיחה לבד, והעיתול וליצנות לבד, שני עולמות. הרמב"ם ממשיך, בין רדיפת הממון, אדם עודף יום ולילה. שמעתי שבוע שעבר על מישהו שמכר חברה כאן בישראל ב3 מיליארד שקל. זאת אומרת 3,000 מיליון שקל. וצחקתי בלב שלי, האם הוא במקום צלחת אוכל 2? האם במקום דירה אחת גר בשתי דירות? מה הוא מביח? עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. הגיע היום ועזבו לאחרים חילם. אני מברך את הילדים שלי ואת מי שרוצה ברכה, שלא יחסר לכם כל טוב. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב ודורשי השם מעילאים ובעושר. אני יודע, אנשים אוהבים ברכה בעושר, אני מברך אותם בעושר. אבל בטוחי לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, אני מברך שלא יעשה לכם כל טוב. היום אתה צריך דירה, שהקדוש ברוך הוא יזמין לך, שתוכל לקנות דירה. היום אתה צריך פרנסה טובה, שיהיה לך פרנסה טובה. אתה היום צריך לחתן ילדים, שיהיה לך בשביל לחתן ילדים בינה אחת. והכבוד, מה מביחים מהכבוד? אנשים רצים אחרי הכבוד. אמרנו שישיבה זכר צדיק לברכה היה אומר, כבוד זה ראשי תיבות, בטל ומבוטל כעפרה דהרעה. כבוד, מה מרוויחים מהכבוד? להיפך, יש להתרחק מהכבוד. הרמב״ם כותב, צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. ומבדיפת מאכלות, אתה רוצה לאכול טוב, בסדר? כתוב בפסוק, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. אבל רדיפת מאכלות עודף, בשביל לחפש עוד לאכול. אחרי 5 דקות ממה שאכלת את מאכל הטעים ביותר, כבר תעכל והלך. צריך לחזור בתשובה מזה, מן הקור וכיוצא בהם. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשכח באלו קשה לו לפרוש. הרמב״ם כותב, זה קשה יותר מהעוונות שהזכרנו, זנות, גזל, גניבה. מפני בזמן שאדם שקוע בדברים האלה שהזכר הרמב״ם, קשה לו לצאת מזה. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ויש אבן מחשבותיו. פסוק כאן לא כתב יעזוב רשע את הפשעים שלו והעבירות שלו דרכו. הדרך שלו, כמו שאמרנו, כעס, איבה, קנאה, לעזוב את זה. התורה שלנו מלמדת אותנו להסתכל על זה.

חצי הכוס המלאה. לא להסתכל, חסר לי, חסר לי, חסר לי כסף, חסר לי וילה, חסר לי. לא, תמיד תסתכל בחצי הכוס המלאה ותהיה רגועה. התורה נותנת לנו שלווה, נותנת לנו שמחה, נותנת לנו הרבה נחת. כל הבעיות שיש בעולם בגלל הרדיפה. מספרים על שני אנשים שעזרו למלך איזה מבצע גדול, והמלך קרא לאחד, אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? פרס גדול, אבל תדע לך, מה שאתה תבקש אני עומד לתת לחבר שלך בשניים. אמר לו, אדוני, אני מבקש תנקר לי עין אחת. רוצה להיות עיוור בעין אחת. לחבר שלי תנקר לו שתי עיניים. למה? הוא לא ראה מה שטוב לו. הוא מוכן לסבול, להיות עיוור ולראות רק בעין אחת. העיקר שלחבר שלו לא יהיה לו טוב. לחבר שלו לנקר לו שני עיניים. לא. תמיד וראה בטוב ירושלים, תשמח במה שיש לחבר שלך. לפני כ-20 שנה אני גר בשכונת רמת לחנן בבני ברק. קנינו דירה, 4 חדרים, ברוך השם, משפחה גדלה, היינו משפחה ברוכת ילדים, היינו נותנים לילדים לישון 2 במיטה. אבל יום אחד התבשרנו שהעירייה נותנת רשות לכל רמת לחנן להוסיף עוד כ-50 מטר מרובע. נו, ברכה גדולה. אנחנו גרים בשני בניינים צמודים, ואז שאר הצדדים יכולים להוסיף, וצד אחד שהוא דבוק עם הבניין השני לא יכולים להוסיף. באו השכנים מליבם הטוב, אמרו לאלה שלא יכולים להוסיף, נרשה להם לבנות מתחת לעמודים. כולם חתמו, גם אני איתם. יום אחד בא אחד מהשכנים, אומר לי, אנחנו מזמינים אותך לאסיפת דיירים. על מה? שאלתי. אמר לי, תשמע, השכן שחתמנו לו, הוא בנה למטה מתחת לבניין דירה של 3 חדרים, ולזה לא התכוונו. אז אנחנו רוצים לעשות אסיפה, ללכת ולתבוע אותו בדין תורה. הוא הביא את כל החומרים, בנה את הכל תוך 3 ימים. רצפה יש, תקרה יש, רק קירות. בנה את הכל ב3 ימים. תבוא איתנו. עניתי לו, אמרתי לו, סליחה, כאשר בנה לקח מהחלק שלנו תחת עמודים ריק, אז הוא בנה, שאילו לבריאות, דירה של 3 חדרים. אבל כן, אבל הוא הזכיר אותה ב$400. דולר היה 5 שקלים. נו, ב$400. אמרתי לו, לבריאות, שמיתן לו כהנה וכהנה. למה צריך להיות עין שלי צרה בשלו? אני הרחבתי את הבית ב-50 מטר. הוא לא היה יכול להרחיב את הבית ב-50 מטר, אז הוא בנה לי מתן דירה 3 חדרים. לא לקח ממני כלום. מה למה? ככה אתה חושב דעת תורה? אמרתי לו, ככה חינכו אותי ההורים שלי. עין טובה. עין טובה. תן, לא חסר לך. לא חזר אליי עוד. כנראה שהוא הולך והסביר לכל הדיירים את העניות דעתי מה שקיבלנו מההורים. ככה צריך להיות. תסתכל בחצי הכוס המלאה מה שיש לך.
בזמן השיר.

0: הישיבה של מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, באו עשרות רבנים לנחם, ביניהם הגיע הגאון רבי אברהם חפותא, ראש ישיבת הרמב"ם ובית יוסף בתל אביב בעבר, בא ואמר, אני רוצה להגיד לכם, לפני חודשיים שלושה מפטירתו של מרן ראש הישיבה, עשו לו המשפחה והתלמידים שלו לרב חפותא עם הולדת של 80 שנה או יותר, הזמינו גם את מרן ראש הישיבה, וזה היה בחודשים האחרונים שלו שהיה מאוד חלש, והוא בא וכיבד, והוא עוד דיבר שם, אמר להם, רבותיי, חלש ואני לא הולך לשום אירוע, אבל הרגשתי כאן הכרת הטוב לרבי אברהם חפותא. בנו עולים חדשים, רצינו לפתוח את הישיבה כסי רחמים, הצריכים ישיבה שתקבל עליה את האחריות עלינו, תיתן תחייה לשלושתנו, לשלושת האחים, וגם לתלמידים הבוגרים, ההבחיכים שיגעו בישיבה. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. והלכתי לבי אברהם חפותא, אמר לי, הרב, אני מוכן לתת לכם, רק תבואו פעם בשבוע בשיעור השבועי. וכך היינו הולכים כל שבוע בשיעור השבועי. מרן ראש הישיבה אמר, אני מכיר טובה לרב חפותא, לפני 60 שנה נתן לנו מה שלא קיבלנו במקום אחר, לכן באתי היום לברך אותו ולתת לו ברכה מכל הלב לתום 80 שנה מיום שנולד. הכרת הטוב, התורה שלנו מלמדת לנו הכרת הטוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו בשם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש השומעים ברדיו היקר, קול ברמה ובגיליונות מודפסים, ויתחזקו. דבר ראשון, במה שביעקב הבוקרה חזק את אבי מורי איש מצליח, תפילה במניין, במה שאבי מורי חזק את בחיים פרס, לעמוד על כל דקה שיוכל ללמוד בתורה, וכל הציבור הקהל שבעזרת השם יתחזק בהכרת הטוב, להיות בעין טובה עם כל אחד מישראל. יהיה רצון שנזכה ונתחזק בתורה ביראת שמיים, במידות הטובות, ונתברך כולנו בשנה טובה ומבורכת. אמן כן יהיה רצון.
1: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול הרחמים, כך היה מכונה בפי הקדמונים, חודש שכולו רחמים וסליחות, ואי אפשר שלא להתגעגע לקולו המשתפך של אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בזמן שהיה בכוחו, היה קם כל בוקר באשמורת לעשות סליחות, לפני הנצח המה, והוא בעצמו היה עובר לפני התיבה, או שליח הציבור של הסליחות, היה קורא אותם בהשתפכות, בהתעוררות הלב, תענוג שאי אפשר לשכוח, כל כך מתגעגעים וצמאים לשמוע את קולו, שהיה פותח שערי שמה,

העין ואת הלבבות של השומעים. נפתח קודם כל במעשה שהיה רגיל לספר בפרשת שופטים. תורה אומרת שכאשר יוצאים למלחמה, באים השוטרים ואומרים אל העם, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. ולאחר מכן אומרים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אומרת הגמרא, מה זה ירא ורך הלבב? אמר רבי יוסי, ירא מעבירות שבידו, ואפילו עבירות קלות. יוצאים למלחמה, זה לא דבר פשוט, צריך הרבה זכויות, הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, שהיום ברוך השם זוכים בני התורה שחוזרים בהמוניהם לאכלי הישיבות, זוכים להיות אותם עמודי התווך שמחזיקים את כל הלוחמים היקרים שלנו. אז מי שחושש מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו. בימי רב חיים מבריסק, היו המשכילים, עשו מופע של ליצנות, מלחמה על פי התורה, ורואים את הלוחמים, ובא הכהן ואומר, מי האיש הולכים חלק, ומי האיש הולכים חלק, ובסוף מי האיש הירא ורך הלבב, הולכים כולם, נשארים שניים, שני זקנים, הגאון מווילנה והשאגת אריה. וככה כביכול עושים ליצנות, איך השניים, שני הזקנים הללו, עושים מלחמה. באו וסיפרו הדברים, זה כל כך הסעיר את ציבור היראים בבריסק, איך הם מעיזים לעשות כך ליצנות. באו לפני רב חיים בבריסק, אמרו לו, רבנו, תראה, כך וכך עשו הרשעים האלה. חייך הרב מבריסק ואמר, למה אתם כועסים? כך באמת תראה המלחמה. אבל הם שכחו דבר אחד. הדבר הכי חשוב שבסוף כן, השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. זה הם שכחו, אומר להם חיים בריס, כך יראו מלחמות ישראל בקדושה, בטהורה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הימים הללו, ימי חודש אלול, ימים שהמלך בשדה כפי שמובא בספרים הקדושים, וראיתי הגדרה מעניינת בדברי הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל, יש לו ספר נפלא מאוד במסילות המועדים. בכלל, החוברות המתוקות שלו, מסילות אל הנפש, היה אומר, אבינו הגדול זכר צדיק והקדוש לברכה, שהיה מאוד מחבב אותם, מאוד אוהב אותם. ראשי תיבות, מסילות אל הנפש, 100%. גם יראת שמיים, גם עמקות, גם סגנון משובח, הכל תענוג. אז הוא כותב כך, אומר, הדבר החשוב כאשר אנחנו מגיעים אל ימי חודש אלול והמועדים, זה לא רק איך אנחנו עוברים בתוך המועדים, אלא לפתוח שער להרגשת נשמת המועד ולחיות את המועדים. כי באמת עיקר העבודה בימים הללו, זה לא יותר בלהוסיף דברים, אלא בלהכניס את הלב בכל עבודתנו. כל מה שאנחנו עושים, אפילו כל השנה, לעשות רק עם לב. מתפללים עם לב, לומדים תורה עם הלב, עוזרים בבית, מתייחסים יפה לאישה, עושים חסד עם האחר. לעשות את זה עם כל הלב, להרגיש באמת שאנחנו רוצים לעשות את רצון אבינו שבשמיים. וזה מה שבורא עולם מבקש. תנע בני ליבך לי. זה מה שהוא מבקש. חודש אלול, אם נתבונן מהסוף להתחלה, יש שם אותיות לא למד וב, לא למד א', וזה מזכיר לנו הפסוק שדוד המלך אומר בתהילים פרק קוף, הוא עשנו ולא אנחנו. יש לא קרי בוב וכתיב לא באלף, והמשמעות היא הוא עשנו ולא אנחנו. אין, אנחנו מבטלים את כל האני שלנו, שום דבר, כל מה שיש לנו זה מאיתו יתברך, ולא בבב אנחנו מעניקים את כל מעשינו ואת כל הכבוד המדומה שלנו אל מלך הכבוד. זה לא

0: ולא מבטלים את האני ונותנים לבורא העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. האני שלי אני נותן אותו לדודי. אין לי משלי שום דבר, הכל הכל, השכל והחוכמה וההתחזקות אפילו, הכל מאיתו יתברך. יש מליצה נפלאה, הגמרא במסכת נדרים סמך וב, מביאה מעשה על רבי ישמעאל, שהיה לו איזה תלמיד, שהיה בשידוכין, הציעו לו איזה שידוך, ונפגש, לא מצא חן בעיניו המראה. טוב, קרא רבי ישמעאל לאשתו, אמר לה, תקשיבי, קלה הזאת היא ענייה, לא מתלבשת כל כך טוב, בגלל זה היא לא נראית טוב. קחי, תלבישי אותה, תסדרי אותה מה שצריך, וכשתהיה מוכנה, תגידי לי. הלך רבי ישמעאל, קרא לתלמידו, אמר לו, נו, אני רוצה להציע לך הצעה טובה. בוא תראה את הבחורה הזאת, תגיד מה אתה חושב עליה. נפגש, דיבר, אמר, זאת דווקא מוצאת חן בעיניי. איי, אמר רבי ישמעאל, בנות ישראל אני כפרתן נאות הם, אלא שהעניות מנבלתן. כך גם אפשר לומר, בני ישראל כולם נאים הם, אלא שהעניות, העני, שהעניות מנבלתן. זה מקלקל האגו והדברים האלה שאדם רואה את עצמו מרכז החיים, זה מה שמקלקל. חודש אלול, אני לדודי, את העני נותנים לדודי. וזה מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים, כאשר הדוד בא, פתחי לי אחותי רעייתי ונתי תמתי, והנה ידיי נטפו מור, עד שקמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק עבר. למה? כבר קמתי. אומר שלמה המלך, קמתי אני, קמתי והייתי מה אני שלי, אני קמתי, אני עשיתי. כשיש קמתי אני, אז דודי חמק עבר. מגיעים להתפלל בביטול גמור, בהשתפכות הנפש. הסליחות הן כל כך נפלאות, הן מנגנות על מטרי הלב, פותחות את הלבבות ואת שערי שמיים. כך צריך לגשת ולומר את הסליחות, כפי שנשמע כעת מפי קודשו של מרן.
1: פעם האדמור מגור עבר על יד יהודים יוצאי בבל, בזמן השואה, וראה איך אומרים ישים עד על הספה, אוכלים תכון חסרות בדמעות שלי, שמראים אין לנו כזה באירופה. לא הייתה שואה. אם צריך להתפלל ולהאמין שכל מילה שהוא אומר נשמעת למעלה. לא סתם אתם מדבר באוויר, כמו שאמר לי שאותו אחד, אני רואה חיר מולי, חיר. מה אני מפלל לחיר? שאותי מעולת. החיר הזה הוא אפס אפסים. אתה יודע שהחיר הזה, איך אומרים אנשי חסידי חב"ד, היש הוא עין והיין והעין הוא יש. החיר הזה שנראה לך יש הוא עין גמור. עין. אומרים, אפשר לקחת מגדל אייפל, גובה 300 מטר, ולקפל אותו, לקפל אותו, לקפל אותו, שבגודל קופסת סיגריות. ככה אמרו מדענים, מדענים. קופסת, לא קופסת סיגריות, קופסת גברורים. ולעומת זה, העין, כל דבר שאתה לא רואה אותו, הוא היש האמיתי. אז מה, תולי לקיר? מי עשה את הקיר? קיר הזה מורכב מאטומים, אטומלים, עם שם הרמוניה, איך עובדים ביחד, צריך להרגיש את הקודש ברוך הוא. כשאתה מרגיש, כבר אתה משתפך, משתפך, ואשפוך את נפשי לפני ש...
0: שנזכה שהתפילות ייכנסו אל ליבנו, ויצאו מליבנו, ויפתחו שערי שמיים. שולחן ערוך, סימן תקוף פא, סעיף א', שם הוא מביא את המנהג הזה, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כן, זה מנהג הספרדים, וזה על פי פרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו, שמתאר שמשה רבנו כשעלה למרום בפעם השלישית וירד בסוף ה-40 יום עם לוחות השניות, הוא עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. כאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עלי אליי ההרה, ואז אני אתן לך את לוחות האבן, אז העבירו שופר בכל המחנה להודיע לכולם, משה רבנו עלה להר, אל תחשבו שהוא נעלם, הכל בשליטה, שלא יטעו עוד. בכל השופר הזה, אומר פרקי דרבי אליעזר, נתעלה הקדוש ברוך הוא באותו היום בכל שופר, ולכן התקינו תקיעת שופר בכל שנה ושנה, וגם זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שופר.

0: הוא מעורר את הלבבות. אשכנזים נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית. ספרדים לא נוהגים במנהג הזה, אבל בסליחות, הרב כף החיים מביא בסימון תפקוף פא' סעיף קטן י' ג' שתוקעים כשאומרים י' ג' מידות, וקודם תתקבל, תענו ותעתרו. ואבינו הגדול באור תורה, שנת תשעין ד' סימן קוף מ' שם הוא הביא בשם גיסו, הדיין המצוין, רב הגאון רבי חנן קבלן, שהראה לו בסוף שער הגלגולים, שם יש איזה תהליך של הוצאת רוח, כתב רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, בתהליך ההוצאה ובעת אמור י' ג' מידות, יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות. רואים שהמנהג הזה לתקוע ביג מידות בשופר זה מנהג קדום מאוד, 400 שנה במצרים ויותר. כמובן צריך לזכור שלא חלילה יצא שכרנו בהפסדנו. כאשר אדם תוקע בשופר והוא מעורר את השכנים, מקיס נרדמים, זה לא לטובה, זה עושה גזל שינה. רק במקום שאין בזה חשש, או בזמן שלא מעורר אף אחד, עד רבה. זה כך היה המנהג וכך ראוי לעשות. כי זמני אמירת הסליחות בעבר בעיקר היו קמים באשמורת. קמתי באשמורת לבקש על עווני. אחר מכן היה קשה לקום באשמורת, חלק, הרגל שלנו היום נשארים בלילה עד מאוחר, יש תאורה נשארים, אז נשארים עד חצות לילה ואומרים מחצות. בלילה קודם חצות אסור לומר הסליחות, אלא אם כן הפיוטים הראשונים לפני ויעבור אין בעיה, אבל עיקר הסליחות לא. מי שגם זה לא יכול, אז יש עושים בבוקר, אמנם לא באשמורת, אבל קודם תפילת שחרית, או לאחר תפילת שחרית, או אפילו קודם תפילת מנחה. כמובן שמנוסח הסליחות אנחנו רואים שבוודאי זה זמן של לילה שאדם מתאמץ ומשתדל ומעורר רחמי שמיים ומזכירים כמה פעמים הלילה הזה להשם. אבל גם בשאר הזמנים מי שלא יכול, זה זמנים ראויים שיעלה לרצון. עכשיו ישנה שאלה, אדם קם קודם עלות השחר, קצת התאחר, יש לו עכשיו מניין סליחות, אם הוא ירוץ לסליחות הוא לא יספיק לומר תיקון חצות. אם יאמר תיקון חצות, הוא מתאחר לסליחות. מה עדיף? אז מרן החידה בברכי יוסף, סימן תקפה סעיף קטן ג', מביא בשם הרמז, רבי משה זקות, היה מקובל גדול, שכותב שתיקון חצות קודם לסליחות. למה? הוא עיקר גדול יותר ויותר מן הסליחות. כך כותב גם הרב בן ישחי בפרשת וישלח הלכה זין. אז אם כן, תיקון חצות לדידן הספרדים קודם לסליחות, האדמור ממונקאץ' כותב לא, הסליחות קודמות לתיקון חצות. כעת נשמע דברי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, בהסבר גם לשיטת הספרדים, גם לדברי האשכנזים, נשמע ותחי נפשנו.
1: ואם אדם יש לו גם תיקון חסוד וגם סליחות, מה יעשה? תיקון חסוד ותחיל בסליחות. האשכנזים כותבים שהסליחות קודמים לתיקון חסוד. למה? כי אם יש להם סליחות מיוחדות, לא כמו שלנו, כמעט כולל אותו דבר. חוץ משני וחמישי ושבת, שיש מנהג מיוחד בלוב ובג'רבה, אומר סליחות מיוחדות. לימי זהב. זהב, זין, היבט, ליל שבת וליל חמישי וליל שני. אבל האשכנזים לא. יש להם סך הכל סליחות של 10 ימים. משבוע לראש שנה, מתי חרוש שנה? חרוש שנה ביום שלישי, בשלישי וביום רביעי, כן. אז מתחילים מתחילת השבוע, שהם סך הכל 10 ימים של סליחות. מוצאי שבת. ולכן תמיד כשמגיע מוצאי שבת, אומרים ברדיו שהייתי שומע פעם, ומוסא איום מנוחה קדם נוחת יחילה, לשמוע לה הרנה ולטיף לה. אני אומר, כבר קדמוך רבנן, אתם מתחילים בשבוע האחרון נרח שנה, אנחנו התחלנו מרח חודש אלול. מה זה מוסא איום מנוחה קדם נוחת יחילה? אתם מתחילה? אתם לא תחילה. אתם הבאתם בסוף, כעמר אחרי הקוסרים ואין מהסף. אבל אנחנו מתחילים תחילת אלול. עכשיו, הסליחות של האשכנזים

0: כולי אלא יש להם משהו אחר. לכן, אם ישמיתו אחד הסליחות יגידו לו, הערב ישרנו תכון חסות, חבל, הפסדנו את כל הסליחות של אותו לילה. מה אתה רוצה שיגידו משהו על החורבן? בתוך הפיוט הם כותבים על החורבן, כותבים על החורבן. היה אדמור בלובביץ' כאשר היה מתקשר לרב מרדכי אליהו, אולי הפוך, רב מרדכי מתקשר אליו, לא זוכר. אז הוא אומר לו, קראת את תכון חסות? אומר לו, לא קראתי, אבל אני מדבר משהו על החורבן, אני עושה ידי חובה. אתה זוכר את החורבן כל לילה, אתה עושה ידי חובה. כל שכן כל החומר, אם יש פיוטים שכולם מדברים על הסורות שעב, סבלו אשכנזים, סבלו כל מיני סורות, שאין להם סוף. אין להם סוף, אין להם סוף. אי אפשר לתאר את הסורות שהם סבלו. אז בכלל לסורות, בכלל לברכה, גם החורבן. לכן, לפי דעת אדמור מונקאץ', אם יש לך ברירה קרו או זה או זה, תקרא סליחות או תקרא את הכל חסות. אבל לפי הספרדים לא כך. לפי הספרדים, פיוטים שלנו עם כולם, סליחה, תקרבו את הקדוש ברוך הוא. על החורבן כתוב. חוץ מזה, הסליחות שלנו חוזרות כולה כמעט אותו דבר. ומלבד כל זה, התכון חסות שלנו קצר מאוד. מן הדין ישבו רק שניים, שלושה קטעים, זה הכל. קטע הראשון על נהרות בבל, קטע השני, אלוהים באו גאים מנחלתך, השלישי זכור השם מעלינו, אחר כך נער מעבר, קום, מה, גמר. אז כמה זמן יקרה לך לומר את זה? 5 דקות, בסדר, 5 דקות. אז אדם לא יבזבז את הזמן, יקרא סליחות, נכון תכון חסות. תכון חסות זה מהזוהר, ולא סליחות, תקנה מאוחרת בחודש אלו.
1: אם כן יוצא שלומר את תיקון חצות, שלושת המזמורים שמרן הזכיר, ובזה אדם יכול לעבור בכמה דקות, ולאחר מכן ללכת לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אנחנו צריכים להסתכל בשמחה על כל התורה המתרונן בבתי המדרש, באהבה וברוב חיבה, ויעלה הכל הזה יחד, עם כל אמירת הסליחות של אחינו בית ישראל, שבאמת קמים, רואים המונים עם נערים. אני נמצא לפעמים עם נוער שנקרא חילוני, אבל אלה בנים יקרים של בורי העולם. איי, איזה אהבה, איזה השתפכות הלב. הם קוראים את הסליחות כל כך בהתלהבות, כל כך ברגש עמוק. זה עם ישראל האמיתי, שום דבר לא יעזור. אל גינת אגוז ירדתי. עם ישראל משול לאגוז, כמה שתלכלך, אתה מלכלך רק את הקליפה. הפנימיות של עם ישראל היא כל כך טהורה, היא כל כך קדושה. זה אסור לנו לשכוח, והדברים האלו מתעוררים בימים הגדולים הללו, ימי חודש אלול הרחמים והסליחות. יש עוד נקודה אחת שאנחנו צריכים לזכור כעצה טובה לעבור את ימי הדין בשלום. גמרא אומרת, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לצד ההתקרבות לקדוש ברוך הוא וההתבטלות, כפי שאמרנו, לתת את האני לדודי, שזה דבר גדול. השבח הגדול של האבות הקדושים, הם נקראים מרכבה לשכינה. מה פירוש במושגים הפשוטים שלנו? מה זה מרכבה לשכינה? הסבירו את זה נפלא מאוד. כאשר נוסעת מרכבה, האדון הגביר יושב בפנים ונוסע אל יעדו. אז באופן כללי המרכבה נוסעת לפי רצונו של האדון, אבל גם לעגלון הוא גם מנדאמר, הוא גם קובע אם ללכת מהשביל הזה, מהשביל הזה, זה כבר נתון בידיו. הסוסים הם אמנם לא קובעים, אבל בכל זאת העגלון יודע, עכשיו הוא עוצר רגע לאכול איזה עשב, עכשיו הוא רוצה קצת להאט, קצת למהר, הוא יודע לנווט, גם הם משפיעים על אופי הנסיעה. יש רק דבר אחד שאין לו שום נגיעה ושום שייכות, זו המרכבה. המרכבה היא מבוטלת לגמרי, אין לה רצון עצמי, הכל הכל בטל לרצון האדון. זה האבות הקדושים שזכו להגיע למעלה הגדולה הזאת, להיות מרכבה לשכינה. אבל גם בן אדם לחברו, חי ורעי, קדוש ברוך הוא זה אבא, אבא של כולנו.

ואין שמחה יותר לאבא כשהוא רואה את בניו אוהבים, ששים ושמחים אחד בשני, מסתכלים בעין טובה. כאשר אנחנו נאמר את הסליחות, לא נחשוב רק על עצמנו, נאמר כשאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, גם תשמע לתפילת כל אלה שאיתי, לפרנסה שלהם, לבריאות שלהם, אני לא מבקש רק עליי, כל אלה בנים שלך, תן להם, תן להם, תן לעמיך ישראל, תמלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. כך כל אחד בסליחות שלו יכלול עצמו עם כלל ישראל. ואני רוצה לסיים בדברי רבי שניאור זלמן מלדי בעל התניא, שבאיגרת הקודש סימן כף ב' הוא כותב: אהובה ידידיי, נע ונע לתרוח בכל לב ונפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו. מביא את הפסוק בזכריה פרק ח': ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, לא תעלה על לב לעולם מחשבת רע, ואם תעלה, יהדופנה מליבו כהנדוף עשן, וכמו מחשבת עבודה זרה ממש. כך להסתכל, כך להתייחס למחשבה רעה על החבר. והשם הטוב, המברך את עמו בשלום, ישים עליכם שלום וחיים עד העולם. בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם בסייעתא דשמיא, בממרא או בסייעתא דשמיא. אם אין סייעתא דשמיא, אדם לא יכול להזיז שום דבר, כלום. לא רק להזיז, לא יכול לזוז. אדם מקים בית, מתחתן, התחייבות שלו, בתחילת הכתובה, איך מתחיל? וענה בממרא או בסייעתא דשמיא. ואני בסייעתא דשמיא, בלי עזרה משמיים, לא יכול להתחייב שום דבר, לא לזון, לא לפרנס, לא לכלכל, שום דבר. וגם לימוד תורה, אם אין סייעתא דשמיא ובריאות לאדם, מה יכול? כמו שאמרו רבותינו, מי קדימני ואשלם. אדם בא, אומר, בוא עולם, עשיתי מזוזה, מזוזה, אם לא הביא לך בית, איך אתה עושה מזוזה? עשיתי ציצית, אם לא הביא לך בגד, איך אתה עושה ציצית? כל זה צריך להודות לבורא עולם. לכן, מדי פעם, אסור לשכוח להודות לבורא יתברך שאנחנו זוכים להיפגש שוב בדבר השם זו הלכה. אנחנו כבר נכנסים שלב אחר שלב לתוך הלכות בישול. נושא חשוב, מעניין, יסודי, אני נוגע ביסודות רבותיי. לא ישר נוחת למעשה. אני מתחיל מהיסוד ומדלג את כל כברת דרך ישר הלכה למעשה. עסקנו בשיעור הקודם לגבי ריכוך דבר קשה או להקשות דבר רך. נגענו בעשיית צנימים, אדם שלוקח פרוסות לחם או חלה, שם את זה על הפלטה בשבת. הבאנו את כל הדעות האוסרות, שזה איסור מכה בפטיש, איסור בישול, איסור אפייה. ומרן רבי עובדיה הסברנו בטוב טעם איך הוא דוחה את כל הנימוקים. ולכן הלכה למעשה, מי שמותר להניח את הפרוסות שיהיו צנימים. צנימים זה נעשה כזה קשה, קריספי כזה, זה נקרא צנימים, אין בזה שום בעיה. המחמיר תבוא עליו ברכה, אם הוא צריך לחמם מעט, זה בסדר. עכשיו, ניגע בעוד פרט מעניין. כיוון שלמדנו שנפסק כמו הרמב״ם, שמי שמרקח דבר קשה, עובר על איסור בישול, מה קורה? האדם רוצה לשפוך מים רותחים על כוס פלסטיק חד פעמי, או צלחת חד פעמית, או מפת ניילון, הרי מה קורה? הכוס מתרקח. אם הוא מתרקח, או שופך, נגיד, חמין, לתוך צלחת מפלסטיק חד פעמית. תסתכלו, תראו את הזה, נהיה פשוט כמו ניילון. לכאורה, אני אומר, לכאורה. יש פה בעיה, שהוא עובר על בישול. מה עושים? באמת, חוץ שאני עמוד קופלון זין, מאור השבת, חלק דלת מכתב נון, הערה ממתת בשם הרב אלישיב, הם נוקטים, אם בוודאי זה יתרקח, אסור לעשות כן בשבת, זה בישול. מה בישלתי? בישלת את הצלחת, כן? גם ברזל אם בישלת, ריקחת אותו, עברת בישול. גם פה זה בישול, ככה לדעתם. הגאון, הרב אוירבך, בכמה מקומות שולחן שלמה חלק בית עמוד ער, מאור השבת חגדלת עמוד תקיח, גם הרב עוזנר שבט הלוי חלק חצי מנון זין,

הוא מחלק. אומר, תראה, חומר שאני ממיס אותו, מרקח אותו, ואני יכול לעשות ממנו צורות שונות, זה נקרא איסור בישול. לקחתי ברזל, ריקחתי אותו, עשיתי לו, עכשיו אני יכול לעשות לו כיפול, לעשות ממנו צורה של סורג, עיתור. אבל הצלחת הזו, הכוס, ריקחתי אותו, אתה מרגיש בכוס, עכשיו נהיה כמו ניילון. איזה צורה אתה רוצה ממנו? איזה צורות? שום דבר. דבר שאי אפשר לעשות ממנו צורה שונה, אינו בגדר איסור בישול. זה הדעה השנייה, זה הרב אוירבך והרב ווזנר. קניין תורה בהלכה, חלק זין, סימן חף דלת, אומר, אין חשש בזה כלל משום מצב. אין. רב אלישיב גם, כל דבר רך, הוא רקחו יותר, זה מביא זה באשרי האיש. לא כמו שהזכרתי מאור השבת, אם הוא רך, מרקח אותו יותר, אין בו חשש. זה גם כן סברה. ולכן, גם העולם, נהג העולם להקל בזה, ואין בזה איסור בישול. מרן הרב עובדיה לא דיבר בנושא הזה, אז אין לי דעה בדעתו, אבל אלו הפוסקים שדיברו, ולכן הלכה למעשה, אדם שופך מים רותחים על כוס פלסטיק, חד פעמי פשוט, או צלחת, סמרק, להתרקח, או מפת ניילון, או פלסטיק, כל אלו, אותו הדין, אין בזה איסור בישול, מי שמחמיר בכל דבר בלכות שבת, תבוא עליו ברכה. כמו כן, אומר הרב אלישיב, מותר להניח מגש רותח על מפה מפלסטיק רכה. למה? דבר רך, אין איסור לרקח אותו יותר. אתה עכשיו מניח את זה, אתה מרקח אותו יותר. אז בדבר שהוא רך, אין בזה איסור בישול, אף שאני מרקח אותו עוד יותר. אין בזה איסור בישול. ככה דעתו של הרב אלישיב, אשרי יש עמוד השפי ד', לכן, יש לך סיר דגים, צניח אותו על השולחן, מפת ניילון, נהיית עכשיו, היא כזאת רכה, נהיית עכשיו עוד יותר רכה. כמו שאמרנו, גם אם היא קשה, אין לנו בזה בעיה. למה? מהסיבות שאמרנו. אי אפשר לעשות מזה צורות, ועוד נימוקים, ולכן אין בזה איסור בישול, שאתה מניח עליו דבר רותח, ומביא אותו למצב של ריכוך. עוד פרט מלכות בישול, אדם לקח חתיכת עץ לחה, שם אותה בתנור לייבש אותה. עובר על איסור בישול, כך כותב משנה ברורה סעיף קטן א'. מה זה האיסור בישול הזה? מה הוא בישל? רש"י, מסכת שבת, דף עין דלת עמוד ב', מביא, העץ מתרכך לפני שמתקשה. כשאתה רואה את העץ הזה קשה, ואחרי שהיה בתנור, קשה. לפני שנהיה קשה, נהיה רך, זה בישול, ריקחת אותו. היראים, בלזר ממיץ, סימן רש"י עין דלת, קוף ב', מביא אותו חודשני עמוד קופנון וב, אומר המים, הנוזל שבעץ, עכשיו מה קורה איתו? אתה מבשל את הנוזל הזה. זה איסור בישול, שאתה בעצם יבש את העץ הלח הזה, אז המים שיש בו מתבשלים. זה איסור בישול. מה הראיה של החודשני? ראיה יפה מאוד. מרן שולחן ערוך כותב בסימן שין א' סעיף מ' וב, נגענו בזה בעבר. אדם לקח בגד רטוב, הניח אותו סמוך לאש. אסור, איזה איסור כותב מרן? מבשל את המים, תראו כיבו שבת, בחלק ב' כתבנו בזה. הנוזל הזה התבשל, גם פה בעץ התבשל. לכן יש בזה בישול, או מצד העץ שהתרקח, או מצד הנוזל הזה שהתבשל. שם, בעמוד קנ"ח הוא מבאר שריפוי העץ שריפה אותו, שריקח אותו, זה בישול, אפילו שהוא לא מתקיים, אבל כמה שהתכלית זה להקשות את העץ, הקישוי הזה מתקיים. לכן יש בזה איסור בישול. אדם מניח נייר סמוך לאש, חימם את הנייר הזה. נייר זה מעץ. הפרי מגדים, תתפלו לשמוע משבצות זהב, סימן שינמם, סעיף קטן ג' יכול להגיע לחום הצולדת בו? אומר, יש בזה בישול? למה? יש לחלוח.

שפחית מים בתוך הנייר. יש לחות, מה חשבתם? אתה לא יכול לשחות את זה. אבל הרב אלישיב אומר, בזמננו, שמייבשים את הנייר היטב בתנור, אין בו לחות כלל, אין בזה בישול. לכן, אין בזה איסור בישול. אדם שלקח קרטון, שם אותו ליד המקום רותח, הקרטון הזה נהיה יבש. זה לא נקרא בישל את הלחות שבו, כי התהליך שהוא עבר, שנעשה נייר, הוא עבר תהליך של ייבוש, ולכן מה שאתה עושה כעת, אין בזה איסור של בישול. דבר חשוב צריך לדעת, סיר מאכל שעומד על האש, עשו להתבשל בשעתיים. הלך היפך בגחלים, עבר איסור מבעיר כמובן, חוץ ממבעיר, כדי לקרב את זמן הבישול. עבר גם על איסור מבשל. צריך לדעת את זה. גם איסור בישול עבר, ככותב פתח עולם מות א' בשם הריטב"א, צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, לפי זה, יש לדון, אדם יש לו מים חמים בכלי, שהוא יד צולדת בו. לא התבשלו עדיין. מים רותחים 45 מעלות, אבל לא מבושלים עדיין. מותר להוציא מים מהכלי הזה או לא? למה? מה השאלה? כשאתה מוציא מים, אז אתה ממהר את הבישול של המים שנשארים בכלי. מה עושים? הרב אוירבך, שמיעת שבת כהלכתה פרק א' הערה ק"י ומרן רבי עובדיה, גם כן, מסתפקים בזה. המים לא מבושלים. כשאתה מוציא מים, אתה גורם למהר את בישול המים הנותרים. אם הם כבר, אין יד צולדת בהם, כן, אז אתה מוציא, אתה גורם פה לבישול, מה עושים? אז הם מסתפקים בזה. מנחת יצחק, חלק ג' סימן קוף למד זין, הוא נוקט, מותר, אין זה בישול, זה רק הסרת מונע. הכמות הזאת שמונעת את תהליך הבישול של כמות הנשארת, זה מונע, הסרת מונע, אין בזה איסור. חוד שני מביא בשם החזון איש, גם החזה אליהו, רפלק, סימן ממא או ד', הם נוקטים, אסור בשבת להוציא מים אם עדיין לא מבושלים. למה? כיוון שהוא גורם לקרב את בישול המים שבדוד. אתה מקרב את בישול המים, יש בזה איסור בישול. לכן צריך להיזהר בדבר הזה, שלא חלילה עובר על איסור בישול, צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו בעיקרון, הקדמה הזאת, זה רק הקדמה לסימן. אנחנו עכשיו צריכים לעבור, בעזרת השם משיעור הבא, הנאה ממעשה שבת. זה נושא, או כמה שיעורים יהיו בו, רק בנושא הזה. הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? מלאכה שנעשתה בשבת באיסור. מזיד, שוגג, אונס, לא בכוונה, מתעסק. כל מיני פרטים. מותר ליהנות מזה. בשבת, לאחר השבת, כל זה צריך ללמוד יסודי. זה סעיף הראשון בסימן שני ח' בשולחן ערוך. כל מה שאמרנו עד עכשיו, בכלל לא נוזכר בשולחן ערוך בכלל. זה רק הקדמה, כל השיעורים האלו. בעזרת השם, משיעור הבא, נתחיל לפרטי פרטים הנאה ממעשה שבת. אני אזכיר, אני רואה שיש ביקוש מאוד גדול, אני חשבתי שיעור שניים להזכיר את זה ולהפסיק, אבל אמר לי מי שמנהל את הפרויקט הזה, כל בוקר כמויות של פניות. הסימן שיש תועלת בדבר. אני אמרתי כמה פעמים בשבוע האחרון, יש פרויקט חדש למי שמחזיק פלאפון בעבודה, מאושר, מסונן, כל הסוגים האלו למי שיש לו וואטסאפ. זה סוג הודעה מסוימת. בסייעתא דשמיא לקחו עליהם כמה אנשים שיש להם מעל ומעבר מעל הראש, שלהם זכות הרבים תעמוד להם. לקחו פרויקט לזיכוי הרבים, שלחו לי גם צלם, מצלם כל יום שתי דקות הלכה בסרטון. אתם מקבלים את זה כל יום הלכה אחרת. נושא אחר לגמרי. ואז אתם לא רק לומדים, גם מעבירים הלאה, מזכים את הרבים. אדם הלך בדרך לעבודה עכשיו, בבוקר קיבל את ההלכה הזו, העביר ל-100, 150 איש,

0: מתוכם 30 למדו, 50 למדו, כאילו מסר שיעור הבוקר 50 איש. אני מסרתי שיעור, הוא בכלל במכונות. כן, אתה מסרת שיעור, זיכית את הרבים. אני לא הייתי מגיע אליהם. אז אתם גם שותפים. אז תשלחו הודעה למספר שאני אגיד לכם עכשיו, בבוקר, אין בעיה, תכתבו את המילה צרף. היהודי החשוב הזה יצרף אתכם, כל יום ישלח אליכם הודעה, ותזכו את הרבים הלאה. זכות אבותם מסייעתם. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. זה בלי כסף, הנה, לא עולה כסף. שלחו הודעה למספר 0542-333-576. אני חוזר שוב. 0542-333-576. בעזרת השם, תצטרפו. כמובן, אני לא חלילה וחס נותן תמיכה למכשירים שלא כשרים. לא זה הנושא שלי. כמובן, מי שלא יכול להחזיק גם את הכשר, עדיף שלא יחזיק בכלל. אבל יש כאלו בעבודה, אין מה לעשות. אז לפחות, שיזכו את הרבים, אלו שמקבלים, לפחות יקבלו דברים טובים. אם כבר מחזיקים, אנחנו לא באים להגיד להם תחזיקו. הוא כבר מחזיק, תן לו דברים טובים. שיהיה לכם יום טוב ומבורך. שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, מה אהבתי תורתך כל היום, אי שיחתי את זה אמר דוד המלך, ואנחנו מתחילים את זה מהבוקר. הבוקר זו השיחה הנפלאה שלנו בלימוד הגמרא ובהמשך לעוד דברים עיקרים וחשובים בבחינת דברי אלוקים חיים שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה. כאן בקול הבוקר של קול ברמה, הדף היומי של היום, הרי הוא דף קוף יוד א', גם עמוד א', גם עמוד ב', אוהו, איזה דף מחכה לנו היום אחרי עניינים של כבד, שהתחלנו אותם אחר שסיימנו את העניינים של הכחל. נמשיך ונרחיב בסוגיה הזאת שבאה לפתחנו הבוקר הזה. כאן בפרק השני במסכת הכל כך מרתקת, מסכת חולין, עדיין ארוכה הדרך, אבל אנחנו זוכים להנות ולהרגיש את המתיקות ההולכת ומתגברת על כל דף ודף שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. בואו ניכנס לבית המדרש. הגמרות מונחות, מחכות וממתינות ומצפות לכל יהודי שחפץ בעסק התורה הקדושה. אנחנו יוצאים לדרך. יאיר רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בי דבר הלכה. וישיחו מחבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על הנושא של כבד, האם כבד כן יכול לבוא ולאסור בבישולו. ראינו משנה במסכת תרומות שבעצמה באה ואומרת שהכבד אינה נאסרת, וגם למסר חברתה גם כתוב הכבד אוסרת, באופן אחר

לאן לוי יהודה, ברדר רבי שמעון בן פזי, ינאי, וזה בעצם בנו של רבי, הם הזדמנו לבית יהודה, בנו של רבי שמעון, וקריבו לן קניה בקופה, הגישו לנו קנה של בהמה עם כל מה שמחובר אליו, זו בעצם ריאה ולב וכבד וכולם התבשלו יחד. ואכלנה אותה מהבשר הזה, והנה מוכח מהמעשה הזה רבותיי שכבד אינו אוסר בשל אחר שמתבשל אימו. אגב מהמעשה הזה יש פה גם קושיים על פירוש רבנו תם שפירה שהספק של אביי אם אתם זוכרים, היה לגבי כבד שלא נמלח, כי אם כן כיצד רבי זרקא פשט את הספק הזה מהמעשה שאכלו בו קניה בקופה, הלא שם בוודאי זה נמלח, ובכבד שנמלח אין ספק שהוא לא אוסר כלום, כך להעמיד את הדברים. על כל פנים המשיכה הגמרא ודוחת הרי השאותה מהרבי זריקה, מתקיף לרב אשי, ואיתם יש אומרים שהקשה את זה רבי שמואל מזורקיניה, מאיפה רבי זה רק ידע שהבשר שאכל אצל יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי התבשל עם הכבד בצורה רגילה, ודילמה פי קנה חוץ לגדרה, ואולי בזמן הבישול הוא פתח את הפתח של הקנה של הבמה היה מוחץ לגדרה, ובעצם כל אדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול נשפך דרך הקנה של הכבד לקנה של הריאה, וגם נשפך אדם אל מחוץ לגדרה, לכן הבשר לא נאסר. אבל בבישול רגיל ייתכן שהכבד היה אוסר את הבשר. אינם היא ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, וייתכן לומר רבותיי, באופן נוסף שבאותו מקרה הכבד לא יתבשל בצורה רגילה, אחרי מה שפתחנו את המעשה הזה עם את השיעור, אלא מחלת אבי חלית למעיקר, זאת אומרת הכבד כבר היה חלוט, קודם הבישול בחומץ או במים רותחים, ובעצם החליטה היא זו שמונעת מהאדם להיפלט בבישול, ואז יוצא שהאדם שנותר בכבד לא נאסר כל זמן שהוא לא יצא את זה, אומר רש"י. אבל אולי החליטה הזו ייתכן באמת שהכבד היה הוסר את הבשר. ובוא נראה ראיה לכך, אומרת הגמרא בדף היומי של היום דף קוף יוד א', כי עד רב אונה חלת לה בחלה, כמו שרב אונה אצלו היו חולטים את הכבד בחומץ קודם הבישול, ורב נחמן חלת אלה ברותחין, כן היו עושים את הפעולות אלו, כיוון שחליטה בחומץ יש לה את התועלת לבוא ולפלוט את הדם. ממשיכה הגמרא ועוסקת בעניין הזה של החליטה ולגבי החומץ שחלטו בו את הכבד, וסבר רב פאפה כמדר רבה לממר חלה אסיר, החומץ עצמו הוא אסור, כיוון שנפלט לתוכו מעט דם בזמן החליטה. אמר לו רבה לרב פאפה, אי חלה אסיר היו נמי אסיר, זאת אומרת אם החומץ היה נאסר אז גם הכבד עצמו היה נאסר, כי יחיד פלית עד ארבלה, כיוון שאם אכן היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, הכבד היה חוזר ובולע את אותו אדם בגמר החליטה, כיוון שלאחר שנחלט הכבד הוא לא תרוד לפלוט עוד דם, ולכן בכוחו לבלוע, אלא ודאי צריך לומר שגם החומץ עצמו הוא מותר, לא חוששים שמא ייפלט אדם לתוכו. רבותיי, זו מערכה לא כזו פשוטה, העניין הזה של הכבד והאדם שיוצא, האם יכול לאסור או לא לאסור. הנה לכם, שאנחנו ממש עוסקים בסוגיה הזו ברמך איברנו ושסגידנו. מספרת הגמרא עוד סיפור על אמורה, הנקרא רב בר שבה. איקלה לבי רב נחמן, איתו לכבדה שליקה. כבד שלוק, שהוא מבושל הרבה מאוד, ולא אכל אותו כיוון, סבן שהוא סבר שכבד שלוק אסור בהאכילה. אמרו לו לרב נחמן, בר ברב דלגב לא אכיל, זה שמתארח בביתך לא אוכל, הוא מנו רב בר שבא. אמר להם רב נחמן, גם הוא לשבא, תלעיתו לו את הכבד לבנו של שבא, כן בזה איסור. וזה לוקח אותנו למחלוקת הנעים לגבי דינו של כבד שלוק, מה שנחלקו רב נחמן ורב בר שבא, נחלקו בזה התנאים. בואו נראה את זה, נרחיב ונגדיל את המתיקות בבית המדרש. רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר שמתבשל עמה, ואינה נאסרת מהאדם שנפלט ממנה, מפני שפולטת את אדם. האדם הזו אוסרת שאר הבשר, אבל הכבד לא נאסר, כיוון שהוא תרוד לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, כשם שאם הכבד הייתה מטובלת בתבלין היא אוסרת בשר אחר וגם נאסרת בעצמה, כיוון שהתבלין רבותיי מרקח, זה גורם לבלוע מהאדם שנפלט. כך גם אם הייתה שלוקה ומבושלת הרבה מאוד, אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה, שהשליקה היא גורמת לפלוט. יוצא שבעצם כשכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר, ואסור לשיטת רבי ישמעאל. עוד מעשה בעניין הזה מספרת הגמרא, רבה ברב אונה, איקלה לבי רבה ברב נחמן, איתה לקמת תלת סווה תחי, הביאו לפניו שלוש שיאים של פת נקייה, שתחו על פני השמן ודבש, אמר לה הוא רבה ברב אונה לבני ביתו של רבה ברב נחמן,

מאבה ידעיתו דעתינה, מה ידעתם שאני אבוא שהכנתם וטרחתם בכזו סעודה חשובה? אמרו להם, יעדיף אתלן מינה, למה אתה חשוב אתן יותר מהשבת? דכתיב וקראת לשבת עונג, זה לכבוד שבת הכנו. לא ידענו שאתה תבוא, ממשיכה הגמרא לספר, עד האחי אשכח אהו כבדה, דה ובסימפונה דבלי אדמה. היה שם כבד שהיה סימפון מלא בדם בתוכו, צינור כזה. אמר לו רבא ברבונה לבני ביתו של רבא ברב נחמן, אמי עביד איתו אחי, למה אתם משאירים את הסימפונות מלאים בדם? הלו הדם הזה הוא אסור באכילה, כיוון שדווקא דם שבלוע בכבד מותר, אבל דם שכנוס בסימפונות אסור. תקחו אותו עיניהם. אמרו לה, אלא איך הנה עביד, איך נרוקן? אמר להם, קראו את הכבד קודם אצלי השתי וערב, וחיתוכה לתחת, תניח אותו כשהצד החתוך כלפי מטה, כדי שאדם יזוב ויצא בזמן הצליה. מספרת הגמרא ומוסיפה, ואני מאלה שצריך לקרוע שתי וערב קודם הצליה, לא נאמר אלא דווקא בכבדה, אבל תחלה, אבל אם זה תחול של בהמה, למרות שיש לו צבע של דם, וזה נראה כאילו שיש בו ריבוי של דם כמו כבד, הוא לא טעון קריאה. והוא מותר אפילו בבישול. למה? כיוון ששומנה בעלמאו, אין בזה ריבוי של דם. אז גמרא אומרת, כי דשמואל אבדל תבשילה דתחלה ביום דאביד מילתא. שמואל היו עושים לו תבשיל של תחול כשהיה מקיס דם, לא חששו לריבוי של דם, התירו אפילו לבשל את זה בקדרה. הלאה, ממשיכים רבותיי בעוד מסע נפלא ומרתק לעניינים של צליית הכבד, אוכל גם בשיפוד ביחד עם הבשר. התמר, זה נאמר בבית המדרש, גם פה בכל ברמה הבוקר, כבדה ילווה ביסרה, שרי. דיינו, מי שצולה כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד, שהכבד נעוץ בשיפוד מעל הבשר, למרות שהאדם זב מהכבד על הבשר, זה מותר. למה? שדמה משרק שריק, אדם מחליק על גבי הבשר, לא נבלע בו. אבל כחלה ילווה בישרה, אבל מי שצולק חל עם בשר אחר בשיפוד אחד, והחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, זה אסור. מה היא טעמה? יפה, יפה מאוד. כיוון שהחלה ונוטף מהכחל בשעת הצליה, סרוך מסריך נדבק בבשר ונבלע בו, וזה אסור. עוד אומרת הגמרא, רב דימי מן הארדיה, מת נעיפך? הוא אמר את השמועה הזו הפוך, כך לעילה ובישרה, עם הכחל שנעוץ בשיפוט בזמן הצליה מעל הבשר שערה, מה הייתה מה? כיוון שחלב שחוטה, חלב שנמצא בכחל אחרי שחיטה לא אסור אלא מדי רבנן, כבר דיברנו וזה לפני מספר דפים, ולכן אל תחמיר לחשור שמה זה ייבלה בבשר. אבל כבד העילה ובישרה, אבל כבד שנעוץ בשיפוט בזמן צליה מעל הבשר, הרי זה אסור, כיוון שדם זה איסור דאורייתא, וצריך להחמיר ולחשוש שמה יבלה ממנו בבשר שמתחת. אומרת הגמרא דרש מרמר הלכתה בין כבדה ובין כחלה, בין אם זה כבד בין אם זה כחל, להניח אותם בזמן הצליה תותה ביסרה מתחת לבשר אחר, שרה, זה מותר. אבל להניח אותם אילה וביסרה מעל בשר אחר, רק בדיעבד אין, אם הוא עבר והניח אותם הבשר לא נאסר, אבל לכתחילה לא יניח אותם. מספרת על זה הגמרא רב אשי איקלה לברמי בר אבא, חמוה, הוא הזדמה לבית חמיב של רמי בר אבא, חזיה לברי דרמי בר אבא, הוא ראה שם את בנו של רמי בר אבא, מה עושה? בוא נראה את זה בדף קוף י' עמוד ב', דקשפיד כבדה אילה וביסרה, הוא ראה שהוא צולה בשיפוד אחד, כבד מעל הבשר, אמר כמה יאיר כינוי לגס רוח, ההימי רבנן ואלו אפילו שהתירו כבד שנצלה מעל הבשר, הימר דווקא דאמור רבנן להכשיר בדיעבד, אבל לכתחילה, מי אמרו שמותר? ככה אמר את זה באגרב, הגמרא ממשיכה לדון. ואפילו שאמרנו שמותר לצלות בשר מעל הכבד בשיפוד אחד, היא איקה בדוג, אם יש מתחת לשיפוד כלי שמקבל את השומן, ביסרה ילווה כבדה, נמי אסור. אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד, כיוון שהאדם של הכבד נוטף לתוך השומן ואוסר אותו. נו, ומה ישנה? שואלת הגמרא, מה שונה דם שנוטף מהכבד שאוסר את השומן בכלי, מדמה דביסרה, מדם של בשר עצמו, שלא אוסר את השומן? אומרת הגמרא, דמה דביסרה, שחן, בעצם הדם של הבשר הוא שוקע בתוך שולי הכלי. השמן הוא זה, השומן הוא זה שצף מעל גביו. אבל דמה דכבדה, דם של כבד, הוא צף למעלה, מתערבב בשומן, ולכן זה אסור. שמתם לב איזה דקויות, איזה פלפול יש כאן. עוד נעסוק בכך בעניין הזה של הכלים, אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחד בה, אסור לחתוך

במאכל רותח, כיוון שבית השחיטה זה מקום רותח, ודם הבהמה נבלה בסכין על ידי הרתיחה, רבותיי, אז אם הוא יחתוך בזה מאכל רותח, ייפלט טעם של הדם מהסכין על ידי רתיחת המאכל, ויבלע במאכל, ואם הוא חתך בסכין כזו מאכל צונן, פה המאכל לא בולע את הטעם של הדם, כיוון שאין הטעם נפלט בצונן, אבל אמרלה, בעיה הדחה, יש אומרים שעדיין צריך להדיח את המאכל במקום החיתוך, ואמרלה, לא בעיה הדחה, יש אומרים שלא טעון אפילו הדחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, דין אחר דין, פלפול אחר פלפול, מתיקות אחר מתיקות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, כיוון של אדם מליחה, הכערה בלעה מהאדם שיוצא מהבשר, ואם ייכנס לשם מאכל רותח, אז יבלע. היא בלה טעם של אדם במאכל. ושמואל לטעמה, דאמר שמואל, מליח דבר מלוח, הרי הוא פולט טעם ומבליע אותו במאכל, כרותח, מליח הרי הוא כרותח, שהוא גם מבליע טעם במאכל, וכבוש הרי הוא כמבושל, דיינו כמו שבישלו אותו בחמין, לכן אם כבשו איסור ויתר ביחד בלה יתר מהאיסור, כאילו שהתבשל איתו, ומאחר שמליח הרי הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם להיבלע. אבל יש דעה שחולקת על כך, אומרת הגמרא, כי את הרבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח, וכבוש אינו כמבושל. אומרת על זה הגמרא, אמר אבי, דרבין לטה. מה שאמר רבין בשם רבי יוחנן זה לא נכון? למה? דעה היא פינקה, אותה כערת חרס. דעה וברבי עמי, שהייתה בביתו של רבי עמי, אנחנו בדף קוף י' עמוד בית עסוקים בלימוד הסוגיה. דמלך בביסר, הוא מלך בבשר בכערה הזו, ותברה ושבר אותה, כיוון שלדי המלך היא בלעה דם. וכלי חרס, רבותיי, אין להם תקנה בהגעלה. מכדי והרי רבי עמי, תלמיד רבי יוחנן אבי, מה היא טעמה תברה? אלא לב משום דשמי עלי מנדר רבי יוחנן, דאמר, מליח הרי הוא כרותח, ולא את דברי רבין, אלא את דברי רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד יתיב רב כהנה, אחוה דרב יהודה, כמה דרב אונה. ישב לפניו, ויתיב וכאמר, כהרה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, כיוון שהכהרה בלה דם במליחה, וגם צנון שחתכו בסכין, מחמת חריפות של הצנון, הוא בולע טעם של בשר משמנונית הבשר, אבל מותר לאוכלו במאכל החלבי שנקרא כותח. אין בזה איסור. כן, כך היו עושים, מבואר במסכת פסחים, שהיו עושים כותח הבבלי, תערובת של מלח, נסיוב זה מהחלב, ופת מעופשת. חוזרת הגמרא ושואלת, מה היא טעמה? למה זה מותר? אמר רבי, כיוון שהאי, הצנון הזה שנחתך בסכין של בשר, היתר בלה, ובזמן הבליה לא היה בו איסור, ואילו האי כערה שנמלך בה הבשר, איסור הבלה. כבר בשעת הבליה היא בלעה טעם של איסור, כי הרי נבלה בתוכה. דם. אמר לרבה, כי בלה היתרה, נו אז מה? מה התועלת יש כאשר תאמר עם הסכין בלעה טעם של היתר? הרי סוף סוף, היא היתרה, דעת אלה ידי איסורה הוא. למה? די איסורה כך, כי בשעה שאוכל את הצנון בתוך הכותח, יש בזה טעם של איסור, כי זה מעורב בחלב. אלא אמר רבה, למה באמת מותר לאכול בכותח צנון שנחתך בסכין של בשר? כיוון שהאי צנון שנחתך בסכין של בשר, אפשר למתעמה. אתה יכול לטעום אותה אחרי שהוא נחתך לפני שתערבב אותו בכותח, ותרגיש ותבדוק ותברר אם יש בו טעם של בשר. רב כהנה לא יתיר אלא רק אם טעמו, ואכן הרגישו שאין בזה טעם. אבל ההי, כערה שמלך בבשר, לא אפשר למתאמה. אי אפשר לטעום ולבדוק אם יש בזה טעם של דם, כיוון שאם באמת יש בזה טעם של דם, הרי הטועם יעבור על איסור אכילה של דם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא רב פאפה, בואו נראה מה הוא מקשה על כך. אמר לרב פאפה לרבה, ולתאמה כפלה הרמאה, מדוע כערה שמלכו בבשר אין לה תקנה? הרי אפשר לתת זה לנחתום שיתאם את התבשיל, והוא יאמר אם הוא מרגיש בזה טעם של דם או לא. ובוא תראה שגם יש ראיה שאפשר לסמוך על טעימה הקדוש של נחתום נוחרי. מי לא תנן בברייתא, כדרה שבישל בבשר, לא יבשל בחלב, כיוון שהטעם של הבשר מתבשל עם החלב. ואם עבר ובישל, אז התבשיל נאסר בנותנתה, וכן כדרה שבישל בתרומה, לא יבשל במאכל של חולין. ואם עבר ובישל, הדין הוא בנותן טעם.
ואמרינן, בישלמה הברייתא לגבי מה ששנוי בספר, כשהחשש שמא יש טעם של תרומה בתבשיל, טעם לכהן, והכהן יכול להרגיש אם יש בזה טעם של תרומה או לא, כי הוא לא עובר באיסור, כי תרומה מותרת לכהנים. אלא מה שאמרנו ברשא, והנה הפלפול עולה, כשהחשש הוא שמא יש לתבשיל טעם של בשר בחלב, מן טעם לה? מי יטעם את זה? ואמר לן, לטעם כפלה, הוא יודע לנו אותו נוכרים, יש בזה טעם של בשר בחלב. נו, אז החנמי בקערה שמלך בבשר, לטעם כפלה ויודע לנו אם הורגש טעם של דם בתבשיל. ענה לו רבה לרב פאפה, החנמי, גם פה, אם יבוא הנחתום ויטעם ויאמר שלא מרגיש טעם של דם, יהיה מותר. כי כאמינה, מה שאני אמרתי שאסור לאכול, דווקא דליקה כפלה שאין נוכרי לפנינו, אבל אם יש, עד רבה, בוא, יבוא ויתאם. הלאה, אז דיברנו לגבי הנושא של כלים וכערות, בוא נראה עוד דבר נוסף. איתמר, דגים שעלו בכערה, דגים שהוציאו אותם רותחים מהצליה והניח אותם בכערה שאכלו בבשר, טעם הבשר בלואבה. רב אמר, אסור לאכול את הדגים האלו ביחד עם האכל של חלב, אסור לאוכלן בקוטח. ושמואל אמר, מותר לאוכלן את הדגים בקוטח. בואו נסביר. רב אמר, אסור לאוכלן בקוטח, כיוון שהבשר שטעמו בלואה בקערה, נותן טעם בדגים, יוצא שהוא אוכל טעם בשר על החלב שבקוטח. ושמואל אמר שזה מותר, כיוון שהבשר זה נותן טעם, בר נותן טעם. זאת אומרת, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים, כי הם לא התבשלו איתו, אלא מורגש בהם טעם מועט שקיבלו על ידי הקערה שבעלה את טעם הבשר. טעם כזה קלוש לא נחשב בשר. והגמרא מוסיפה על כך ואומרת, ועד הרב השמועה הזו לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. מהמעשה שהיה אומרת הגמרא דרב, איכלה לבי רב שימי בר חייא, בר ברי. זאת אומרת, הזדמן לבית רב שימי בר חייא בן בנו. וחש כאב בעיניו, ועבדו לסממנים של רפואה שייפה, משחה, בצעה, בקערה. בתר אחי, רמו לבישולה בגבה. אחר כך הכניסו לתוך אותה קערה תבשיל, טעם לטעם דשייפה. אז רב הרגיש בתבשיל את הטעם של המשחה. אמר, יאיב טעמה כולי, מה, המשחה נתנה כזה טעם בקערה, והטעם מורגש בתבשיל? אז מי ששמע מה הכוונה, מה הוא הבין? שהכוונה של רב לומר שבכל מקרה טעם שנבלה בקערה מורגש בתבשיל, למרות שזה טעם שני. אבל הגמרא דוחה ולוי, אל תביא ראיה מהמעשה הזה שיש פה בעצם נת בר נת, נותן טעם בנותן טעם. שאני אתם לגבי סממני רפואה, דנפיש מררה, תפה, ולכן גם טעם כזה של מהירות מורגש, אל תוכיח מכך שהוא הדין לגבי כל טעם הנבלה בקערה, ועל זה יש מעשים. רבי אלעזר, אבי קיים קמא דמר שמואל, הוא היה משמש בסעודה, הייתו לכמה דגים שעלו, כשהם רותחים בקערה בשרית, וכאכיל אותם ביחד עם קוטח שהוא חלבי. יאיב לה, הוא נתן גם לרבי אלעזר לאכול מהדגים האלו, והוא לא אכל, כי הוא היה תלמידו של רב, שאסר לאכול אותם. אמר לשמואל לרבי אלעזר, לרבך יאיב אלה, ואכל, ואת לא אכלת? אתה רבי אלעזר לכמה דרב, סיפר לו, אמר לה, עד הרבה מר משמעת, מה, רבנו חזר בו מהשמוע וכן מותר לאכול? אמר לחס ללזרעי דאבא בר אבא, אוי לו לשמואל שהוא בנו של החסיד הגדול, אבא בר אבא, כך הוא בא וכינה אותו שהשם של אביו של שמואל היה אבא בר אבא, כך הוא בא במסכת ברכות, דלס פלמידי ולא סביר עלי, יאכיל אותי דבר שלדעתי הוא אסור, אני לא חזרתי מהשמועה שלי, המעשה שסיפרת בשם שמואל לא ערה מעולם. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רב אונה ורב חייא בר אשי, אבו ידווה, הם ישבו, חד באי גיסא דמברא דסורא, וחד באי גיסא דמברא. זאת אומרת, אחד היה בצד של הגשר, שבו עוברים את הנהר אצל סורא, והשני היה בצד השני. למר הייתולה, דגים שעלו רותחים בקערה בשרית, ואכל אותם בקוטח. ולמר הייתולה תאנים וענבים, כשהיו בתוך באמצע הסעודה. ואכל, ולא בריך. מר אמר לה לחברי, יתמה, זה עושה בלא דעתי. כך בעצם הוא קינה אותו, שתלמיד שלומד על דעת רבו, הוא נקרא יתום בחיי רבו. עבד רבך אחי, למה רבך נהג כך? כאילו הכוונה בעצם על אותו חכם שאכל תאנים וענבים ללא ברכה, כיוון שתאנים וענבים אין דרכם ללפת בזה את הפת. ומר אמר ללחברי, אותו חכם שאכל בקוטח דגים שעלו בקערה, אמר לאנה,
כשמואל סבירה לי שמותר לאכול. ומר אמר ללחברה, אותו אחד שאכל תאנים וענבים באמצע הסעודה ללא ברכה, אנא כרבי חייה סבירה לי, דתנא רבי חייה. בוא תראו מה הוא אמר. פת פותרת את כל מיני המאכל בברכה, בין מברכה של

0: בני המזון ובין בברכה האחרונה, וכן המברך על היין פותר את כל מיני המשקים. ואם כבר דיברנו על העניין הזה של נותן טעם בר נותן טעם, בוא נזכור את העניין הזה להלכה. אמר חזקיה משום אביי, הלכתא, דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בקוטח, כיוון שזה רק נותן טעם בר נותן טעם. צנון שחתכו בסכין, שחתך בה לפני כן בשר, אסור לאכול אותו ביחד עם הקוטח, כיוון שהחריפות של הצנון בולע את הטעם שבלוע בסכין. והנמי לכל דווקא בצנון, דאגב חורפה בלה, שמחמת החריפות הוא בולע. אבל אם חתך בסכין הזו קישו, שזה יהיה רק מתוק, הקישו לא בולע את טעם של הבשר. אבל השמנונית שעומדת על מקום החיתוך, מה יעשה לה? גריר לה בפסקה ואכיל, יגרור מעט את מקום החיתוך, ינקה אותו, ואז יהיה רשאי לאכול את זה בקוטח. זו הבנת הדברים. אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום בחסדה שמתברך. איזה דף היה לנו רבותיי, איזה מתיקות, איזה פלפול, איזה עמל, איזו יגיע, זכינו לעמול ולהתייגע. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מאחד צומח גדול בתורה, הרבה יגידו מישיבה טובה, לכן נאבקים על ישיבה שנחשבת. אז הרבה יגידו לנו, מי גורם שיהיה גדול בתורה ישיבה טובה? שלמה אתה קורא ישיבה טובה? אולי אחרים אמרו לנו גם מהרב, אולי יגידו לנו גם מהכישרון, אבל התורה מלמדת אותנו שגדול בתורה צומח תחילה בבית. עוד לפני שהוא פותח גמרא, עוד לפני שהוא פותח את העיניים אל האווירה שבתוכה הוא גדל, עוד לפני שהוא שומע שיעור, עוד לפני שהוא רואה חיים, עוד לפני שהוא לומד על קדושה, עוד לפני שהוא נושם קדושה, כאן מתגלה היסוד העצום, הכוח העצום של קרת הבית. קרת הבית עיקרו של בית. האישה היא לא רק שותפה לבניין הבית, היא בונה את האקלים הרוחני שבתוכו גדלים הבעל והילדים. בית מלא עדינות, יראת שמיים, כבוד, קדושה, התורה מוצאת בו מקום לשכון. כאשר הקדושה נחלשת, הצניעות נחלשת בחדרי חדרים, גם התורה מתקשה למצוא את מקומה, ודאי שלא תוכל לפרוח, אולי לברוח, לא לפרוח. לכן צניעות זה לא רק פרט של לבוש, צניעות זה שפה של הבית, זה האווירה של הבית, זה ההכרזה השקטה שבבית הזה מתנהלים ונוהגים רק על פי הקדוש ברוך הוא. מה סתם אמרו אין הברכה שואלה בדבר הסמוי מן העין? מה זה רק ברכה בכסף? ממש לא. ברכה ברוחניות, ברכה בלימוד תורה של הילדים, ברכה בעבודת השם שלהם. אגב, גם בפרנסה, גם בבריאות, התורה אוהבת פנימיות, השכינה אוהבת פנימיות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה א', מסכת עבודה זרה, הפרק האחרון. אני רק אקדים ואומר את מה שדיברנו אתמול, חודש אלול, אנשים טועים לחשוב שצריך להיות בחרדות ולהיות עם נרבים ולהקפיד ברמה שכל דבר לחזור 10 פעמים, זה ממש לא כך. ודאי שצריך לעשות חשבון נפש, ודאי שצריך לעצור ולהגיד מה קורה איתנו, מה עשינו השנה. שמעתי משל יפה, אני אספר אותו ממש בקצרה, שיש איזה כביש בגרמניה שיש לו מצלמות מהירות, וראו השוטרים שזה לא כל כך מועיל, כל 20 קילומטר שמו מצלמה, הנהגים היו נוסעים מאוד מהר, רואים מצלמה, עושים ברקס וממשיכים לנהוג מהר, וככה עד סוף הכביש. בא איזה שוטר והמציא המצאה חדשה שנכנסה לאחרונה לישראל, ועשה מצלמת ממוצע. זה אומר שמצלמים בתחילת הקטע, בסוף הקטע, אם לקח נגיד 20 דקות במקום 25, יודעים שהבן אדם נסע מעל המותר ומקבל דוח. בא בן אדם שלא הכיר את הכביש, נסע במהירות מופרזת. בקטע האחרון, ב-10 קילומטר האחרונים, אשתו אומרת לו, רגע, זה לא הכביש שכולם דיברו עליו, של מנות תאונות דרכים על ידי מצלמת הממוצע? אמר, נכון, לא ידע מה לעשות. באותו רגע הוא שם ברקס ונסע על 30 קמ"ש עד סוף הכביש, וככה ניצל מהדוח. אנחנו כל השנה נוסעים מאוד מהר, לא שמים לב אם זה בלשון הרע, ראיות אסורות, כעס, שלום בית, כל העניינים, כל אחד יודע מרת נפשו. ואנחנו צריכים דווקא עכשיו בחודש האחרון, בשביל לא לקבל דוח, לבוא, לתת ברקס, לעצור, להקפיד.

0: יותר, לאהבת חינם, חסד, לא לדבר לשון הרע, כמה אנחנו אלה שנרוויח מזה, שנבוא ליום דין, לא רק שלא נקבל דוח, פה להפך, אנחנו כל העבירות נהפכות לנו לזכויות, וזה להרוויח כפול על כפול. שבעזרת השם, כל אחד ואחד יעלה מעלה ברוחניות וכן בגשמיות. אנחנו מתחילים משנה א', אומרת המשנה שכשם שיין נסך אסור בהנאה, ככה שכר שמשתכרים מעבודה ביין נסך אסור בהנאה. השכר, הסוחר את הפועל גוי ששכר פועל ישראל לעשות עמו מלאכה ביין נסך, כגון לרקום מכלי אל כלי, או להעביר חבית יין ממקום למקום, שכרו אסור. בהנאה שהחמירו חכמים ביין נסך וכנסו בו שאפילו שכר המלאכה אסור בהנאה. בגמרא מבואר שהוא הדין בסתם ינם. שכרו הגוי את הפועל לעשות עמו מלאכה אחרת, כגון להוליך חביות של שמן, אף על פי שאמר לו, עביר לי חבית של יין נסך ממקום למקום, כלומר שכלל הגוי גם העברת חבית זו בתוך המלאכה שאמר לפועל לעשות עמו, שכרו מותר. ובגמרא מבואר כגון שאמר לו הגוי 100 חביות, חבית חבית בפרוטה, שנמצא שכר כל חבית לעצמו, וכגון זה שכרו מותר חוץ מהפרוטה בעד העברת החבית של יין נסך. אבל אם אמר לו, עביר לי 100 חביות ב100 פרוטות, והייתה חבית של יין נסך ביניהם, שכרו אסור. שואל, ואילו לא היה מעביר את החבית של יין נסך, היה יכול לעכב לו כל שכרו עד שישלים מלאכתו. אז הכל תלוי אם הוא עשה את זה כמלאכה כוללת, על הכל ביחד, או שהוא עשה את זה בנפרד. או סוחר את החמור גוי ששכר החמור של ישראל להביא עליה יין נסך, שכרו אסור, השכר שנותן הגוי לישראל בעד החמור אסור בהנאה. לפירושו שכר בהובלת יין נסך, אבל שכרה לישב עליה, שכרה הגוי את החמור לרכיבה, אף על פי שהניח הגוי לגנו גדול יין נסך, שכרו מותר, משנתנו בא להשמיע, שאף על פי שדרך הרוכב על החמור לקחת ממוצדה לדרך, ואף יין בכלל, אין אומרים שכלול בשכר החמור, גם שכר מסע המזונות והיין שמניח עליו. ויעשו משום שכר יין נסך, שהרי גם כשאינו מניח על החמור את לגיינו, אינו יכול לדרוש מבעל החמור שנקה לו משכרו, ולפיכך השכר מותר. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קופיוד. במצבי חירום יש לנקוט בצעדי חירום. כאשר אדם בריא יכול להתנהל בדרך כלל בצורה רגילה, יכול לשתות ולהסתובב כרגיל, אבל כאשר יש מישהו חולה ויוצא מקו הבריאות, נדרשים צעדים משמעותיים להגן עליו ולעזור לו להבריא. הוא כבר לא יכול לאכול ולשתות כל דבר, הוא חייב להישאר במיטה. הדברים הללו נכונים גם בתחום הרוחני. רב ביקה מצא וגדר בגדר. מה הפירוש? רב מגיע למקום מרוחק ונתקל במציאות בלתי נתפסת. נשים מדברות בטבעיות על כמות החלב הדרושה לבישול בשר. רב הבין שזה לא חוסר ידיעה של פרט הלכתי, אלא באותו מקום לא היו מודעים בכלל לאיסור של בשר וחלב. וזה אומר שבמצב הרוחני כל כך חמור ודורש טיפול חזק כדי לתקן אותו. לכן רב לא הסתפק בזה שהוא ילמד את ההלכות הרגילות. הוא החליט לאסור עליהם גם לכל חלקים נוספים של הבהמה שהם לא אסורים במקור. אבל הוא הרחיב את מעגל האיסור כדי שיבינו היטב שאסור לטעות פה. זהו מודל פעולה של טיפול נמרץ. הרמב"ם מסביר כאשר אדם נוטה לקיצוניות באחת ממידותיו, עליו לנהוג בקיצוניות הפוכה למשך זמן מה, כדי לחזור אל דרך המלך שבאמצע. כך גם צריך לנהוג במקרים האלה. השלב הראשון הוא מסגרת. לסגור את הפרצות, גם אלה המותרות, כדי לייצר זזוע במערכת. השלב השני הוא חינוך מחודש, ליצירת הרגלים חדשים תחת המגבלות המחמרות. השלב השלישי הוא חזרה לנורמה. רק לאחר שהאיסור הבסיסי נקלט ומתקבל היטב, אפשר לשחרר את הגדרות הנוספות ולחזור לדין המקורי. העיקרון של רב רלוונטי בכל תחום בחיים. אם פרויקט מסוים סובל מרשלנות כרונית בפרטים הקטנים, לפעמים המנהל יחליט הנועל אפס סובלנות. קיצוני, פסילת עבודות על כל טעות קטנה, לא כי זה הדין היבש, כדי להחזיר את הסטנדרט של תשומת הלב. בחינוך וביחסים, כשנפרץ גבול של כבוד או אימון, אי אפשר להסתפק בסליחה. דרושה תקופה של זהירות יתרה וחומרות הדדיות לשקם את היסודות שנפגעו. להבין את נפש האדם. לא מספיק להגיד לאנשים מה נכון מה לא. לפעמים דרושים צעדים שיעזרו להרחיק אותם מהרה, לכוון אותם לדרך הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: של שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע

התורה מלמדת אותנו על מצוות השבת אבדה, מצווה שכל יהודי צריך להיות אכפת לו מהרכוש של אח שלו, של יהודי אחר. ולכן אם אנחנו רואים שור או חמור או שה של מישהו שהלך לאיבוד, או בזמננו אנו, אם זה טלפון, אם זה מפתחות, אם זה ארנק, יש לנו מצווה להחזיר, אם אנחנו יודעים של מי זה, ואם לא, אז לאסוף אלינו לבית, לטפל, לתחזק, להחזיק את זה עד שאח שלנו יבוא ויתן לנו סימנים, ואז השב תשיבם לאחיך. אחרי שנדרוש ונחקור ונראה שהוא באמת הבעלים, יש לנו מצווה להחזיר לו את זה. זה מצווה מיוחדת שמבטא את האכפתיות והאחריות, הערבות ההדדית שלנו כאומה. אנחנו אחים, צריך להיות אכפת לנו מאח, אם הוא איבד משהו, זה עצוב, זה מצער, לא לקחת את זה, אלא למצוא את ההזדמנות המהירה והנוחה ביותר להחזיר לו את זה. אבל התורה כותבת לשון, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. יש לב, לא תוכל להתעלם מהאבדה. אנשים יכולים, אין לי כוח עכשיו לאסוף את זה לבית, לטפל בזה, עד שאני אמצא את הבן אדם, זה עבודה, זה אנרגיות. אין לי כוח, אין לי סבלנות, אומרת התורה, לא תוכל להתעלם, אתה חייב להחזיר, אבל הגמרא דורשת. מזה שהתורה אומרת, והתעלמת מהם, דהיינו שאסור להתעלם, אבל הגמרא דורשת פעמים שאתה מתעלם. נכון? ציוויתי אותך להשיב את האבדה, אבל יש פעמים שאני אומרת לך שאתה כן יכול להתעלם. מה הם אותם פעמים? אחד הדוגמאות שהגמרא נותנת, זקן ואינה לפי כבודו. יש כאן משהו, כדורגל ברחוב, ויש אדם מכובד, זקן, רב חשוב, תלמיד חכם גדול, ובשבילו לקחת כדורגל ולהסתובב איתו ברחוב, זה פוגע בכבוד שלו, זה לא מכובד, זה לא מתאים, אומרת התורה, אם אתה זקן, ולהרים את האבדה, זה לא לפי כבודך, והתעלמת. יש היתר מיוחד שדורש את הגמרא, שאם השבת האבדה הזאת תפגע בכבוד הבריות, אתה פטור. כאן התורה מלמדת אותנו על האיזון בין הצורך לעזור לבן אדם אחר, אבל עם גבול מסוים. בלי שזה יפגע בי, העזרה צריכה להיות עזרה שהמחיר שאני משלם הוא שווה את העזרה שהאח מקבל, אבל אם זה פוגע בכבוד שלך, את הכבוד שלך אתה לא צריך להפסיד בשביל למנוע הפסד של כמה שקלים מהחבר. אבל הגמרא דורשת מהמקרה הזה כמה גדול כבוד הבריות. הגמרא כותבת כלל, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. הגמרא מוסיפה שזה דווקא על מצוות שהם דרבנן. לא תעשה שבתורה, לאו שלא תסור. יש לנו מצווה לעשות את כל המצוות של דרבנן, ולא לסור ממצוות חז"ל ימין ושמאל, אבל אם יש מקרה של כבוד הבריות, פגיעה בכבוד הבריות, אומרים חז"ל, אנחנו לא נגזור את האיסור והציווי שלנו, אם זה פוגע בכבוד הבריות. והדוגמאות לזה גם מופיעות בפרשתנו, מצוות שעטנז או מצוות ציצית, כשיש מקרה לאדם שהוא לובש בגד שעטנז מדרבנן, והוא הולך ברחוב ופתאום הוא קולט שיש לו איסור דרבנן. הוא לא מחויב לפשוט את הבגדים ברחוב, כיוון שחז"ל רגישים לכבוד הבריות ואומרים, אנחנו לא רוצים שתתבזה, אז את הגזרה שלנו אנחנו לא גזרנו במקום של כבוד הבריות. אותו דבר, אדם שהולך עם בגד עם ציצית פסולה, והוא נמצא בשבת בקרמלית, זה טלטול מדרבנן, כי אז הוא מטלטל את הפתילים של הציצית, לכאורה הוא חייב לפשוט את הבגד. אומרים חז"ל, במקום כבוד הבריות אנחנו לא גוזרים. יש עוד הרבה מקרים כאלה בהלכות שבת, לגבי מוקצה, חז"ל התירו לטלטל אבנים לבית הכיסא מפני כבוד הבריות. אנחנו רואים איך התורה חסה על כבודם של הבריות, איך חכמינו דואגים לכבוד של כל בן אדם, שלא יתבזה, לשמור על המכובדות, על הנכבדות, וזה צריך להיות שיעור בשבילנו. באיזה קלות אנחנו מבזים בן אדם, באיזה קלות אנחנו מזלזלים במישהו שעובר לידינו. נהיה חכמים, נלמד מהתורה לשמור על כבוד חברינו, לכבד, לשמור על כבודם של הבריות, וכך אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו זוכים לעשות את רצון השם. אם הקדוש ברוך הוא
פטר את אותו אדם בשביל כבודו, שהוא יהיה פטור מהשבת אבידה, גם אנחנו נכבד.

0: כל אחד, נדאג לכבוד שלו, וכך נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע, טובה וברכה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו היום בפינת ההלכה יומית, נתייחס לשאלה בנוגע לאלה שאומרים את הסליחות בצהריים סמוך לתפילת המנחה. ככה התפשט המנהג בכמה וכמה מקומות שקשה להם לקום כל לילה לומר את הסליחות בחצות או באשמורת הבוקר. זה מביא לעייפות רבה במשך היום. מצד שני, לא רוצים לבטל את אמירת הסליחות לגמרי, אז מצאו פשרה לומר את הסליחות ביום, קודם תפילת מנחה, אחר כך מתפללים תפילת מנחה וערבית. השאלה היא, האם צריך להקדים את תפילת המנחה לאמירת הסליחות, או קודם כל אפשר לומר את הסליחות ואחר כך להתפלל תפילת המנחה? הבסיס של השאלה הוא דברי הגמרא בברכות דף כ"ז, שהגמרא לימדה אותנו כלל. כשיש לאדם שתי מצוות לפניו, מצווה אחת היא מצווה תדירה, או מצווה אחת היא לא תדירה, כלומר יש מצווה שהיא נוהגת בכל זמן, ויש מצווה שהיא נוהגת רק לעתים רחוקות, אז המצווה התדירה היא קוימת, היא קודמת. בלשון חז"ל, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ויש כאלה אפילו נוקטים שזה לעיכובה, אם מקדים את שאינו תדיר לתדיר, לא יצא ידי חובה. אבל אפילו נניח, וזה לא לעיכובה, השאלה מה ההנהגה לכתחילה. חז"ל לימדו אותנו תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. האם נאמר גם בנוגע לסליחות ומנחה? מכיוון שאמירת סליחות זה דבר שהוא לא נוהג באופן תדיר, לעומת זה תפילת מנחה זה דבר שהוא נוהג יום יום, אז יחול בזה הכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ויהיה צריך להקדים את תפילת המנחה לסליחות או לא? אני בכוונה מציג את השאלה הזאת בנוגע לתפילת מנחה, כי אלה שקמים באשמורת ואומרים את זה לפני שחרית, אין שאלה בכלל, היות וזמן תפילת שחרית הנכון לכתחילה הוא מהנצח חמה, והם אומרים את הסליחות עוד לפני שבכלל מגיע הזמן הזה, ולכן אין שאלה, בוודאי שיקדימו את הסליחות. אבל בנוגע למנחה, אנשים מגיעים לבית הכנסת נניח שעה לפני השקיעה, אומרים סליחות 40 דקות ואחר כך מנחה, פה כבר הגיע זמן המנחה. השאלה האם עדיף להקדים מנחה לסליחות או סליחות למנחה, יש הרבה מה לדון בזה, אבל אומר בקצרה שבציבור ניתן להקדים את אמירת הסליחות לתפילת מנחה, למרות שתפילת מנחה היא תדירה יותר מאשר אמירת הסליחות, שזה לא תדיר. והסיבה לזה, מפני שכותב רבנו הרדב"ז בסימן ראשון א', שאנחנו אומרים תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, זה דווקא כאשר יש לנו שתי מצוות שוות. אבל כאשר יש לנו מצווה שהיא רשות, לעומת מצווה אחרת שהיא חובה, לא אומרים בזה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. היות הם לא מצוות שקולות, אז רשאי אדם להקדים את הרשות למצווה, או את המצווה לרשות, כפי הפצוע או כפי רצונו. כך גם בנוגע לעניין שלנו. אמנם יש מעלה לומר את הסליחות כל יום, אבל זאת לא חובה כמו תפילת מנחה שאדם חייב להתפלל. שלוש תפילות ביום זה דבר שהוא חובה. לעומת זה אמירת סליחות זה לא דבר חובה, זה רק ממנהג, בפרט בימים האלה של אלול ולא בעשרת ימי תשובה. וממילא, מכיוון שזאת מצווה של רשות לעומת מצווה שהיא חובה, אין בזה את הכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ולכן ניתן להקדים את תפילת מנחה לפני אמירת הסליחות, ואפשר להקדים את הסליחות גם כן לפני מנחה, הכל כפי איך שזה מסתדר לציבור. בדרך כלל מקדימים את הסליחות כדי שאלה שרוצים לבוא ולהתפלל מנחה לקראת השקיעה יוכלו גם הם להגיע, אז ניתן לעשות את זה ללא שום חשש. ישנו טעם נוסף שכותב בשאלות ותשובות, תשובות והנהגות בחלק ד' סימן קוף למד ד', הוא מחדש שבכלל כל העניין הזה של אמירת הסליחות הוא בא כהכנה לתפילה. כלומר, חז"ל שתקנו את הסליחות, הם לא תקנו אותם כדבר בפני עצמו, אלא תקנו לומר אותו לפני שחרית כהכנה לשחרית, או לפני מנחה כהכנה למנחה. דהיינו, על ידי שאנחנו מקדימים לומר את הסליחות לפני הקדוש ברוך הוא בלב נשבר, אז גם התפילה שאחריה היא תעלה לרצון יותר. הן מצידנו שאחרי אמירת סליחות בדרך כלל אדם מתפלל יותר טוב מאשר הוא מתפלל לפני הסליחות, והן מצד שהסליחות הם כביכול סוללים לנו את הדרך לעליית התפילה. והיות והדבר הזה הוא כהכנה לתפילה, אז לא שייך לבוא ולדון בזה מצד תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, שהרי זה בא כהכנה, זה יחידה אחת, וזה כך צריך להיות הסדר. קודם כל עושים את ההכנה, ואחר כך את גוף המצווה, ולכן ההלכה למעשה שניתן לומר את הסליחות לפני תפילת מנחה, ולא חל בזה הכלל של תדיר ושאינו

0: תדיר, תדיר קודם, השם יתברך יקבל תפילותינו ובקשתנו לרצון, נזכה לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו דיברנו ביומיים האחרונים על הסבא קדישה, הסבא של הסבא, רבנו הגאון הקדוש, רבי משה עידן זצ"ל. הוא נפטר בדלת באלול, אותו יום גם יום ההילולה, יום ההזכרה של הגאון הגדול רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח. נעסוק היום מעט בדמותו, נעשה רק בתחילה כמה השלמות קצרות, גם על רבנו משה עידן וגם על הגאון הגדול הראי"ה קוק, עוד השלמה אחת או שתיים. הזכרנו כמה עניינים מדמותו הגדולה של הגאון הראי"ה. הזכרנו את חיבורו דיר העיקר, שעוסק בדמותו של חמיו הגדול, הגאון האדרת. זה כמובן רק טיפה מן הים, מכל ספריו, מכל תורתו. יש למשל ספר עולת ראייה, גם כן ספר ידוע. ראייה כמובן זה רומז לשמו, ועולת ראייה, כן, זה כמו סידור, מחזורים, סידורים עם חידושיו והוראותיו ופירושיו. אני חושב שאת שם הספר לא הוא קבע, אבל כל פנים, אם עוסקים עכשיו בחודש אלול, בתקופה הזאת, אז אפשר להזכיר מדבריו שם לגבי עניין של תקיעת שופר. יש את מה שכתבו הראשונים, הביאו את המדרש בפרקי דרבי אליעזר, פרק 46, שמשה עלה להר סיני, וזה היה בראש חודש אלול, והעבירו שופר במחנה שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, ולכן התקינו חכמים לתקוע בשופר. יש כמה גרסאות בלשון המדרש, או שיש הוספות, ככה, מה שהוסיפו לנהוג את תקיעת שופר בכל החודש, לא רק בראש חודש אלול, כבר נושא בפני עצמו, אולי ניגע בזה בהמשך החודש. הוא שם כותב, הגאון הראי"ה בספר עולת ראייה, שהרי 30 יום קודם החג עוסקים בענייני החג, החג, ולכן על התוקע להתעסק בתקיעה 30 יום לפני החג. אז בעצם זה אותו עניין של 30 יום קודם החג עוסקים בענייני החג, אז זה יוצא ראש חודש אלול 30 יום לפני ראש שנה. אני מצאתי שכן הדברים האלה ממש, כתוב בספר מנהגי מהר"ם רוטנבורג, שיש לתקוע בשופר באלול כדי ללמד ולחנך במצוות, והוא מזכיר את מאמר חז"ל הידוע, 30 יום קודם הרגל עוסקים בענייני הרגל. ככה פה הרב בספר עולת ראייה כיוון מדעתו הרחבה לדברי אחד מהראשונים. זה לא מאמר מרוטנבורג עצמו, זה נכתב על ידי תלמידו, אני חושב שגם זה לא מוסכם, יש טוענים שזה לא נכתב על ידי תלמיד מאמר, אלא על ידי אחד הראשונים האחרים. בכל מקרה, אחד הקדמונים, יש עוד לבדוק את הנקודה הזאת לעומקה, מי חיבר את הספר. אני זוכר שראיתי בזמנו בספר שכתב בעניין התפילין, נקרא חבש פאר, ושם לפני שנים רבות ראיתי שהוא ממריץ לשים לב, להניח את התפילין במקום הנכון, ושגם אדם צריך לדעת להסביר לחברו אם הוא רואה שהוא לא מניח את תפיליו במקום הנכון, ואם זה יורד במצח, על המצח, אדם יכול לעתים שלא לצאת ידי חובה, אם זה לא נמצא במקום הנכון בראש. אדם צריך להסביר, להעיר לו בנועם לשון, שתפיליו הם לא במקום, והוא אולי גם לא יוצא ידי חובה, מצד דאורייתא. אחרי שראיתי את זה, באמת ככה התחלתי ככה להנהיג לעצמי, לשים לב, אני רואה אדם שתפיליו לא מונחות נכון, אני אומר לו בצורה יפה, מכילה, התפילין צריכות להיות יותר למעלה, וכן זה הדרך. שם הרב מדבר בעניין ומעיר בעניין החשוב הזה. ככה ספרים רבים ידועים ומפורסמים, וכמובן מפורסם הרב בבקיאותו האדירה בכל מחמני התורה, בגדולתו וגם בקדושתו, דברים ידועים. זכותו של הרב תעמוד לעם ישראל כולו. אנחנו אמרנו שיום ארבעה באלול, כלומר לפני יומיים,

מהזכרה גם של הגאון האור שמח. הגאון הגדול רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ספר אור שמח, ספר עמוק על הרמב״ם, חיבר גם את ספר משך חוכמה על התורה. הדור שלנו יצא גם שו"ת אור שמח, שו"ת אור שמח בכתב יד. והאור שמח מוזכר בדברי המשנה ברורה בביאור הלכה, סימן תפקוף פהה. זה, כן, עכשיו מתקרבים לראש שנה, סימן תפקוף פהה שעוסק בהלכות ברכת השופר. שם עניין מה שכותב הרמה, שיש לתקוע בצד ימין, הסיבה שכתבו האחרונים, שנאמר שהשטן עומד על ימינו לסתנו. זה פסוק בזכריה. כתבו האחרונים שזה לא מעכב, איך אומר הקף החיים בשם הלבוש והמטה אפרים, אם תקע בצד שמאל, או שלא הפך את השופר למעלה, יצא. בכל מקרה, בביאור הלכה מביא עוד טעם שהוא שמע בשם רבנו האור שמח, והדברים גם בימינו הופיעו בקיצור בתשובותיו, שו"ת אור שמח שהזכרנו. הוא אומר שהגמרא בראש שנה דף למד דלת, שם לומדת את תקיעת שופר מחצותות המלחמה. וכתוב בספר שופטים אצל גדעון, ויחזיקו ביד סמולם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע. רואים שיש עניין של השופר בימין, לכן גם בראש שנה תוקעים בצד ימין. רבה של ירושלים, רבנו הגאון רבי צבי פסח פרנק, הוא ככה הקשה על זה בספרו מקראי קודש, כי בפסוק בשופטים כתוב שהחזיקו ביד ימין, לא כתוב לתקוע בצד ימין של פיו. הרמה דיבר על הצד ימין, צד ימין של פיו, וזה לא כתוב בפסוק בשופטים. יש מה שכותב הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ בספר חוט שני, הוא אומר שיש ליישב, רואים על כל פנים שיש עניין בצד ימין בנושא השופר. הצד ימין זה ביד, בפה, רואים שיש עניין בצד ימין, זה מקור לעניין הזה. טוב, בכל מקרה, הביאור הלכה מביא את הטעם הזה בשם הגאון האור שמח, זה הוא מוזכר כאמור בביאור הלכה. יש סיפור ידוע, יש עדות ראייה של כלי ראשון, מי שהיה ראש המוסד המפורסם איסר הראל, מי שגם היה ממונה על עניין תפיסתו של אייכמן והבאתו למשפט בארץ לפני כ-65 שנה בערך, סביבות שנת תשנקף. והוא מספר, הוא היה בילדותו גר בדווינסק, עירו של האור שמח, והנהר, יש שם נהר גדול, איזה מאות מאות קילומטרים, רוסיה, כל האזור שם, שאיים לעלות על גדותיו. היה שם הרבה כרכים שלא הפשירו וגרמו לעומס בנהר, וכל רגע היה עלול לעלות על גדותיו, אנשים כבר עלו לקומות העליונות, כדי שאם יקרה מה שיקרה, הם ינצלו. ואז כן, הוא מספר, איסר הראל, שהם באו להתפלל שם שחרית בשבת, ואנשים באו מהר באמצע התפילה, אמרו לאור שמח, תראה כבוד הרב, ממש עוד זמן קצר והנהר כבר עולה על גדותיו. הוא אומר שהרב יצא מהבית כנסת עם תליתו, והלך ליד הנהר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, והנה תוך כמה דקות הוא ככה הרב מתפלל, והנהר חזר למקומו הטבעי, המים ירדו, והמצב ככה נרגע, הנהר נרגע. אומר, כל הגויים בסביבה ראו את הכוח של התפילה של הרב, היה קידוש השם גדול, כוח תפילתו של הרב, ידוע לשונו הזהב של רבנו האור החיים הקדוש בפרשת בשלח, שתנאי אתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שיהיו כפופים לתורה ועמליה. פה הרב בא והתפלל, וככה תפילתו התקבלה מיידית, ו... הנהר נרגע. היה בדווינסק, היו אז שני גאוני עולם שחיו בדווינסק, הגאון האור שמח והגאון הרוגוצ'ובר, רבנו יוסף רוזין, היו שניהם גדולי עולם, גאונים אדירים. גם הגאון הרוגוצ'ובר ידוע ומפורסם בגאונותו המיוחדת. אותם שני גדולים כאמור בעיר דווינסק. האור שמח בחיבורו משך חוכמה על התורה, הוא ככה כתב וככה צפה את האירועים שקרו 10 שנים אחר כך, או מעט יותר, כ-20 שנה אחר כך, ושם הוא כותב בזה הלשון, על אותם אנשים שעזבו את התורה, כן, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אז הוא כותב, הוא נפטר בערך 13 שנה לפני שפרצה השואה,

0: לפני בדיוק 100 שנה. הוא נפטר לפני 100 שנה, תרפו, תשפו זה 100 שנה. זה בערך מתרפו עד תרצת שהחלה המלחמה, זה 13 שנה. והוא בספרו משך חוכמה כותב בזה הלשון, מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש, יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישאר חדשות בשכוח מה שהיה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה מה עוד מעט ישוב לומר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא לא, יליף ממקקלת ולא יליף מתקנת, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, זה אחד המשפטים שהכי ככה התפרסמו מאוד בלשון המשך חוכמה, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים, אז יבוא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים אמא כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם, אשר ניבו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ ובחורה וסוחה בתורת השם, יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ וכו'. זה בעצם ככה נראה שהוא בא להזכיר את העניין שאחרי שבאו והתרחקו, יבוא גם זמן שעד רבה אנשים ישובו בתשובה ויחפשו את דרך התורה ויקבלו על עצמם לתקן את מעשיהם, להוסיף בלימוד תורה. אבל הוא מזכיר את העניין שיחשבו כי ברלין היא ירושלים, אז יבוא רוח סועה וסער יעקור אותו מגזעו וכו'. זה ככה דבריו של האור שמח, וכן, ממש דברים ברוח קודשו, מרמז למאורעות שהיו בשנים שאחר כך, המאורעות הנוראים, שכן, תצלנה אוזן משמוע, כל מה שכולנו מכירים מתקופת המלחמה, כל המקרים הקשים שהיו מנת חלקת עמנו. שיהיו כולנו בשורות טובות, זכותו של הרב תעמוד לעם ישראל, המשך ההזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. כיף שאתם איתנו, פותחים את הבוקר עם המוזיקה הטובה. אז תפתחו את החלונות, תנשמו עמוק ותנו לצלילים הראשונים של הבוקר להיכנס ישר ללב. אנחנו כבר בעיצומם של ימי חודש אלול, וכבר אמרנו ממש בתחילתו שאנחנו מרגישים שאפילו האוויר קצת שונה, ויש באופק רוח חדשה של סליחות, של התחדשות, של רגע לעצור ולהקשיב לעצמנו. וכמו שאין אלול בלי ניגון שנוגע בנשמה, אז גם השעה הקרובה שלנו תיגע בניגונים שנוגעים בנשמה ובלב, ופותחים את היום הכי טוב והכי כיף. אז שימו את הקפה לידכם, תגבירו את הווליום, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין, שנאחל לו ברכת מזל טוב לרגל חתונת בנו. אז אנחנו כמובן שולחים ברכה מיוחדת, ואיתנו גם אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו. יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם הצלילים המיוחדים, אפשר לומר גם של חודש אלול. אופיר אלחייני מזכיר לנו קצת את הניגונים של ראש השנה, אוכיל על האל. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

וואו, איזה ביצוע. גם ככה הלחן הזה כל כך מרגש, והמילים עוד יותר, והביצוע של אופיר זה מה שנקרא תפור אחד על השני. אז תודה לאופיר אלחייני שפתח לנו את הבוקר המרגש הזה. אנחנו ממשיכים לעוד משהו שככה ייתן לנו עוד התרגשות. נפתלי קמפה, שערי שמיים פתח.

ודווקא בעת הזו ששערי שמיים פתוחים והמלך כאן קרוב אלינו, אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים לנצל את הימים ולבקש ולהתפלל ולומר הרבה תהילים, כי התהילים הם גם תפילה של עם ישראל, וגם כמובן כל אחד ידבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלו כבן המדבר לאביו. בל נשכח שעם ישראל מבורך בכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה אדירה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

ארי היל ושמעון לוי, אבא, אני רוצה לתקן. ואולי זאת האמת של כל אחד ואחד מאיתנו בימים הללו, את הרגע הזה שבו כל אחד מאיתנו מניח את הגאווה בצד, את השריונים וההגנות, ואנחנו מבקשים מהשם יתברך פשוט הזדמנות נוספת. האמת שיש בביצוע הזה כנות שנוגעת ממש בנפש ונותנת לנו הרהורי תשובה. אז אנחנו עכשיו רוצים גם להזכיר לכם, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ואנחנו מזכירים לילדודס היקרים והחביבים, אתם כבר חזרתם לתלמודי התורה ואתם מביאים אור גדול לעולם, ולא סתם אתם חוזרים באלף ולול, אלא לפתוח לעם ישראל מה שנקרא את הדרך ואת המסלול הטוב ביותר של התשובה, של ההתקרבות, ומה יותר טוב מלפתוח את זה עם לימוד תורה. אז אתם עושים את זה בגדול, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכם סייעתא דשמיא לעשות ולהצליח.

השתבח המלך אבי אילסון, אומנם שיר מבין הזמנים, אבל עדיין מלווה אותנו בסופו של דבר, המלך בשדה, כן? זה לא משנה באיזה לחן ובאיזה מקצב. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי, קווה אל השם.

נקווה לשם. טוב, עכשיו הגענו לשעת הצדקה, ואנחנו רוצים לקיים את המצווה החשובה שלנו. המצווה הזאת שמגינה ומצילה מכל דבר, כפי שחזל לימדו אותנו, צדקה תציל ממוות, ובעצם הנתינה שלנו, אנחנו מדמים למידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום הפתה, היה רחום. וכמובן, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אז מדובר במצווה כל כך כל כך חשובה שאותה אנחנו מקיימים מדי יום, בעזרת השם ובלי נדר, ואנחנו, אני באופן אישי מאוד מאוד שמח על כך שאנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת מדי יום יחד איתכם, אז אל תדלגו עליה. אנחנו רוצים לומר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יצא לכם פעם לתפוס את עצמכם שואלים חבר, עשית מנחה? תחשבו רגע על המילה הזאת, עשית. כאילו מדובר בעוד וי ברשימת המטלות של היום, כמו לעשות קניות, לשלם חשבון או לשטוף את הבית. עשיתי, גמרתי, הרדמתי את המצפון, אפשר להמשיך הלאה. אבל בואו נעצור שנייה אחת דווקא עכשיו, כשאוויר של אלול מתחיל לנשב בחוץ. התפילה היא לא מטלה שאנחנו מחפשים להתפטר ממנה. היא לא חוב שבאנו לפרוע כדי שמישהו למעלה ייתן לנו שקט. תפילה היא גשר. היא ההזדמנות היחידה שלנו ביום פשוט להוריד את המסכות, להניח את כל התפקידים שאנחנו משחקים בחוץ ולעמוד מול מי שברא אותנו. בימי אלול התפילה מקבלת צבע אחר לגמרי. השערים פתוחים, המלך בשדה, הלב מרגיש את זה. זה לא הזמן לעבור ליד התפילה, זה הזמן להיכנס לתוכה. כשמסתכלים על גדולי ישראל לאורך הדורות, מבינים שכל מה שהם השיגו, הם לא השיגו בחוכמה יתרה או במזל, אלא בדמעות ובדיבור פשוט מול בורי עולם. תחשבו על חנה, כל מה שהיא ביקשה היה ילד, היא לא חקרה, היא לא התחכמה, היא פשוט שפכה את נפשה לפני השם. ומתוך התפילה הזאת נולד שמואל הנביא.

שהעיר את כל עם ישראל. תחשבו על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה עומד בתפילה בימי אלול, והיה מחפש ללמד זכות על עוד יהודי, לראות את הטוב, לבקש רחמים. הוא לא עשה תפילה, הוא חי אותה. הוא ידע שבתפילה אחת של אמת אפשר לשנות גזרות, אפשר לפתוח דלתות שהיו נעולות שנים. אלול מזכיר לנו שהמילים שלנו פועלות, שבכל פעם שאנחנו פותחים סידור או סתם עוצמים עיניים ומדברים מהלב, אנחנו לא מבצעים מטלה, אנחנו בוראים מציאות. אז בפעם הבאה שנעמוד בתפילה, לא נעשה אותה, אלא נעצור לדקה, נחשוב, נזכור שיש לנו גב, שיש לנו את בורא עולם שמקשיב, ושכל מילה שיוצאת מהלב בימים הללו בפרט, פשוט משנה את העולם. אז שנזכה.

אנחנו מזכירים לכם שוב, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה וערנית, צאו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ולכם הילדודס, אני מזכיר לשתות ולהיזהר בכבישים, זה מאוד מאוד חשוב.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד הפיוטים המוכרים באמירת הסליחות הוא הפיוט אדון הסליחות. הפיוט כתוב בצורת אקרוסטיכון, בסדר האלף בית, וכשמתבוננים אפשר למצוא רעיון נפלא שמסביר למה היה חשוב לפייטן לתחום את הסליחה הזאת בתבנית של אלף בית. לפי המסורת, האותיות הן אבני הבניין שמהן נברא העולם. כשאדם חוטא, הוא בעצם עושה בלגן בנפש ומקלקל את הסדר בחיים שלו. ולכן כשאנחנו באים לבקש סליחה, אנחנו משתמשים בכל סדר האותיות, מאלף ועתה, כדי לומר לבורא עולם, באנו להתחיל מחדש ולעשות סדר, מההתחלה ועד הסוף. הפיוט עוסק ברובו בשבחיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי כל ארבעה שבחים, אנחנו מבקשים רחמים. חטאנו לפניך, רחם עלינו. ומאחורי הרעיון הזה עומדת משמעות עמוקה. ההתבוננות בשבחים של הקדוש ברוך הוא באה להזכיר לנו שאנחנו לא עומדים מול שופט נוקשה שרואה רק את העבירה היבשה שביצענו, אלא אנחנו עומדים מול אבא רחום שרואה פנימה, שיודע את המורכבות שלנו, שזוכר את הניסיון ואת הרצון הטוב שהיה לנו להתגבר, גם אם בסוף מעדנו ונפלנו בדרך. כשמבינים את זה, המגננות הטבעיות נופלות ואנחנו מקבלים את הכוח לגלות את הלב ולהודות. חטאנו לפניך, וכיוון שהשם הוא כל כך רחמן, אז באותה נשימה אנחנו גם מבקשים רחם עלינו. אז נתבונן בתארים של השם המוזכרים בפיוט הזה. אדון הסליחות, השם היחיד שיכול למחול לחוטא על הפגיעה בכבוד שלו, ולכן הוא לבדו אדון הסליחות. בוחן לבבות, השם בוחן את מחשבות האדם. גולה עמוקות, הוא חושף ומבין את המניעים הנסתרים ביותר בנפש שלנו. דובר צדקות, השם דובר אמת ומקיים את הבטחותיו בצדק. הדור בנפלאות, השם מחולל ניסים אדירים והוא מתהדר בנפלאות הללו. ותיק בנחמות, השם ותיק ורגיל לנחם את עם ישראל. זוכר ברית אבות, השם לא שוכח את הברית שהוא קראת עם אבותינו לשמור על זרעם אחריהם. חוקר כליות, חזל מגלים ש...

0: כליות יועצות, כלומר, השם יורד לעומק הכוונות הנסתרות של מעשינו. טוב ומטיב לבריות, השם מרעיף חסד גם למי שלא תמיד ראוי. יודע כל נסתרות, שום דבר לא נעלם ממנו. כובש אבונות, הוא לא מעניש מיד, אלא דוחה את מתן העונש כדי שלחוטא יהיה זמן להתחרט. לובש צדקות, השם מרבה לעשות צדקות וחסד עם הבריות. מלא זכיות, מלשון זיכוך. יש כאלה שאומרים זכיות, מלשון זכויות, כי השם מרבה לזכות את ישראל, וגם הוא מלמד זכויות על ישראל. לדעת מרן רבנו עובדיה, הנוסח הנכון זה לומר מלא זכיות. נורא תהילות, יש יראה להזכיר את תהילות השם, כדי לא למעט אותן חלילה. סולח אבונות, השם מוכל את האבונות, ובכוחו לסלק גם את הרשמים של החטא. עונה בעת צרות, כשאדם זועק מכל הלב, כמו בשעה צרה, השם עונה מיד. פועל ישועות, אפילו עם הישועות מעל הטבע. צופה עתידות, הוא יודע את העתיד להתרחש, קורא הדורות, הוא יודע גם את כל הבריות שעתידים לבוא לעולם. רוכב ערבות, כביכול הוא רוכב על השמיים שנקראים ערבות. שומע תפילות, כל התפילות. תמים דעות, שדעתו שלמה ותמימה. הזכרת השבחים הללו נועדה לעורר לנו את הלב להבין על הרצון של מי עברנו, על רצון השם שהוא בא על כל השבחים המיוחדים הללו. והפיוט הזה מלמד אותנו פרק חשוב בבקשת סליחה. סליחה אמיתית מתחילה בחידוש רצון הלב להתקרב בחזרה למי שפגענו בו. רק לאחר מכן, הסליחה נאמרת בכנות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על כל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה כאן איתנו, תודה רבה לארז רסין, להורי בני ישראל, ותודה ליאיר כהן שערך והפיק. מזכיר לכם, הורים יקרים, לסרוק רכבים, ולכם המאזינים אני רוצה לאחל בוקר טוב, בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. להתראות.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 49.

0: שתיים אחת.
1: הגעת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: אוי תאיר חביירם, קימצא לחביירם, אוי מגייט יצ בוחנן, אוי מגייט יצ ווס בוחנן, מגייט ווס בוחנן.
0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.

0: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'יבי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, יום רביעי שמח. מה שלומכם, מאזיני קולפלי היקרים? 107.6 FM, זה התדר וזה הבית של המוזיקה היהודית, ואנחנו חולקים את המרחב האווירי הזה במשך כל היום עם התוכניות המדהימות שיש לנו פה בקולפלי, ונהנים להגיש לכם את המוזיקה הטובה בעולם, המוזיקה היהודית, את הניגון, את הנשמה. אז שלומי בסדר, ברוך הוא ברוך שמו. רוצה, כמו שאני עושה כל בוקר, להודות, להלל ולשבח את בורי על הזכות לקום בריא, שלם, חי וקיים, להלביש חיוך על הפנים, לצאת לתפילה, ולאחר מכן ככה להכין את כל התנועות ולעשות את כל ההתקשרות של היום הזה אליך אבא שבשמיים, שנזכה להיות טובים, לעשות רצונך באמת בלבב שלם. ותודה רבה לך על הזכות הזו להגיע לפה, לפתוח את הסלייד, לדבר דיבורים ככה של אמונה, של שמחה, של תקווה, של נשתדל של להיות אמיתיים כמה שיותר, שנזכה לחיי חיוך גדול, וזה ידביק את כל מי שמאזין לנו. ואי רצון פניך בורא עולם שכל השירים שבחרתי היום ייגעו בכולם ויגרמו ככה לשמחת הנפש, לחשיבה טובה, לרצונות, כיסופים טובים. אז תודה רבה לכם גם שאתם איתי פה כל יום שעתיים בטוב לי, החיוך הזה של טוב לי, ואנחנו בונים אותו

אז אתם זוכרים, אנחנו נמצאים בפרויקט שנקרא ניגון של אלול. זה פרויקט שככה אני כותב אותו בכל יום. יש לנו פחות מ-20 תוכניות, עברו שלושה, נשארו לנו בערך 16 תוכניות עד ערב ראש השנה. והכנתי ארגז כלים. ארגז כלים עם עצות ממש למעשה בגשמיות ברוכניות שנאסוף בכל יום כלי חדש ונשים את זה אצלנו בארגז ואיתו נעשה את העבודה של אלול ממקום של אמונה, שמחה, תקווה, רצונות וכיסופים טובים. אז בשלושת הימים הראשונים אספנו את הטוב אצלנו על ידי הזכוכית מגדלת שהסתכלנו על הנקודות הטובות, דנו לקו זכות את הסביבה על ידי המשקפיים הברודים שככה איתם אנחנו מסתכלים ומחפשים את הטוב שיש באחרים ואת אלה שבדרך כלל אותנו מעצבנים. אתמול הכרנו את המחק הגדול של אלול, שזה מחק כזה מיוחד שמוחק את כל הדברים שמעכבים אותנו. יום האתמול לא שייך, אנחנו חיים את היומים בקולו תשמעו. והיום ביום הרביעי אנחנו מקבלים מתנה חדשה, יש לנו כלי חדש שנקרא מצפן. לפעמים באלול אנחנו מסתכלים קדימה ורואים כמה גבוה המלך שנמצא בשדה ומרגישים לפעמים גם רחוקים. אז אנחנו אומרים לעצמנו, איפה אני ואיפה עבודת השם של אלול? איפה אני ואיפה עבודת השם כל השנה? איפה אני ואיפה התפילות? איפה אני ואיפה הרצון שלי לקיים מצוות? איפה ואיפה ואיפה? אז רבי נחמן מברסלב מלבד אותנו יסוד ששובר את כל ההסתרות האלה של האיפה ואיפה אני ואיפה זה. והוא אומר, העיקר זה הגעגוע והרצון והכיסופים. רבי נחמן אומר שאם אדם רק רוצה באמת להתקרב, אפילו אם הוא נמצא במקום הכי רחוק בעולם, הרצון הזה לבד הוא המצפן שמכוון אותו ישירות אל המלך. אז עצם העובדה אתה רוצים להיות טובים, רוצים תפילה, רוצים לעשות את רצון השם, עצם העובדה שאתם מתגעגעים לקרבת אלוקים, זה הדבר הכי יקר אצל אבא שלנו. אז נפתח את השעה הזו, ואת היום הזה עם המצפן הגדול הזה, שנקרא רצון וגעגוע וכיסופים, ומי שיפתח לנו את היום הזה, כשעמדתם ברקע, קוראים לו אושרי פאר. אושרי, איפה נעלמת לנו? הוא הוציא את הסינגל הראשון הזה לפני כמה שנים, נקרא רצונות טובים. בוקר טוב, קולפליי, יצאנו לדרך, חיוך על הפנים.

0: אבי הילסון המצוין, אם יש לי הכל, ואנחנו נמשיך עם אברהם פריד.
1: שתיתה,
0: שתיתה. יש לנו עוד הרבה דיבורים, והם לא רק רעיונות יפים. ואנחנו נשמע גם מוזיקה, וגם נדבר, וגם נשמח ביחד. אבי, אתה מוזמן להישאר. יש לי רעיונות נהדרים. גם מחר. גם אתמול היו.

0: משה קליין, דור של אמונה, סינגל חדש, יפהפה, מלא מלא עוצמה.
1: לשמור עלינו, הכל פה בשבילנו, מה שהיה היה טוב.
0: קלית משהו?
1: יהיה טוב אלינו, וזה יקרה, הכל פה ישתנה, אנחנו דור של אמונה, עדיין מחכה.
0: אמת, אנחנו דור של אמונה שעדיין מחכה. אתמול הוא היה פה לראיון בכורה עם בנו טוב רואי. היה ראיון מאוד מאוד מרגש. קצת למדנו יותר את העומק הזה של האומן הזה שנקרא אביעד, עם ההתמודדות שלהם כזוג הורים לילד עם תסמונת מיוחדת. לשיר הזה נקרא, השיר הזה נקרא לפרוס כנפיים. וזה בהשראת... טוב רואי שהוא באמת ילד מיוחד, לא רק בגלל התסמונת שיש בו, אלא איכשהו גדל לתוך הדבר הזה ובחר תמיד לראות את הטוב שיש בכל דבר ולעשות מזה עסק. הקליפ פשוט מאוד יפהפה ומרגש מאוד, אביעד, לפרוס כנפיים.

יודעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

אביעד, לפרוס כנפיים, איזה שיר. מי יגיד לך לא? היי, תודה רבה על התוכנית הנפלאה, תוכל לשים את השיר כוכבים של ילדי תנק יו השם, בטח, בוודאי, בשמחה. המרחב האווירי שלי תמיד פתוח עבורכם, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ, 02-313-1076-32, ואתם בתיבה של דאודי, עוד איך האתר והיישומון החדשים שלנו, תנק יו השם בויז, זה נקרא סטארז.

כן, הגיעה השעה 10:30, וב-10:30 אנחנו ממשיכים את הרעיון שלנו. זה קורה בתחילת התוכנית, 10:30, תחילת השעה השנייה, אמצע השעה השנייה, ובסוף התוכנית אנחנו סוגרים את הרעיון, והיום בפרויקט שלנו הניגון של אלול אנחנו מדברים על המצפן, וזה הכלי שלנו היום. והמצפן שלנו מצביע על דבר אחד, רצון. אל תמדדו את עצמכם היום לפי ההישגים או לפי כמה הספקתם, תמדדו את עצמכם לפי כמה אתם רוצים. רבי נחמן מלמד אותנו שבשמיים סופרים את הרצונות הטובים שלנו אפילו יותר מאשר את המעשים. ואתם יודעים למה? כי כל המעשים מאיתו יתברך, בבחינת כל הנשמה תהלל יה הללויה. כל מה שאנחנו זוכים לעשות זה כי השם יתברך בכבודו נותן לנו את הזכות לעשות, ככה שאדם אין לו מה להתגאות בכלום ושום דבר, כי כל מה שהוא זוכה לעשות בעולמו של השם, זה השם יתברך בכבודו בעצמו נותן לו. אז במה אתה מתפאר, בורא עולם? אני מתפאר בזה שיש לכם רצון, שאף על פי שלא הולך לכם, שקשה לכם, שאתם לא מצליחים, שזה לא בדיוק כמו ש... אבל את הרצון אתם לא מבטרים ואתם ממשיכים לרצות ולחשוף. אז הנה לכם עוד נקודה. עצם העניין שאתם פותחים בבוקר רדיו כמו קולפליי ולא מתעסקים בחדשות ושאר הדברים הלא חשובים, ומחפשים את הניגון שלכם ומחפשים איזה שיר טוב שיעשה לכם טוב על הנשמה, כי אתם רוצים להיות טובים, זה אומר שהמצפון שלכם, וזה אומר שהמצפן שלכם מקוון בדיוק למקום הנכון. אז בשביל זה, ובדיוק בשביל זה, הכנתי לכם שיר עכשיו, שככה נותן את הכוח לנקודה הזו, רולי דיקמן, עם כוח הרצון. וזה הכלי שלנו היום, מאזינים ומאזינות, המצפן שנותן לנו את הרצון, רולי דיקמן, כוח הרצון. נשמע, נצא להפסקת פרנסה של דקה, ונשוב לחלק השני של השעה הראשונה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה

0: שעושה טוב על הלב, טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: חזרנו, ואם אנחנו רוצים המון אנרגיה שעושה טוב על הלב, בשביל זה יש לנו את דני פלגון, שעושה הרבה דנס ו-R&B, וזה נקרא קוס.

כן, והנה אלה שפרצו את הדרך לכל הדבר הזה במוזיקה היהודית, אוב שמחס, וזה בקשה שלכם. אפשר את השיר אוב שמחס, שיר תולדות המוזיקה. תודה רבה על התוכנית. בוודאי, תודה רבה לך על בחירת השיר.

0: הזאת אי אפשר להפסיק.
1: כן, הוא גאון, הוא גאון. מי שמכיר אותו יודע שהאיש הזה בדיוק כמו השיר הזה, זז איתי, רץ ממקום למקום. איזה שיר. אז השאלה היא מה נמשיך עכשיו. טוב, נלך עם אלי קליין, אשרי תלמיד חוכם, וזה קאבר מתוך האלבום שלו, הקאברים לשירים שהוא הלחין ואיבד עבור אחרים. אשריכם תלמידי חכמים שחזרתם למסגרות ואתם ממלאים את האוילם שלנו באותיות שפורחות באוויר. אשרינו שזכינו.

לא, זה לא שאני לא במוד של סליחות, זה לא נכון. אני במוד של הסליחות. האמת שכנתי איזה שיר מאוד מיוחד. אומרים אותו באיזה פיוט שאומרים אותו בערב יום כיפור. אבל זה עוד לא הזמן. וחוץ מזה, אם יש איזה שיר שאתם רוצים שקשור לסליחות, תשלחו רעיונות.

0: זה נקרא התנערתי.
1: את השם לא שיניתי, אמונה בחרתי, רק לראות פניך שוב.
0: איזה יופי. ואנחנו נסיים עם האבא, יאיר גדסי, שהוא המלחין של לך אלי, והם באמת משפחה מוזיקלית יוצאת דופן. אז אחד השירים היפים ביותר והפיוטים היפים ביותר שקיימים בעשרת ימי התשובה היא ביום הכיפורים בפרט. אנחנו נצא אחרי זה להפסקת פרנסה, נחזור לשעה השנייה. איזה שיר.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג אין היברידי.

0: מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
6: בוקר של מוסיקה טובה כאן בכל פליי 107.6 FM.
7: כשכולם מורידים הילוך בכל פליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רבי כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.
8: קולפליי בדרכים. 107.6

0: בהגשת משה דאודי.
1: ב11 בבוקר, ברוכים הבאים למי שרק עכשיו מצטרף, לטוב לי, השעתיים של הבוקר שלי איתכם ביחד, כאן משה דאודי, בכל יום מ-10 עד 12, אנחנו באים להלביש את החיוך האמיתי על הפנים, שנקרא טוב לי, ויש לנו את הכלי הכי טוב בעולם, שזה נקרא המוזיקה היהודית. אין כלי יותר טוב מזה, לעורר, לשמח, לרגש. לתת שלווה לנפש וככה להעיף את כל האווירים הארסיים, הדברים הלא טובים שיש מסביב. אז אם אתם על 107.6 FM או ביישומון או באתר, זה אומר שבחרתם נכון, אתם אוהבים את עצמכם ואתם רוצים שרק טוב יהיה מסביבכם. אז לנו יש את הזכות לעשות את זה במשך כל היום, בכל אחר הצהריים, בכל הלילה. אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו ביום הרביעי של המסע שנקרא הניגון של אלול, והיום אנחנו קיבלנו את הכלי שנקרא מצפן. זה כלי שמלמד אותנו שמה שקובע הוא לא איפה אתה עומד כרגע, אלא לאן אתה רוצה להגיע, לאן את רוצה להגיע. ואם אתם מרגישים רחוקים, אין בעיה, תפעילו את המצפן. מה הכוונה להפעיל את המצפן? תפעילו את הרצון וגעגוע, ותראו איך הלב שלכם מתחיל לזוז לכיוון הנכון. וזאת אחת העצות הכי חזקות שיש, לפעול תמיד בעולם הרצון והכיסופים, וזה לאט לאט משנה את המציאות, וזה מעודד ו...

אנחנו לא עובדים, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, לפי מדד ההצלחות, מה הצלחתי, לא הצלחתי, כי זה השם קובע מה, מתי אתה מצליח, מתי לא, ויש לקדוש ברוך הוא את העניין הזה, שהוא יודע מה נכון ומה טוב ליהודי באותו רגע, באותו זמן. אתה רצית, כספת, אבל לא הצליח לך, כי ככה השם רוצה. אבל השם בודק אם אתה הפסקת לרצות אחרי זה. אז אם לא הפסקת לרצות, זה אומר שהמצפן שלך בכיוון הנכון, הוא לוקח אותך למקום הנכון. אז זה הכלי שלנו להיום, זה המצפן, זה הרצונות, זה הכיסופים, העיקר זה הרצון. ואנחנו נפתח את השעה השנייה עם איציק דדיה.

אחת ההפקות הכי טובות שיצאו פה לאחרונה, ניסים בלק ואל דקס, Where You Are, איפה שאתה השם, גוספל, מדהים, בשילוב ככה עם דנס, איזה יופי של שיר, כמו שהם יודעים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו פתוחים עבור הבקשות שלכם. כן, יש בקשות, על, לדוגמה יש בקשה, וזה אומן, בקשה על משה קליין, חבורה שהייתה פה אתמול וראתה את האולפן, וזה, אבל שמעתי כבר משה קליין, אז אני לא אשמיע, אולי אני אשמיע את זה מחר, בעזרת השם, ועוד כמה שירים נחמדים. אני רוצה שתפתיעו אותי, אני רוצה שתשלחו לי איזה שיר שלא שמתי הרבה זמן, לא חייב להיות משהו מיינסטרים חדש. תנו לי איזה משהו ככה שירענן אותנו. 051-505-1076, זה הוואטסאפ. 02-313-1076, שלוחה 32, זה הקשרים. או שיש לכם גם את האתר. והיישומון, לרשום שם את ההודעה שלכם, ואני פה בחי, רואה, קורא ומשמיע. אז מה ביקשתי? מבקש איזה שיר שלא שמענו פה הרבה זמן ברדיו. משהו כזה שירענן אותנו, שירגש אותנו, שישמח אותנו. יונתן רזל, הנה ימים באים.

כמה יפה, יונתן רזל. הנה ימים באים. כן, כן, אלה הימים שהמלך איתנו פה בשדה. איי, שדה זה לא שמה, זה באיזה מקום ככה שצריך... זה פה ממש, ממש, ממש. והנה, שאתם רוצים, אתם מסוגלים. מסע של ביני, כותב לי שאול מירושלים. איזה גאון אתה. איזה שיר. דרך אגב, זה שיר שלדעתי יצא בתשפ"ג באלול, אז הנה הוא חוגג כמה? 3 שנים השיר הזה. מדהים. ביני לנדאו, מסע. אחרי

איזה שיר, ביני לנדאו, מסע. שלום משה, אשמח ממש לשמוע שיר מקפיץ וטוב, תודה רבה. אז אם שיר מקפיץ ואם שיר טוב ואם שיר שצריך להגיד עליו תודה רבה, זה שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד. אז תסלחו לי, אני מוריד את האוזניות, שם ווליום

0: מהדאב, יעקב שוויקי, לשם איחוד. וואי, הכנתי לשיר הזה גרסת רדיו רימיקס, אבל לא, לא סיימתי, דברים קרו אחר כך. אבל זה היה אמור להיות משהו רציני ביותר. אנחנו נצא להפסקת פרנוס של 56 שניות, תבדקו אותי. ונחזור למחצית האחרונה של השעה השנייה. נסכם את עניין המצפן, הרצון, עם הרבה מוזיקה טובה. פרנוסה וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

כן, אז מחצית השעה נשארה לנו ככה בשעה השנייה של התוכנית, גרסת יום רביעי בשבוע. אז לקראת הסיום של השעה הזו והתוכנית של היום, אני רוצה ככה לסכם את עניין המצפן, המצפון, ואיך הוא בא לידי ביטוי. זה הכלי שלנו היום. אז יש לנו בארגז כלים שלנו את הזכוכית מגדלת, את המשקפיים הוורודים, זה קורה לי תמיד הבלק הזה. את המחק של אלול, המחק הגדול הזה שמוחק את כל הדברים שמעכבים אותנו, כן, זכרתי. והיום קיבלנו את המצפון.

כן. אז זה הכלל שאתם תזכרו מהיום, הכלל הזה שרבי נחמן מלמד אותנו. השם לא מחפש שתהיו מושלמים מיד, הוא מחפש שתהיו בדרך. המצפן לא דורש ממך להגיע ליעד ממש ברגע זה מיד, אלא הוא דורש רק שתכוון את עצמך לשם. ותנו לעצמכם את הקרדיט על הרצון הטוב, כי הרצון הטוב שמפציע בלבבכם זה המצפן הפנימי שלוקח אתכם למקום הטוב והמצליח. אז אף על פי שיש לנו אומס ולא תמיד אנחנו מצליחים ולא תמיד הכל הולך כמו שאנחנו רוצים, הרצון הוא זה שיקח אותנו בסופו של דבר ליעד. והמצפן סלש מצפון סלש רצון זה הכלי שלנו להיום, כי החיים, אתם יודעים, הם סוג של קרוסלה, פעם למטה, פעם למעלה, מלאים בהרפתקאות, ולא תמיד אנחנו בעלי אמונה גדולה ככה לתפוס את זה ולהגיד, הכל מת, השם יתברך, הכל זה בסדר, הכל לא, לא, לא. אבל יש לנו כן את היכולת בבחירה שלנו כל הזמן לבחור ברצון טוב, ברצון להצליח, ברצון להיות טובים, אף על פי שהחיים הם סוג של קרוסלה. אז תנחשו מה שם השיר שאני הולך לשמיע לכם עכשיו. קרוסלה. ומי המבצע? עקיבא, וזה מתוך האלבום הראשון שלו שנקרא עולמות. קרוסלה, עקיבא. תקשיבו למילים, גם העיבוד וגם הגיטרות. איזה שיר, תהנו.

הראשונה. איזה קובי ברומר זה. ואז יהיה יותר טוב. אין ז'אנר, אין סגנון, אין מקום שהוא לא נוגע בו, והוא נותן את כל כולו. אחד הזמרים הכי טובים שיש לנו פה. וקובי, תן לנו עוד שירים. תעמיס אותנו, התיקייה שלו מפוצצת בלעיתים. ואנחנו רוצים עוד. אז ביקשתי שירים מיוחדים, אז הנה אחת המאזינות. רשמה, עוקד והנעקד של הראל טל. והיום בבוקר שהכנתי את הפלייליסט, אמרתי אני אשים לא אשים, אני אשים לא אשים, נראה לי כזה קצת כבד, אבל אם אחת המאזינות ביקשה, כנראה שזה השגחה מן שמיים, הראל טל, העוקד והנעקד, איזה הראל טל זה. יש מושג שנקרא מנגן כשר. כשקלטנו את ההילולה לרבי נחמן, פגשתי את הראל טל, פנים בפנים, אני מעיד עליו, מנגן כשר.

טוב, על רקע השיר הזה, נחזיר אותו קצת אחורה. אני רוצה להיפרד מכם, להגיד לכם תודה רבה על ההזנה. תודה רבה לכם על כל התגובות, על כל ההשתתפות ביחד איתי, פה במוזיקה, ברעיונות, בהודעות הקוליות בקשרים, בוואטסאפ, באתר. תודה רבה באמת על הזכות להיות פה ולנגן את המוזיקה הכי טובה בעולם. אז הגענו לסיומו של היום הרביעי, ותודה רבה שכיוונתם את המצפן יחד איתי, שהוא הכלי הרביעי בתוך המסע שלנו, של ארגז הכלים של הניגון של אלול.

והבנו שהרצון והגעגוע הם הכוח הכי חזק שיש. הכוח הכי חזק שיש לנו באלול, ובפרט בכל השנה. באלול זה מקבל משנה תוקף. וכל מה שקורה, הכל לטובה, וזה שאנחנו אוספים עוד רצון ועוד רצון, זה הכוח שלנו. אבל מה קורה כשכל הטוב הזה שאנחנו אוספים מרגיש קצת חלש מול לחצי היום-יום, מול המחשבות הרעות של היצר הרע? איך מגבירים את הווליום של השמחה והאנרגיה? אז מחר ב-10 אנחנו נסיים את השבוע הראשון עם הכלי החמישי והמרסק והעוצמתי שנקרא המגבר. אתם הולכים לעוף על זה, זה לכם סיכום שבועי מטורף. אז המשך יום מקסים, יום נפלא. אני נפרד היום עם שיר ממש מיוחד של מרדכי בן דוד, זה נקרא שיר כיסופים. אני לא דובר יידיש, אבל שמעתי את זה כמה וכמה פעמים, ויש שם נקודות שככה תרגמתי לעצמי ושמעתי. וזה מה שהיה לנו היום, רצונות וכיסופים ליום הרבה הרבה יותר שמח, ליום הרבה יותר פורה, ולהתחזקות אמיתית על ידי המצפן, על ידי הרצון שלנו. זהו, בשורות טובות, כל הישועות. מיד אחריי גבי קץ יהיה איתכם, ייתן פה על הפליי, ומחר נחשוף את המגבר, הכלי שיחזיק לנו את כל השבוע האחרון ויקדם אותנו הלאה. מרדכי בן דוד, שיר כיסופים זה נקרא. בשורות טובות, להתראות.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין, מספר החדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? Yeah! קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרם 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5.

לרכישה חשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

שלום לכם, צהריים מבורכים לכל מאזיננו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך עבר עליכם הבוקר. יום רביעי בשבוע, מתקרבים לסוף השבוע שלנו, התאריך שלנו הוא וב באלול. בכל יום עוד ועוד יום מתקרבים לראש השנה, ליום הכיפורים, לימים נוראים, הרבה רגש, הרבה נשמה, לצד הרבה שמחה. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, לפני כן עודם עומק הלב, למשה דאודי, תודה רבה לדאודי זינגר, ותודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל התגובות, הבקשות, ההערות. שמחים להיות איתכם גם היום. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר קצבי או שיר שקט, שיר נשמה, שיר רגש או שיר מקפיץ, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ וגם דרך האתר שלנו 051-505-1076 או 023-13-1076 לוחה 2, תבע מספר 2. בואו נפתח ברשותכם עם סרולי ורדיגר, עם משפחת המלוכה המוזיקלית. אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הלחן של ינקי דסקל, אם אני זוכר נכון, גרר וחסיד וישניץ התאחדו יחד מוזיקלית, הוציא לנו את השיר המיוחד הזה. יוצאים לדרך, כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו.

איזה יופי, זה היה יהודה גרין עם שיר חדש שנקרא שובה אליי, איזה אנרגיות, איזה גרוב. ואם אתם נמצאים בארצות הברית במוצ"ש סליחות, פשוט תיקחו טיסה לכל מקום ש... תשובה, מכל מקום שבו אתם נמצאים, ולכו לסליחות של יהודה גרין בניו יורק, אם אני לא טועה, אני לא כל כך יודע לומר את המקום והמיקום, אבל מי שבניו יורק ודאי חייב לבוא, ומי שנמצא במדינות אחרות בארצות הברית, שיקח טיסה ופשוט יגיע לסליחות הראשונות של יהודה גרין, סליחות שהפכו למסורת ואולי הסליחות המרכזיות ביותר בעולם. עכשיו אהרון רזל יחד עם אביתר בנאי, אני אחר, המילים מתוך הרמב״ם. דרוש המילות ממש למילים.

0: עכשיו זה טוב, שר לנו ישראל לפידות, המילים והלחן שלו מתוך אלבומו האישי, ואני המנגינה שלכם. בואו נצא להפסקה, שהמילה קצרה היא ארוכה בשבילה, ומיד נשוב.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
0: אמרתי לכם שזה יהיה ממש קצר, וזה היה קצר, ושבנו עליכם הישר לשיר אדיר שנקרא בתמימות. הלחן של רבי ללפלי ניתן לזהות פה על פי כל צליל שזה לחן שלו. אז אמרו צבי זילברברג יחד עם הקלט נרננו. בואו נאזין לזה יחד ונתרגש. שידוך 32 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, יום רביעי בשבוע. לאט לאט שווים לשגרה, כל תלמודי התורה וחלי הישיבות חזרו. מחכים לעוד 10 ימים לעוד פעימה של חזרה לשגרה. ואז שוב, חגים, ושוב חופש, בין הזמנים ועוד.

איזה יופי, זה היה ברל הוניג עם אליאוסיד, שיר ששמענו כאן לא מעט בשנים האחרונות, מאז שיצא האלבום הזה שנקרא מתנה. ממשיכים עכשיו עם דואט ברוך לוין יחד עם זנביל, אלבום דואטים שהוציא לנו ברוך לוין עם קמפה, זנביל, שלומי דסקל ועוד. זה אחד מהשירים הנפלאים באלבום הזה, תכף חותמים שעה ראשונה, שגם תהיה עם שיר שקט,

איזה יופי, זן ויליחנים, ברוך לוין, בתוך אלבום הדואטים שלהם, של ברוך לוין, שמערך שם את כל גדולי הזמר. עכשיו לעוד שיר חדש, שיצא ביממה האחרונה, ליתר דיוק לפני פחות מ-24 שעות, אז אמרו מוטי וייס, שכולנו אוהבים, השיר הזה נקרא שואגים.

איזה יופי, זה היה מוטי וייס עם שויגים, שיר חדש, דנדש, מילים לחן של מוטי וייס, העיבוד יחד עם דיוויד טויב. נמואל ברקע שלנו יוסי גרין. תודה רבה למאזינים היקרים, כל התגובות, הבקשות, ההערות, אנחנו קוראים הכל. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום, בואו נתרגש יחד. מחוזת שירי יוסי גרין, למעשה שני שירים בלבד.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון.

לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, אחת ודקה, ועוד 20 שניות. פותחים את השעה השנייה. מיאמי בויס. שירו, כך נקרא השיר הזה מתוך אלבום רווח. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, כיפית, מרגשת, שמחה, הכל הכל. כל הרגשות בשעה הזאת.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: שכוייך לידיש נחס, מי שיש לו ילחן של יוסי גרין. עכשיו שיר מתוך האלבום השבועי, בכל מוצאי שבת, בתוכנית של אשר גרייבר, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אתם בוחרים מבין שני אלבומים שאנחנו מציעים עבורכם. אלבום שילווה אותנו לאורך כל השבוע, והשבוע בחרתם את האלבום מצפים של שלמה כהן. והנה אחד מהשירים באלבום, שיר בולט מאוד.

יהי שולו עם הלחן של אלילה אופר מוסר לי דודי זינגר באוזנייה, וזה מתוך אלבום לב אחד. עכשיו אידי רוזנברג יחד עם שרולי גרין, מילים מתוך פרקי אבות. אני אוהב את השיר הזה, יש לו קצב טוב, אנרגיות טובות, גרוף טוב, כל מה שצריך שיהיה לשיר שנשמיע בצהריים.

0: לא מחפש את השכר שלך, לא בעולם הזה ולא עולם.
1: רוצה רק אותך, שר לנו אייל בוקט, חסיד חב"ד שמוציא שיר בכורה, שיר מיוחד מאוד עם מסר חשוב, מבוסס על מאמרים של הרבי מלובביץ'. ברקע אנחנו שומעים את שלוימי דסקל, קח את אחד השירים הבולטים ביותר של אברהם פריד, שטרת נועם, בלחן של יוסי גרין, ומבצע אותו בחידוש מיוחד. והשיר הזה מוקדש ללא אחר מאשר יהודי יקר שנמצא כעת בערי האלפים בצרפת, לוי קביטבול. השיר הזה מוקדש לך, שבעזרת השם כשתגיע לזמן שצריך להתחתן, זה יהיה אחד מהשירים שילוו אותך. השיר הזה מוקדש גם לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, שיהיה בניין הדעת. מזל טוב, מזל טוב. נזכו לבנות בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצווה, כלשון הרבה. בוא נשמע את שלוימי דסקל שרו, שעשה את זה בצורה מושלמת.

0: לא עם מידסקל, שטרת נועים. אפשר לומר שהקאבר לא נופל מהמקור בשום צורה. תודה רבה לך ותודה רבה ליואלי דיקמן. נצא להפסקה קצרצרה ומיד מיד לשוב.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה. אני עדיין באווירת רגש, מרגיש את ימים נוראים ככה בפתח. בוא נשמע את מרדכי בן דוד כי לא הקים. הלחן האדיר של יוסי גרין, הביצוע המושלם של מרדכי בן דוד והעיבוד של מוישה לאופר הביא לנו את המוצר המושלם הזה. בואו נתרגש יחד, נאזין לזה יחד.

0: יעקב שווקי מתוך קיסריה, לא ידעת אם לא שמעת, הלחן של ברוך לוין, והשיר הזה מוביל אותנו ישר לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים
0: היומי. מתוך התהילים היומי, היום וו לחודש, וו באלול. הפרקים שקראנו היום, ואפשר עדיין לקרוא עד השקיעה, מלמד A ועד למד ח', כולל למד ח'. אחד מהשירים האדירים שהולחנו על אחד מהפסוקים של התהילים של היום, הוא השיר שאנחנו שומעים ברקע, ובטח של בגרשי אורי. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהמחולק למאה חודש, וכך תזכו להסיים לפחות פעם בחודש לקרוא ספר התהילים.

תודה רבה לאודי דודי, ראו באורי, מתוך אלבום אורות גבוהים. בכל פעם שאנחנו משמיעים שיר של אודי דודי, אנחנו מקפידים לומר שאנחנו רוצים שהוא ישוב למוזיקה, יעשה קאמבק אדיר, ימשיך להוציא חומרים אדירים כמו שהוציא לנו כמה וכמה שנים עד לפני עשור. ברקע אנחנו כבר שומעים את שיר סיום תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע. משה דוד וייסמן דלקי, מינכו, לחן של אלי קליין. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים עיקריים. אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר, תוכנית אחרונה לשבוע זה. בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב להתראות, מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן, לפני כן הניוז פליי. מהדורת התרבות היוקרתית.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. הזמר והיוצר שמואל משחרר ברוח ימי הרחמים והסליחות סינגל חדש בשם לך לבדך, המילים והלחן של שמואל והפקה מוזיקלית של מאור שושן.

0: הזה הוא סינגל נוסף בדרך לאלבום הבכורה של שמואל שצפוי לצאת בעזרת השם בחודש כסלו הקרוב. הזמר והיוצר אביעד משחרר סינגל קליפ חדש בשם לפרוס כנפיים, שנכתב מתוך ההתמודדות המשפחתית של אביעד לצד בנו טוב רועי בן ה-15.5, המתמודד עם תסמונת נדירה. את המילים והלחן כתבו חסד דוד דרף ואביעד דרף על ההפקה המוזיקלית והמיקס אחרי שיינר.
1: זה הזמן שלך לפרוס כנפיים, לעוף רחוק, לחצות את
0: הנה דברים שאומר אביעד בריאיון למשה דאודי על הקליפ המושקע והאותנטי.
2: אמרתי לכל ההפקה, לא יהיה פה טיפה, אפילו גרם אחד של AI, לא יהיה פה כלום מ-AI.
3: איזה חשיבה נכונה.
2: כי זה כל כך אמיתי, זה יצא מהלב ויכנס ללבבות של האנשים, אני מאמין בזה באמונה שלמה.
0: במהלך היומיים האחרונים התקיימו בבנייני אומה בירושלים סדרת מופעים ואירועים סביב דמותו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. מסגרת האירועים התקיימו מופעים בהשתתפות אברהם פריד, אהרון רזל, ביני לנדו ועוד. הנה פריד וביני לנדו יחד בהופעה.

0: כמעט שני עשורים אחרי שהשיר מלאכי רחמים בביצוע מרדכי בן דוד יצא לאור, נחשף סיפור מפתיע סביב זהות המלחין של הלהיט. הסיפור החל בראיון בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כאשר חיים קלצקין סיפר על הדרך שעשה הלחן עד שהגיע ל-MBD. במהלך השיחה התברר כי ביצירת השיר היה מעורב גם אבי חיות, שלמד אמו באותה ישיבה. אלא שהסיפור קיבל תפנית יממה לאחר מכן, אבי חיות עלה לשידור והציג גרסה שונה לחלוטין, לטענתו הוא זה שהלחין את השיר.
1: אז זהו, שקלצקין, הוא עשה את העיבוד לשיר. זאת אומרת, את הפתיח הוא עשה. מלאכי רחמים ואולי יוחויס, הכל כבר היה מושר בישיבה, הכירו, כולם ידעו שזה שלי. זה קצת עוול שיוצא לאור. ואת השיר עצמו זה לחן שלי.
0: לרעיונות המלאים עם חיים קלצקין ואבי חיות תוכלו להזין באתר וביישומון קולפליי. בסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

פותח לנו אנרגיות. אין לי קול, גמרתם לי את הגרון אתמול. יאללה, בא לסגל וכה. מלחמן ליב. היה לך חתונה שם? איזה ישיבה? איזה ישיבה הייתם בכתר אתמול? אין בעיה. תזמורת לא היה שם.

0: דודי זינגר, בוא שנייה, בוא רגע, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא רגע. אתה באמצע לעשות זונגלך? ומי מצא לו זמן לעשות זונגלך? שים את הפנטנה לזונגלה ובוא. תעשה את זה תוך כדי שידור. חבר'ה, חייבים את עזרתכם. מה קורה? צהריים טובים. אז הנה, בוא נפתח לך רגע את העניין. פה, אוזניות של דודי, זה בשלוחה אחד. דבר רגע למיקרופון.
1: צהריים טובים, יואלי, מה המצב? מה קורה?
0: רגע, המיקרופון שלך לא נשמע לי טוב מספיק. תודה רבה, מי נגע פה? זה לחתוך. מה, ישנת טוב? ואיך הולך? תודה.
1: כן, כן, תאמת, הלילה ישנתי טוב. אתה יודע, מתחילים קצת להירגע מבין הזמנים, היה פה בין הזמנים מטורף.
0: טירוף, קרדיט.
1: וגם עכשיו יש עבודה קשה לקראת פרויקטים גדולים שהולכים להיות פה בסוכות, בעזרת השם.
0: ועל זה אני רוצה לדבר איתך מצד השנתי הגדול, הכי משמעותי במוזיקה היהודית.
1: יש לך טישו? וואי, ככה בשידור.
0: קח את הזה, סתם.

0: אגבה לך קצת. עבדתי עם קובי ברומר, וואי, אתה לא מבין איזה מחרוזת מטורפת של אלול שלא הייתה. הראשישי והגוין הרב רוזנברג המדהים, ישיבת אורייתא נוקדים, עם מחרוזת שאין שני להם. באמת, שליחות אדירה, עוצמות אדירות, החונה ליום עם נוירואים, עם נוסחאות התפילה, המיתולוגים והידועים.
1: זהו, סודר, סודר?
0: סודר, סודר, כן, זה נראה מעולה.
1: נראה מעולה, מעולה. טוב, תשמע, לגבי השנה האחרונה.
0: רגע, אני רושם פה. לא, אני עושה פה שש דברים תוך כדי.
1: כרגיל, זה החיים שלך, אתה עושה 200 דברים, כן.
0: דבר אליי, דבר אליי.
1: מה, אתה יודע מה, נתחיל עם דעתך, אחרי זה נגיד את דעתי על שנת אפשיל פי וב. מה אתה אומר? הייתה שנה טובה, פוריה, הייתה מוזיקה טובה, היה מספיק מוזיקה בכלל, היו לעתים.
0: שמע, היה את השנים שהיה לך את מורד חפריד ושווקי, והיו מוצאים לך אלבומים. היו יוצאים, היה באמת
1: סליחה שאני קוטע, סוגריים, האלבומים האחרונים של מרדכי בן דוד ואברהם פריד, אתה יודע מתי יצאו?
0: 12-15 שנה.
1: לפני 10 שנים.
0: אני אומר, כאילו, זהו, שמה זה נעצר. ואז התחילו לצאת סינגלים, ואז כל שנה במצד מתלוננים על זה שפעם היה יוצא אלבומים ופה... תשמע, יצאו הרבה, לא מעט אלבומים השנה, צריך לומר, אבל באמת לא היו הרבה...
1: הייתי מוריד את הלא, כאילו יצאו מעט אלבומים השנה, אבל מעט...
0: רגע, גרטנר.
1: גרטנר.
0: גרטנר, שלמה שמחה.
1: שמולי קליין, שלמה שמחה. יש לי את הרשימה, אני...
0: מה הרשימה?
1: זה לא הרבה. שנה שעברה היו הרבה יותר אלבומים.
0: כמה אתה מצפה בשנה שיצא לך?
1: כמו שנה שעברה, שנה שעברה.
0: כמה שנה שעברה, אגב?
1: שנה שעברה היו בערך, מה שאני זוכר, אלבומים כאילו טובים, איזה 80-90 אלבומים טובים.
0: מה 80?
1: מה שאתה שומע?
0: מה 80-90 אלבומים?
1: 80-90 אלבומים.
0: לא יצאו יותר מ-15 אלבומים.
1: לא, ממש.
0: על הדיסקים, לא איפי.
1: לא, לא. גם איפי, מה אני מחשב גם איפי, מה זאת אומרת?
0: בסדר, איפי, לא, כן, בסדר.
1: שווקי יוצא לך שעה שעברה לבד איזה 2-3 איפי.
0: לא יצאו לך יותר מ-15 אלבומים?
1: יצאו.
0: לא מדבר איתך על...
1: אני צריך לעבור על התיקייה, אבל יצאו דברים.
0: אוי, נו, לא, אתה לא אמיתי.
1: טוב, נעבור תכף על הרשימה, אני אראה לך.
0: אז זה, אני חייב, עכשיו סקרנת אותי. רגע, מצעד חכה. לא, זה לא, אין סיכוי, מצעד השנתי, הנה. מצעד תשפה.
1: לא, אבל גם מה שתראה בתיקייה זה אחרי הסינון, תבין, לכן זה לא אומר.
0: הנה, תשפה. בוא נראה איך... רגע, וואי, לוקח לו זמן. וואי, שנים, מי הכניס את השיר הזה במחוזת? אונגר? טוב, האדם, ג'רופי, למה אין פה את האלבומים?
1: טוב, תכף נדבל בזה, אבל...
0: מה,
1: היית, כן, היית כן, באמצע כן, להגיד כן. לי על תפשין פי וו, כן, מה אתה אומר,
0: נו? תפשין פי וו, תשמע, יצאו מלא דברים, מה לדעתך צריך להיק... אי אפשר להכניס הכל, בוא, אי אפשר. צריך לסנן, ואנחנו בשלבי מיונים וסינונים, ושאלת אותי שאלה, ואני רוצה שתשאל את הקהל, והקהל יחליט.
1: כן. יש זמרים השנה שהוציאו יותר מלהיט אחד, ויותר משני להיטים, ויותר משלושה להיטים. קחו דוגמה, שמולי קליין, באלבום שלו יש יותר משניים, שלושה להיטים. קחו את שמולי קסוקות, שהוציא השנה גם אלבום איפי וגם סינגלים, ואתה יודע, בסוף זה תפס. שאלה מה לעשות? אם אני אכניס שלושה, ארבעה להיטים של זמר, אוקיי. בסוף אחד יבוא משהו... לחשבון השני. נכון. אתה יודע, הציבור בסוף לא יצביע לארבעת השירים. נכון. הוא יצביע לאחד או לשניים מהם.
0: נכון. כי הוא רוצה לתת עוד הזדמנות לאחרים.
1: בדיוק, לאחרים. בדיוק. אז מה זמר השם בעצם על, על השיר השלישי?
0: אז בעצם יש פה גורל אדיר שכל זמר שהוציא לדוגמה אלבום, אמרת שמולי קליין, אמרת שמולי קסוקות, צריך להחליט מה מהם ייכנס, ייכנסו למצד.
1: כך יצרו לגרין, היו לו שני להיטים גדולים השנה, גם הצילו נפשי וגם בקיצ'ה.
0: בקיצ'ה, נכון.
1: אני מניח ששניהם כנראה לא, תבין, יצביעו לאחד מהם.
0: לא, יצביעו...
1: גם שניים זה הרבה, גם שניים זה הרבה.
0: יצביעו לשניהם.
1: בוא נראה.
0: ולמה לא? כאילו, מה הבעיה?
1: לא, כי בסוף...
0: יהיה 100 שירים...
1: נו. ומה עם הזמרים האחרים? אוקיי, הכנסתי לזמר אחד, שלושה, ארבעה שירים. בסוף, אתה יודע, אפשר להכניס למצעד 200 שירים.
0: כן, אבל פתאום תמצא איזה זמר מכפר יונה, שקוראים לו אישי בקוקה.
1: ועדיין צריך מצעד מגוון. אתה לא יכול לעשות מצעד רק מוזיקה חסידית, הצלט גם ישראלי ומזרחי והכל.
0: לא, לא, לא, הכל מושלם, הכל טוב. אבל צריך לתת יותר במה ופוקוס וקדמה לאלה שבאמת עשו את העבודה. לא רק בגלל גיוון.
1: זה בוודאי. אז אתה אומר, אתה מציג את הדעה שכן, להכניס לפי לעתים, לא לפי כמות.
0: וואלה, שאלה, לדוגמה...
1: אוקיי. אני אגב, אני מסופק, לכן גם התייעצתי איתך בדרך לפה.
0: אני לא יודע, אני צריך לחשוב.
1: אין לי תשובה.
0: מה אתם אומרים, מאזינים?
1: נגיד שנה שעברה גם, כן, שמולי קסוקות הוציא גם הרבה דברים. הלו, תדבר איתו, והיו לו לעתים נוספים גם באלבום, כן?
0: כן.
1: בסוף נכנס, רק תדבר איתו, אתה מבין?
0: נכון. תגידו, תכלס, בואו נסכם את השאלה. שמולי קליין, בואו נוריד את זה לפרקטיקה. שלושה שירים.
1: בורי שם.
0: שולוי שצבועס או שתרגילנו.
1: שולוי שצבועס.
0: שלוש אצבעות,
1: מה הייתם מורידים משלושתם?
0: או שתרגילנו.
1: שמולי קסוקות אותו דבר. הילד הזה...

0: גיבור עולם, או אבא טוב, או נשאר רק הלב, או אל תסתתר. תסתכלו לשמיים, היו לעיתים.
1: חבר'ה, תחליטו, מה יורד? צריך להיכנס רק אחד, או מקסימום שתיים.
0: צריך לומר, גם שנה שעברה לא הייתי פה אמנם, אבל גם היה התלבטות סביב אידה למשל, שהוציא אלבום אחרי 12 שנה, והיה שם מממקים, ראו, מממקים.
1: נכון.
0: ובסוף מממקים לא נכנס.
1: שזה מבאס, כי זה להיט.
0: ראינו איזה להיט זה נהיה.
1: כן. טוב, בא לי שיר טוב.
0: אגב, גם הפיריונים אתה זוכר.
1: נכון. צהריים טובים למאזינים באתר שלנו. בואו נתחיל את התוכנית, יש לנו בפלו נעלי יוקרה רבותיי מאות שקלים, המותג העולמי, למעלה מ-250 דגם.
0: לא להיכנס למה שהיה פה ביומיים האחרונים, אבל אפשר לומר שזה לא מה שחשבנו שיקרה.
1: אתם לא מבינים איזה בלגן מאזינים מאזינות. אתם לא מבינים, ואני לא הולך לדבר על זה כאילו להרחיב בזה, כי זה יכול לפרק משפחות ולעשות בלגן. אנחנו בתמימות, אלינו פה את המלחין ביום הראשון של מלאכי רחמים, אוקיי.
0: מסתבר שזה רק המלחין של הפתיח של מלאכי רחמי.
1: לא, לא, לא, לא, למה אתה עכשיו אומר?
0: לא, זה מה שחיות טען, לא יודע.
1: לא,
0: אוקיי, כן.
1: נהיה מזה כזה בלגן, זה עבר בקבוצות של המשפחה שם, והוא טוען שככה, והוא טוען והוא מוכר. בלגן, חבר'ה, כולם אהובים.
0: אתה יודע, חשבתי על זה אתמול בלילה, יואלי, תגיד לי מה אתה חושב. מה זה משנה מלחין את זה? בתכלס, מה זה משנה? רק מבחינה חוקית, נכון?
1: לא, קרדיט, תמלוגים, כסף.
0: זה, נכון, מבחינת העניין הזה.
1: לא, זה לא רק זה.
0: מבחינת הקהל, מה זה מעניין מלחין? העיקר שזה להיט, שיר טוב.
1: זה לא רק זה, לא, לא, זה לא נכון. כשבן אדם מלחין משהו, ומאחורי הקלעים הוא רוצה לקבל את הפידבק, עזוב כסף, הוא רוצה את
0: הדפיקה. אבל זה בינם לבין עצמם, את הקהל זה לא מעניין.
1: לא, לא, לא, הוא רוצה את הדפיקה על השכם ברחוב. שהוא הולך ברוב ואומר, בונה, וואו, פשט, חיממת לי את הלב, זיקית, הרמת לי. השיר שלך, שלך...
0: זה תלוי מלחין, לא?
1: לא, לא, לא, כולם, כולם. בן אדם שהלחין שיר רוצה לקבל את הפידבק. זה מחמם את הלב.
0: כן, זה עושה לך טוב שיגיע לך עכשיו מישהו בחתונה, תשמע איזה שיר הבאת השנה.
1: כן, כן, כן, זה עושה טוב, כן.
0: תפילה סרבים, לא יודע מה.
1: כן, בטח, אתה שומע סיפורים טורפים מדהימים, בן אדם אומר לך, וואו, אחי, אתה לא מבין מה השיר הזה עשה לי, הייתי בדיכאון, הייתי ככה, שמעתי ככה, עשיתי ככה, השיר הזה גרם לי, הפך לי את החיים.
0: כן, אבל הקהל שמתעסק במי לחין מה ומי איבד מה הוא לא גדול. כאילו לא כולם צביקה שטרנים ויוסי אייזנטל ולא יודע.
1: לא רלוונטי, אז עוד יותר, אפור. סבבה, גם לדעתך שזה... כן.
0: לא כולם משוגעים כמונו, אני גם טיפוס כזה שישר בודק מי הלחין מי
1: בן. אבל עדיין, בסופו של דבר בן אדם, שהוא מאחורי הקלעים, הוא לא מוכר, הוא לא זמר שמופיע ערב ערב שכולם מפרגנים לו על השירה שלו, איך שהוא עומד על הבמה וכאלה. הוא מלחין, והמקצת שבה, המקצת שהוא יכול לקבל, זה תפידבק פה ושם מהאנשים שמפרגנים לו, בונה, הלחן שלך חיזק אותי, הרים אותי, הוציא אותי ממשבר. תמיד זה המקצת שבה, המקצת, עזוב את הכסף. שקויך.
0: שקויך.
1: אם זה שיר חתונות, מה שהכי נכנס בחתונות, ואם זה שיר רגיל, מה שהקהל הכי קידם.
0: אבל שניהם נכנסו לחתונות.
1: על זה אנחנו מדברים.
0: נו.
1: מדברים
0: ושתרגילנו נכנס לקומזיצים. נו, אז מה?
1: תחליטו. שקויך. הנה פריד, נו, נו, נו, מתוך בן כך ובן כך, הזנה מעולה.

עשה צהריים טובים. בפלו, בפלו העולמית, המותג הבינלאומי שנמכר בארץ בכל חנויות הנעליים המובחרות, וברשת מיינדשיך מפנק לי את המאזינים שילכו בדרכים ישרות בנעלי יוקרה איכות ויוקרה נפגשים יחדיו ראש בראש, שני מאזינים על שירי הליכה. אוי לך, הלכתי, פסעתי, פסיעות. הוויסה 072-390-176 072-390-176. תצטרכו להביא לי שתי תשובות בשביל לקבל את הזוג במלוא המושלם. היה והבאתם אחד, תלכו ותיצאו עם נעל אחת. מה תעשו עם נעל אחת? חכו לסבב הבא שלכם להביא לי עוד תשובה. תשובה נכונה בשביל לקבל את הזוג המושלם של בפלו. שני מאזינים ראש בראש, יאללה.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: שלום שלום, כאן ליפה שמלצה, אתם על קולפליי. קולפליי זה גבלדיק שבגבלדיק. הזנה, עריבה ומועילה.

0: זמן, קורא אותי, חבר'ה, אני קורא שתרגילנו ברור יותר תפס ויותר טוב, רושמים פה, כותבים בוואטסאפ, שולו שצבו, ריקוד בשתי הצדדים, מתכוונים כמובן לריקוד בעזרת נשים ועניינים. אני חושב אם זה מצד של השירים צריך להסתכל על השיר ולא משנה מי ילחין וכמה. לא דיברנו על מי ילחין וכמה, דיברנו האם השיר תפס, האם השיר להיט, כן או לא. מה השיר הכי להיט? לא בודקים זמרים. יאללה מאזינים, ראש בראש, נעלי יוקרה בפלו אלול. ישמו אל מה העניינים, צהריים טובים. אין זמן.
1: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: אולי דורם, מה אתה אומר לך שם באמצע ארוחת צהריים, מה קורה? אלו, אלו. אלו, זה רדיו. יש אוכל, יש ניגונים, יש גם מטעמים. יוצאים לדרך. בוא נראה מי...
1: תגידי, יואלי.
0: מה?
1: איפה אורי כהן?
0: מה איתו? מה זאת אומרת? הוא מולי. הוא פה מולי, רוצה להגיד לו שלום?
1: לא, לא שומע אותו מזמן.
0: הוא שומע אותך. הנה, הוא מחזיר לך, מחזיר חדש. אין על אורי שלנו. שמואל המאזין הראשון, מי מולו?

לתקתק, לעשות פה אנרגיות של מאזינים סבבים מטורפים. בפלו טירוף שלא היה. 072-390-176, טלפון שלי כאן באולפן. גם מקשרים 072-390-176. תחצו אחת, תגיעו עד אליי. ראש בראש, חברים.

0: יואלה, מה העניינים?
1: ברוך השם יואלי, מה נשמע?
0: מה איתך? קולך מוכר לי, מה העניינים?
1: ברוך השם מצוין.
0: מאן
1: לאן? תגיד לי, יש מישהו שאתה לא מכיר?
0: הקולות שלכם, אה, הגזמת, לא מכיר את הקול שלך, נמזם, צלצל לי, לא יודע מאיפה, תכף אנחנו...

0: הוא נעלה עליך. משה, מאיפה בארץ?
1: מהמרכז פתח תקווה, כבר דיברנו, כמה פעמים.
0: אמרתי לך, מכיר את הקולות של המאזינים, תגיד לי, לאן אתה נוסע?
1: אני נוסע מבני ברק למודיעין עילית, כרגע ליד כפרים ערביים, שם.
0: למה לא טוב לי?
1: ב-465.
0: לא טוב לי.
1: ב-465.
0: לא, לא טוב לי, לא טוב לי.
1: למה לא?
0: לא יודע, פחד פחדים.
1: איזה פחד פחדים, אדוב?
0: מה אתה עושה במודיעין?
1: מה, במודיעין עילית, הבן שלי לומד שם.
0: איפה?
1: לוקח אותו
0: הביתה. מה?
1: זה חינוך מיוחד.
0: יפה, וואי, שיהיה בהצלחה, שיהיה גידול קל. אני לא זוכר מה דיברתי לפני 5 דקות.
1: אם אני אגיד לך,
0: אני
1: מזכיר לך, דיברנו על שיר
0: שחסר
1: בשלושת השבועות.
0: כן, מה?
1: נשאר הכלב, אמרתי לך.
0: מה?
1: אמרתי לך, נשאר הכלב. דיברנו על זה.
0: יו, זה היה מזמן, יו! נשאר הכלב.
1: מזכיר לך.
0: ריגשת אותי מאוד. ריגשת אותי בזמנו מאוד.
1: יאללה. אני זוכר, מזכיר.
0: כן, הבנתי. יוצאים לדרך, חברים יקרים, ראש בראש. נותן פה אמריקאי שירים שמופיעה המילה לך, הלכתי, אוי לך, פסעתי, פוסע, לך, יכול בשמחו, מיליון דברים שקשורים בהליכה, מכיוון שבאפלו נעלי איכות ויוקרה רוצים שתלכו בדרכים ישרות. זה משפיע על החיים, על התפקוד, על השטייגן, על המוח, על החשיבה. אנחנו נפנק פה נעליים. הנה וייס מנדל ברקע עם בקולנועים, יוצאים לדרך מיד עם המשפטים.

מס. יפה, נהניתי מהשיר, שמענו, נתנו, שלא תתלוננו שאנחנו מפריעים. תוריים טובים לשמואל ומוישלה, יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון, בפלו. תגידו את השם ואז את התשובה, היה ולא ידעתם אמריקאי, שרבויסה!

0: למילה הראשונה שפותחת את השיר. הנה זה.
1: הלכתי חיפשתי חומות
2: של תקווה, חיים ישראל מוישה.
0: משה, אתה חד, אתה חד, יש לך נעל אחת, יש לך נעל אחת, שמואל לא קרה כלום, אנחנו כולם משחק, ליהנות, ליהנות מהרגע, אני מבקש. רבו ישי, שימו לב לשיר השני. אופה. הליכה, לך, לך דודי, זה השיר, שאלה של מי זה?
2: לא?
0: תשובה נהדרת, מדויקת, מצוין, גאון, גאון, גאון, גאון, נקודה, סימן קריאה. יואו! לך דודי של אוהד מושקוביץ.
2: אוהד מושקוביץ.
0: איזה תותח אתה. יואו, שמואל.
2: יואלי, גדלנו על זה.
0: מה זה?
2: גדלנו על אוהד.
0: יוסי גרין, איזה שני אלבומים מטורפים הוא הביא.
2: נכון.
0: משה, נעלה בפלו בדרך אליך.
2: תודה.
0: שמואל,
3: מה קורה? כן,
0: היה כיף, דיברנו בקטנה. מה איתך? משה, רד מהקף, חכה שמואל. משה, ביי, סע בזהירות. איך הולך שמואל החיים, הכל טוב?
3: כן, סבבה.
0: רוצה שתישאר על הקו. תישאר על הקו, דודי, עוד מאזין מולו. שמואל חייב לצאת פה עם משהו. חייב, לא מבטר לו. שמואל, אני לא מבטר לך, אתה חייב לצאת פה עם משהו.
3: יאללה,
0: יאללה. ניסיון אחרון, מזרימה.

0: הצדיק, מה העניינים, מאיר? מאיר!
1: בורך השם!
0: בורך השם! יואם, יואם, איך נעבו בארצייני הקטנטוינס? מאיפה את מדבר אליי?
1: מהדרום, דרום, נתיבות.
0: מה יש לך לחפש שם, אחי? חם פיצוצים!
1: ההורים שלי גרים פה, אין על היולדות.
0: אין על נתיבות בעולם, מה, איזה... אני מת על החמימות והמשפחתיות של התרבות הנתיבותית, אחי.
1: כן, חד משמעית.
0: תשמע רגע, מה אתה עושה אגב בחיים אם מותר לשאול? אתה לא חייב לענות לי?
1: אברך.
0: יפה. אברך כוללים. מה לומדים בכוללים אם מותר לשאול? אתה לא חייב לענות לי?
1: סוכה. מחפר זן. יחזור שוינו
2: ורק הפורס. הלו. כפרה עליך. כפורס.
0: שוייך, יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון, אין זמן, יש מלא מאזינים ונעלי יוקרה של בפלו, המותג העולמי רבותיי שהגיע לארץ למעלה מ-250 דגמים בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מנצ'יך רונן התותח, אין עליך בעולם ומשפחת בפלו, הנה השיר הראשון. בשיר הזה יש את המילה נלך, נלך.
1: דבר פריד, אני לא בוחר.

0: אבל מה?
1: מי אמר? מי אומר?
0: מאיר.
1: מאיר. לא יודע, בוא נחכה, בוא נשמע.
0: אברהם פריד מאחוז, נו? ולישראל הייתי באדרומו.
1: תותח! תותח! תותח! אין עליך. בוא נשמע תנאי לך.

תשובה אחת, יש לך נעל אחת. שמואל, אני חייב אותך. אני חייב, שימו לב, אני יודע שאני אצטרך לתת לכם אמריקאי, כי אף אחד מכם כמעט בטוח לא מכיר את השיר הזה. נותן לכם את השיר ונותן לכם אמריקאי, שלוש אופציות על זמרים.

0: יצחק גרה
1: וילך יצחק
0: וירא אליו השם ויומר שכון בארץ השמה
1: אמריקאי האם זה מאיר גלבר האם זה מוטי זינגבוים או דודו פישר
2: שתיים
1: מי אמר שתיים
2: שמואל
1: אתה צודק יש לך נעל אחת איזה משחק מטורלל יש לך נעל אחת חבר'ה לכל אחד יש כל אחד מחזיק בנעל אחת כרגע אני נותן שאלה אחת מכרעת אותו אחד שייתן תשובה נכונה מקבל את הזוג השני נשאר עם נעל אחת עם שרוך אחד

0: טוב, מה שקורה כרגע, אני עושה שאלה מכרעת, רבותיי, ראש בראש. איזה שטויות. אתם איתי, נכון צדיקי, מאיר ושמואל?
1: כן, כן, כן.
0: אני נותן לכם שיר, ואתם תצטרכו לומר לי, לאיזה עוד זמר במוזיקה היהודית, והשיר כמובן קשור...
1: הלו.
0: הלו, זה רדיו, מה הלו? הלו.
1: לא שומע אותך, שנייה. אז מה?
0: לא, לא, תתפקס שם על עצמך שלא יהיה בעיות. אתם איתי שומעים?
1: כן.
0: תודה רבה. נותן לכם שיר, אתם תצטרכו דבר ראשון לזהות מה השיר, אבל זה לא מספיק. תצטרכו להגיד לי לאיזה עוד זמר, אגב, זמר גדול, יש את אותם מילים בדיוק של השיר שאני אשמיע לכם, אך שב, ריכוז גבוה, זה נעליים, זה מאות שקלים, זה בפלו, זה מותג עולמי, זה 250 דגמים, בכל חנויות הנעליים המובחרות, טירוף שלא היה.
2: אברהם פריץ' ארד מועד.
0: רגע, ואיך זה קשור לנעליים? לא עניינה לו. איזה שטויות. לא יכול. שרי דה מויס לא עניינה לי. לא ננעלו. תודה רבה. רבו איסאי, תנו לי הראשון שנותן לי עוד זמר שיש לו שיר על המילים האלה אם אני נעלו.
1: אם נינה נודה על טלדיבים...
0: מי מי מי?
1: אם נינה נודה על טלדיבים של איש הריבו.
0: שערד מויס לא נינה לו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: שערד מאות לא נינה לו.
2: יש עוד זוכר, שנייה.
0: לא, אין סיכוי. נותן לכם אמריקאי. מוכנים?
1: כן.
0: מוטי שטיינמץ? גידל ורדיגר?
2: גידל ורדיגר.
0: מי אמר? רגע, לא אמרתי את השלישי. או יעקב שואקי. או יעקב שואקי.
2: לחן של פיפן גבבה, לא?
0: תותח! תותח! תותח! תותח! תותח! מי אמר את זה? גם הביא פרטים.
3: שמואל!
0: שמואל התותח! בפלו! יוקרתי! אין עליך בעולם.
1: שמואל טוב, שמואל.
0: כל הכבוד. שמואל, אלף או שמואל בה? שמואל, שתלך בדרכים ישרות או שרוונחת. בחסות של בפלו העולמית. ביי נשמה. מאיר.
1: כן.
0: מה תעשה עם נעל אחת?

0: מלא בקשות, כבר אתמול ביקשו ניטה יואר ביילי, תכף נתייחס גם להודעות על כל העניינים של המצד, הנה ניטה יואר ביילי. כן, היה לכם את זה בווקלי גם. נשמח לשיר רוקד לי של איציק דדיה, מה עם האלבום של מוטי ויזל?
1: תהיו הרבה לי
0: חיים דרדק דודי דרדק רושם יואלי יש לי הרגשה שהמלחין של מלאכי רחבים זה לא קלצקין ולא חיות אלא מישהו שלישי דלת בו ישירות אני אומר לכם שאם אנחנו נתחיל לעשות פה תחקירים על החנים במוזיקה היהודית תקשיבו לי טוב למה שאני אומר הלעיתים מאוד גדולים אנחנו נגלה שמי שכתוב שהלחין את השיר הוא לא זה שהלחין אומר לכם את זה מידיעה, אבל זה יעזבו, זה נושא שלא עושה טוב בעולם. בואו נסתכל על הדברים הטובים בעולם. נעשה טוב לעם ישראל.

0: מיכזקאל, מה העניינים? מה קורה? מה הולך? מאיר איתנו גם. מיכזקאל, חצקל.
1: בסדר,
0: ברוך השם. אבל רגעים אלו, מה איתך? מה עושה בחיים? מה העניינים? מה אנחנו לא יודעים עליך?
1: כל דבר, בגדול.
0: מה עושה בחיים, אם מותר לשאול? לא חייב לענות.
1: עושה סטייגן, עבר בן תרא.
0: ובאיזה עיר?
1: ירושלים עיר הקודש.
0: איפה, איפה?
1: ירושלים עיר הקודש.
0: יפה, ירושלים, ירושלים עיר הקודש. מלא שואלים פה במסרונים, יואלי, מה ברומר עשה באולפן? אמרתי לכם בתחילת התוכנית, יש מחרוזת אדירה, מטורפת. אלו לאלו ליום עם נוירואים, נוסח שאין שני להם. חבר'ה, ישיבת אורייסה, נוקדים ברשותו של מורון ראש האישי ורביוי רוזנברג, ושלוחוי, באמת, אחד האנשים היקרים והמדהימים שזכיתי להכיר, הרב יהודה ראש גולד, עם בחורים, באמת שליחות ענקית ואדירה, איזה נוסחאות של תפילה, איזה אווירה, זה יצא בעזרת השם עוד שבוע, ובעזרת השם שיזכה את עם ישראל, ואנחנו יוצאים לדרך עם נעלי בפלוק, שלמאיר יש נעל אחת והוא צריך להשלים לשני, או שיחזקאל ייקח את הקופה, לכו תדעו. יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון. אני שם את הניגון, ונותן אמריקאי אופציות מי עומד מאחורי הניגון הזה, רבו ישי.

0: הנה זה בא. שימו לב, לחודוידי, שימו לב, בוא נריץ את זה ל... לאיזו חסידות משוייך הלחודוידי שאנחנו שומעים ברקע. אחד מוז'יץ, ג'יקוב אוגור.
1: שקוייך.
2: ראשון, מוז'יץ, ראשון.
0: מי אמר מוז'יץ?
2: אחד, אחד. אני אמרתי אחד.
0: ואתם, ואתם טועים שניכם. או ג'יקוב אוגור. מי אומר? מה אומר? ג'יקוב אגור?
2: טיים, ג'יקוב, יחד. טיים. טיים.
0: יש לכם אחד אחד. הלאה, שאלה הבאה. שימו לב, בואו ניתן עוד שני צלילים מהלחודוידי העתיק הזה. שלום כאן, יוסי גיל. בואו נעבור רגע לשלום עושים חביר כסבייס, שאלה מכרעת לכאורה.

0: שמור נעלינו כמו ילדים. שרים חידשו להקת אוף שמחס. נשים את זה ברקע. ואני שואל, מי הלחין את השיר? שמור נעלינו כמו ילדים, זה נקרא תפילה. אגב, בוא נשים את זה.
1: שמור נעלינו כמו ילדים.
0: עכשיו זה שמור נעלינו, אני הופך את זה לנעלינו. האם הלחין את זה שי לפידות? כן, תזרמו, נעלינו, הכל טוב. איזה שטויות. האם הלחין את זה ישי לפידות? האם הלחין את זה מונה רוזנבלום על הלחן? או הנרי
2: ישי לפידות?
0: לא מי...
2: ישי לפידות. או הנרי... מונה, אני אומר מונה. ישי לפידות.
0: או הנרי ברטר.
2: ישי לפידות.
0: ישי לפידות לא הלחין את זה. הנרי ברטר. מונה רוזנבלום. כל התשובות לא נכונות. בלייך שקט. חנני שקט. חנני לא לגלות. טוב, לא ישי לפידות. הנרי ברטר או שמונה רוזנבלום.
2: שלוש. מונה, אני אומר מונה.
0: אתה אומר מונה ומאיר אומר שלוש? הנרי.
2: כן.
0: מאיר, אתה צודק.
2: אחלה.
0: אתה צודק. הבחורצ'יק צרפתי, צרפתי. זה, הבאתי לחן, משהו. זה של תחון גדול.
2: בפלו, בפלו.
0: זה מילים בצלל אלוני, זה בפלו, הולך בדרך ישר. אש, זה תחון גדול. אומר לך איכות. אולי תתושה, זה מעולה גדול.
2: תודה, אלי.
0: ביי, נעמת לי מלא, חפרנו.
2: תודה.
0: חצקל.
3: יואו.
0: אתה הכי טוב בשוק. מה התחביב שלך בחיים?
3: אהבתי את הנעלינו, יואלי, כמה חל הזמן.
0: שמור נעלינו, נו, בשנים. מה יש לך? נגמרו כבר כל נגמרו כבר כל השירים שלך, הלכת, פסעת, הכל בכל מכל כל, אז אני מתחיל קצת להיות שובב. מה אתה עושה בחיים?
3: יפה. אני אברך.
0: אמרת, אברך כולל. מה לומדים בכולל?
3: לומדים
0: הלכה. ירדה?
3: כרגע אנחנו
0: באור החיים. אור החיים, פששש, מי עומד? מי הראש כולל? לא, לא, אל תחשוף, אחרי זה יעשה לך בלגן, לא, יגידו, אברך החושב, חצקל, עלית אצל המטורלל הזה, הדיקמן, אתה מבין, תגיד מה אתה משועמד, תגיד מה אתה מבזבז את הזמן שלך.

0: אני אדבר עם החברות שלי בזופצ'יקוינים, אתה יודע שאני יודע.
1: לא מאמין לך. דור שלם נהרס
0: פה. הדבר אני אומר לו, אומר רבי, אוי, סרסומנון.
1: ומרמם רבם חימם זען קוילמם דעלמם גברמם ברייסם ובכויחמם זען זה גבי נחוויה. תשמע, אתה המאזין האחרון שלי בסבב היום, בא לי, החלטתי שבא לי לפנק אותך גם בנעליים, אז גם מאיר יצא עם נעליים וגם יחזקאל נעלי בפלו, איכות ויוקרה מכל הלב, לך בדרכים ישרות, כתיבה וחתימה טובה מכל הלב. אתה יודע הרי מה חשוב לנו,
0: הלקוח יהיה מרוצה.
1: שקוי. ביי, נעמת לי.
0: אגב בפער, אגב בפער.
1: אגב בפער, ביי נשמע. חבר'ה, יוצאים להפסוקה, ספרנוס, מפרנסן. בגלל מי שמצורך משלם לאויבדים, שדרונם, אוירכים, מפיקם, תגנץ אורילם דמאץ, משלם זן, שקוייך. כמה שטויות. יאללה, מיד פרנסה ושווים.

0: חבר'ה, הקריינות החדשה בדרך. אנחנו ביקשנו משמי לנדו, המאזין החסידישר שלנו, שישלח לנו הקלטה, בוא נראה מה שלחתי.
1: אגרויס ישקויה, פינאל, שדרונם, אוירכים, מפיקים, סושיאליסטים, סושיאליסטים ארוך, סושיאליסטים. סושיאליסטים, דה גנץ אוהב דין, דה גנץ משפוחה כל פלאי. מחלייקס הפרוסם, מחלייקס הפרוסם. מחלקס הפרוסים, מחלקס הקיבידם.
0: אין תקנה. טוב, אנחנו... איפה אחזנו? בפרנסה.

0: את ההמשך יהיה אחרי הפסקת פרנסה. מת על השיר הזה מתוך שחיון ימית ליסט וואנד מונה רוזנבלום, מיד שווים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכ...

0: כרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי כרטיס רכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החדשות. חשמל המובחרות.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
7: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
8: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
9: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.
10: לא היה לנו היום תקיעו שבור עם טרוו. חבר'ה מאזינים שמישהו, למה הוא לא עונה? חזנה, שעשה לנו פה. אין תשובה, סבבה, נתקדם בחיינו. דודי, זינגר, בוא תעשה רגע תקיעו שבור עם טרוו, רגע תגיד. לא עשיתי היום, שכחתי. בוא בוא בוא בוא בוא בוא בוא לאולפן. אשר ואלס, לא, הוא עסוק שם, אשר ואלס. לא עשיתי היום תקיאס, תעשה לי את תקיאו שבור עם טרוו. הקרואה, תקיאו, אבל תעשה לי את זה ככה, כמו בסרט וישניץ. רגע, נפתח לך תמיד.
11: זה החזנה, החזנה צריך לעשות את זה.
10: לא, לא, לא, אין לי כוח עכשיו לזה, אין לי זמן. תעשה אתה, תקיאו.
11: תקיאו. שבורים טרוו. תקיאו גדוילו.
10: תודה רבה.
11: לא, אבל למה אתה גדוילו, אתה עושה קצורו?
10: לא, לא, בסדר, המאזינים, אתה לא רוצה להיכנס לזה.
11: אבא שלך לא בטריקר?
10: הוא כן, גם, היה, הוא חזן.
11: הוא חזן.
10: נוסח חבר'ה.
11: הוצאת לו איזה אלבום לדעתי פעם.
10: נכון, הוא בשויפור גדוילי טוקה, נוסח רבשולם שבדרון.
11: איזה נוסח, זה נוסח של מה? של חבר'ה?
10: קיבלתי 100 דולר על כל ההפקה בין אמיתי. לא יודע, משהו כזה. אבל זה לא היה בשביל הכסף, עשיתי את זה כי זה היה כזה שליחות.
11: אגב, למה אתה לא ניגש בימים נוראים?
10: מה אני ניגש? אתה יודע שאני טייניס דיבור, לא משנה, לא חשוב. אני כלום, אני מתפלל פינה, תן לי פינה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה.
11: כמוני כזה.
10: שמת תלית על הראש, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא.
11: בדיוק. אני גם שמת תלית על הראש. נו,
10: בטח, השתכה מחכה רעה.
11: בדיוק, בזמן, בדיוק.
10: של רב הצלחה.
11: מורשם, כן.
10: לא, בטל, לא, ניגש.
11: אגב, מורתחה, הוא חזן. דיברתי על זה עם מידל השבוע.
10: נכון, יש לו את המניין למטה. MBD, מניין בלי דיבורים.
11: ומי שמדבר,
10: שיהיה לו בהצלחה.
11: תשמע, זה בית כסת מה? היית שם פאפסיגית בבית כסת הזה?
10: מלא, בטח.
11: מורתחה, יוסי גרין, אידל.
10: בטח. לא, יוסי גרין זה ליד.
11: לא, יוסי גרין מתפייש שם לפעמים.
10: לפעמים, שזה...
11: שיש לו כוח
10: לבין
11: פונירים, כן.
10: לבין הם טעם.
11: אגב, זה מעניין לשאול את מורתכם, כשהוא ניגש בנוסח

0: תפילה בערבית.
1: איזה נוסח?
0: לא, איזה נוסח, אם הוא משלב שירים שלו, אתה יודע, יש לו את ון פונירי למשל.
1: אני אומר, בוא נגיד לזה בפריד, ניתן לו, נשלח איזה מכשיר הקלטה קטן, נשים את זה כמו מזגן שיפה לפני, ונשמע את השירים, ונעשה שנה הבאה תוכנית, שידור חוזר.
0: או יותר פשוט להביא את מורטחל לרעיון, אבל נראה לי שזה יותר קשה מהאופציה הראשונה.
1: למה, מורטחל אפשר?
0: מורטחל לא מתראיין הרבה.
1: טוב, בינתיים, עד אז אנחנו נסתפק בינתיים בחזנות של...

0: העניינים? בונה, אתמול היה מלא נייס טוב ונעלמנו בסוף כי התוכנית נגמרה.
1: נכון, צהריים טובים אגב. תשמע איזה נייס, אתמול לא יאומן כי סופר.
0: בונה גם בלגן.
1: אחרו דברים קורים.
0: בלגן עם בסמטס, מה קרה? שמעתי איזה משהו דירשו.
1: נכון, כן, בוא נתחיל עם זה באמת.
0: אבל בזהירות, שלא ייפגעו, אני כאילו ממש, אני לא, בטח לא שנורה וכאלה דברים.
1: ודאי, נעשה את זה ככה בילו שנורה. מה שקרה שאחד מראשי דיר, שהוא לא נתן ככה יותר מדי פרטים, הגיע לבקר בבית סמטס לפני כמה זמן, והיה שם הראשי ואמר שלא שמים מסקנים במזרח, ולא הקשיבו שם לראשי, והראשי ועזב, והיה שם סיפור שלם, פרסמנו את זה בזמנו.
0: מה? כן. וואי, לא בנייס.
1: בכל מקרה, עכשיו דירשו ביטלו את, ה, את, את פרויקט דירשו בבסמטס.
0: וואי, לא טוב לי. לא טוב לי כן, בכלל.
1: עכשיו, מה שבסמטס עשו, הם פתחו פרויקט חלופי.
0: אוקיי.
1: שלהם בישיבה. לכל אלה שהיו בדירשו, וגם כמובן אלה חדשים שרוצים להצטרף. אמרו לי באמת, וגם בישיבה שם, שהברוך וייסטיקר המון המון שנים, היה לו טענות על ההתנהלות של דירשו, כמובן שדירשו זה ארגון מבורך שכולם אוהבים.
0: מה, עוצמות אדירות.
1: ודאי, זה אחד מהארגונים מטורפים, וגם הרבה אורווי ספיקר מאוד שיבח את הארגון הזה בפני עצמו, אבל היה לטענות על התנהלות, ועכשיו ככה שהם פותחים ארגון חלוטי ככה, זה מתחבר לדברים שהרבה אורווי ספיקר תמיד נהג לומר.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר, אתה יודע, עיקר שיש תורה בעולם, עיקר שיש עוד ארגונים בעולם. מי יודע, אולי ארגון הזה של בסמטס יגדל, ואולי זה ארגון אפילו יותר גדול מדרשו, איש על הדעת. בסופו של דבר...
0: לך תדע, אולי יום אחד נראה בארנה איזשהו אירוע ענק עם 60 נגנים, מורונון ורבונון, כל גדוי לישראל, בעלי המנגנים. סיסי ושמחי, בשמחה סטוירה, דגן סוילם.
1: בדיוק. נכון, תראה, אני חושב כל מה שדירשו לא לוקחים אותך, זה כבר מחתל בפני עצמו.
0: למה לא? לוקחים בטח לוקחים, מופיע בכל העולם איתם.

0: ישיבת פונוביז',
1: כן.
0: מאות בחורים, אתה אומר, תשמע, זה פונוביז' בתפארתה, ואז אתה קולט שמדובר רק על שיעור א', זה לא יאומן.
1: מה זה, 400? כמה יש שם?
0: 500 בחורים, זה סי היסטורי שלא
1: היה נכון. זה ישיבה בפני עצמה.
0: כן, תחשוב, כמה בחורים יש בקולטיירה, בישיבות כאלה, 500, 450?
1: 800,
0: גם. ועכשיו כן, עכשיו צריך להזכיר עוד יותר מזה, שפונוביץ' זה לא ישיבה שכל אחד מתקבל אליה, אתה יודע, אנשים חושבים, כל מי שרוצה נכנס לפונוביץ', ממש לא, כמו שאנחנו יודעים, זו הישיבה שכמעט הכי קשה להתקבל אליה, אם לא הכי קשה.
1: נכון, לחצים, פרוטקציות, קשוח ביותר כל האירוע הזה.
0: נכון, היה שם גם הרבה נפילים, שאחרי זה היה צריך לכל מיני ישיבות אחרות, היה המון בלגן סביב הנושא הזה.
1: נפילים, יו, הנפילים הזה, שמה כמו איזה סקאדים ופטריוטים, הנפילים נפלו. מה יוני גנות רוצה? אוקיי. מלא הודעות, כל פעם שאני מדבר איתך מיליון תגובות, כל הטטניקים וכל הזה שולחים פה הודעות.
0: אנחנו אנשים פרובוקטורים, תדע.
1: תגיד לי, חבישות לך, רגע, איפה מאכילים, איפה הם ישנים, פנימיות, פונוביץ' אחי 500, זה חתיכה, זה חבילת הבית.
0: נכון, תשמע, יש באמת בלגן, פונוביץ' כמו שאתה יודע, הבחורים שגרים בבני ברק לא מקבלים מקום בישיבה, זה גם עושה שיהיה כמה מתנחלים תמיד, ככה מספרים. שיש בחורים שהם לא רשומים בישיבה, והם מגיעים בכל זאת ללמוד שם, ואף אחד לא יודע, כי אתה יודע, בחורים שמשנים בזה,
1: משנים
0: בבתים, כל הבני ברקים.
1: תופס מקום בבית מדרש?
0: כן, מוסיפים שם פנימיות, מוסיפים להיות שם דרכים, מוסיפו שם כל מיני מקומות, סופפו, בהמשך כמה, מה שנקרא, מחבלים אמורים לצאת מהמתחם, אז מתחם לפני מקום.
1: 500 זה בסוינים או במחבלים?
0: בסוינים, מה שנקרא, הישיבה שתישאר שם.
1: וכמה במחבלים?
0: המחבלים המספרים קטנים יותר, בזור אני חושב 200 ומשהו.
1: שזה גם חבילה.
0: זה גם חבילה בפני עצמה. תראה, אם המחבלים באמת ייצאו, כמו שאתה יודע, נפסק בדין, של הבית
1: חשים,
0: תודה, של הזה, כן. כן, והבית משפט שהיה, מה שדיברנו אתמול, אז ממש התפנה שם כמויות מקום, דובר בערך ברבע מהישיבה או משהו כזה שתתפנה.
1: יקרה או לא יקרה.
0: זה גם יש המון פנימיות. הפנימיות גם של המחבלים, קשה לדעת, אבל הפנימיות של המחבלים נחשבות יותר מרווחות משל הסוינים. אז אתה יודע, יכול להיות שפתאום נראה ככה שפונו בשנה הבאה 700 בחורים, 800 בחורים, 900 בחורים, אולי אפילו 1,000, אי אפשר לדעת, אולי הם יקפו אפילו תמיר, אני לא יודע, זה מטורף מה שהולך לקרות.
1: סיפור מטורף. תודה אגב למצפצפים, היה מטורף במופע של איחוד בבית שמש, תודה רבה. ינובסקי, תודה רבה. בוא נראה מה עוד קורה, עוד נייס, עוד מיק ונייס, ועד האישי ומשיק את תוכנית מלכי רבון, מלכי רבונון, מלכי רבונון, לא מעניין, כסומת מעניין, אבל פחות אותי.
0: נכון, רוצים בסופו של דבר ש... לכבד את הלומדי תורה, אתה יודע, התקופה הזו, שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, שיש את הניסיונות של הגיוס, ויש את כל הקשיים שמסביב, והמלחמה, וכל מה שקורה, והסתם נגד הציבור החרדי, שאתה יודע, גם על זה הרחבנו כמה פעמים. אז רוצים לכבד את לומדי התורה, יש מלא תוכניות, מלא יוזמות, רואים כל הייחודים, כולם משקיעים, שם מטורף ללומדי התורה, כי בסופו של דבר מבינים שזה הדבר הכי הכי חשוב שיש לנו כרגע. בחורי הישיבות, זה המרכז.
1: לא יעזור, זה מה שמחזיק את העולם. רבו ישראל, תבינו, אין פה, זה לא יעזור. זה לא הולך לשום מקום, אתם בזבזים את הזמן. מעצרים, עריקים, זה בזבוז זמן, זה יצר אורי בסיאו. תתקדמו, אני יודע ששומעים אותי. זה לא הולך לשום מקום. זה יצר אורי, תאמינו לי. העולם הולך ומדרדר בגללכם.
0: בדיוק.
1: זה עולם התורה. אני לא מדבר על בטלנים שלא עושים שום דבר. מדבר בחורי הישיבות ששוקדים על תלמודם ועושים שטייגן. אסור להתקרב, אפילו בהירורים, לחשוב על זה אפילו. בוא נתקדם, בוא נראה מה עוד כתוב פה, מגדילים את מגדלויז. הופה, מזל טוב למגדלויז. איזה פתיחת זמן מטורפת הביאו שם.
0: חד משמעית, תראה, מגדלויז זה באמת אחת הישיבות בראשות הרב אתרוג, ותדע, ראשי הישיבות שם.
1: אסרויג.
0: הרב אסרויג, כן, ותראה, הם מגדילים שם את המגדל, תדע, זה מתאים לשם של הישיבה, מגדלויז, עושים שם את הרחבה, תדע, עולם הישיבות גודל, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אנשים לא מבינים.
1: פיתם א', א'.
0: כן, והכל גודל, ותשמע, פסיכה את הזמן, היה כל כך הרבה פסיכות את הזמן בהיכל הישיבות, ראינו סרטונים מכל הישיבות, מבסמטס, מסלבודקר שלחו לי היום.
1: הנה, אני רואה.
0: כל כך הרבה ישיבות, וכל ישיבה, אתה יודעת, כל ישיבה אתה מחדש את הניפיים, כל ישיבה אתה אומר, מה אפשר לחדש? ובכל ישיבה אתה רואה משהו מטורף, אתה רואה גדולי ישראל שנמצאים, אתה יודע, בסלבודקר ראינו את רב דוב לנדו וגדולי ישראל, פשוט מטורף, אתה יודע, דברים שהלב נפעם מלראות כל שנה מחדש.
1: תגיד לי, מה עם הבלגן של בוגר של ישיבת חברון ששירת בצהל וקיבלו אותו לאיזה ישיבה, ישיבת קיבוץ בטלסטון? מה הסיפור? מה הבלגן שם?
0: נכון, תראה, זה... בסופו של דבר אנשים הפיצו ככה ברשת כל מיני שמועות ש... ש... כן. היה בעצם בחורים שבעצם מקומם ככה, אתה יודע, אמרו להם איזה ישיבה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אמרו להם שהם יכולים, שהם ככה... אולי כדי

0: יחפשו לעצמם מקום שקצת יותר מתאים להם, אז הם הפיצו ככה שמועות בישיבה, שהיה איזה בחור שהיה בצבא, וכעת קיבלו אותו לאותה ישיבה, ישיבת קיבוץ חשובה.
1: כן.
0: וזה גם מתפרסם בכל מיני מקומות, אתה יודע, אנשי תקשורות חילונים, שלא מכירים את הניואנסים, פרסמו את זה. אבל בסופו של דבר צריך לדעת, אתה יודע, לא ליפול לכל הפייק ניוז שרץ ברשת, יש המון מידע שלא תמיד נכון, וכמובן שאנחנו בישיבת זוכר פרסמנו ככה את הדברים המדויקים, שזה לא נכון, אתה יודע, דברים שלא נכונים בכלל. כן, אתה יודע, בסופו של דבר, מידע רע, אתה זוכר נזק לישיבות, ויש כתבים גם שהם לא חרדים, או שהם לא גדלו במחוזות שלנו, והם לא מכירים את הניואנסים, ואתה יודע, והם מנסים להתערב את דברים שהם לא מבינים בהם, ולא תמיד הם יודעים, ולפעמים זה לא נעים. זה קצת כמו שעכשיו יבוא כתב, אתה יודע, חרדי, שמישהו מפה נוביש, ונתחיל עכשיו לעשות כתבות על, אני יודע, נושאים של ספורט. זה לא עובד, זה לא עובד. אם אתה לא מכיר את זה, אתה לא למדת את הנושא לעומק, זה פשוט לא עובד. ואתה יודע, לכן נסים תמיד לאמת את הדברים, לאמת את הדברים בצורה נכונה. ואתה יודע, כשמתקרבים עכשיו גם לתקופת הבחירות, חשוב לומר שיש המון פייק ניוז שרץ, ויהיה כל מיני אמירות שיגידו שזה אמר ככה, וזה אמר ככה, ויצא מכתב מהרב ההוא, ופלוני ואלמוני, ולא צריך להתרגש מכל דבר, צריך בסופו של דבר לזכור. אתה יודע, לקבל את המידע ממקומות נכונים, לעקוב, ולא להתרגש מכל איזה פייק ניוז שרץ ברשת.
1: שמעו, נכון, דבר ראשון אתה צודק, ויש הודעה, אפילה, שהייתי רוצה לחתום איתה שמאוד ריגשת אותי. חבר'ה, תקשיבו, זו הודעה, איך אני אקפיץ לך אותה? אתה תבין. חבר'ה, הודעה שאני רוצה להקריא, זה פורסם בקבוצה אישי וזוכר של אפי ידידנו, וזה כך כתוב, איש חינוך מפורסם, בעל ניסיון בטיפול בנוער, מתמודד, שולח למערכת, שלח אליכם לאישי וזוכר. הורים יקרים, יש לכם בנים שלומדים בישי וגדילה, שיבה גדולה בשיעור ב' ומעלה, תרימו טלפון לבן שלכם. זו יכולה להיות הצלת נפשות, בחורים יקרים, בוגרי שיעור א', שיבה גדולה. שבוע שעבר הגיע לישיבה קבוצה של אלפי בחורים חדשים. חלקם עזבו בפעם הראשונה את הבית, יש מהם שהגיעו לישיבות עמוסות, ואינם מכירים כמעט אף אחד בישיבה. השבוע הראשון הזה של האופוריה עבר ומתגעגעים, יש כאלה שבוכים לתוך הקרית, וזה גובל בדיני נפשות, גם ברוחניות וגם בגשמיות. חיוך קטן אל הבחור, תפיחה קלה על השכם, התעניינות, תמיכה טכנית, נפשית, יכולים להיות ההבדל בין הצלחה מטאורית, בעזרת השם, לכישלון טוטלי חס ושלום. בחורים יקרים, תהיו מעורבים, אכפתים, תפתחו את העיניים לראות את המקרים הללו, תהיו שם בשבילו כשהוא צריך, בעדינות, ברגישות, בחוכמה. והוא מזכיר פה את פרשה סגלו ערופו, ועינינו לא ראו, זה הספיק להשמתם של זקני העיר הקרובה. רבותיי, תדברו על זה עם הבנים שלכם, תצילו חיים.
0: בדיוק.
1: מטורף.
0: אני רוצה גם להזכיר את הסיפור המפורסם עם אותו בחור שסיפר שהוא, אתה יודע, שהרימו לו את הצווארון, בעצם הוא היה בחור נכון. חדש, הגיע לישיבה. הסיפור המפורסם שאני בטוח שכולם מכירים, ובחור מבוגר הגיע, הוא ממש הלך לעזוב את הישיבה, יש כיסות גם יותר חמורות, והגיע בחור מבוגר והרימו את הצווארון, ואמר לו, ככה סידר אותו, והוא ככה התרגש מהדבר ונשאר עד היום. בהיכלי הישיבות והתורה, ואני חושב שזה גם, אתה יודע, אותו נושא, לתת יחס אחד לשני, אתה יודע, גם ראש השנה מתקרב, ימים נוראים, זה בדיוק הזמן, לא סתם עשו שפתיחת הישיבות, פתיחת, אתה יודע, תחילת שנה, זה באלול. אני חושב שיש לזה סיבה שראשי הישיבות ידעו. הם רצו שזה הזמן של ההתחזקות, של ההתעלות, שכולם ביחד, עושים שטייגן, גם לא ארוך מדי, זה תחילת הזמן, זה תחילת הישיבה. ואתה יודע, באמת, כמו שאמרת, כמו שהקראת את הדברים, חשוב מאוד.
1: יפה, אפי לרנר, תמיד כיף לי לדבר איתך, תמשיך להפיץ את בשורת התורה, ולעשות טוב לעם ישראל. איך המזג האוויר ברומניה ומניעה?
0: קצת חמים, באמצע הכנות פה למחנה קיץ מטורף, ממש ככה, בשיא ההכנות, אתה תופס אותי.
1: המבאס אגב בברשוב שהייתי, בפויאנה ברשוב, אין מזגנים שם, מה קורה באירופה הזו? די, העולם מתקדם, שיביאו מזגנים שם.
0: רק בשנים האחרונות התחיל להתחמם אירופה, אתה יודע, אנשים עוד לא התרגלו לזה, אבל לאט לאט אני כן רואה שרומניה מתחילה להתמלות בכל אירופה, מתחילה להתמלות במזגנים, במערכות מיזוג אוויר, לאט לאט זה קורה, כי אתה יודע, העולם מתקדם, העולם מתקדם, קצת ברומניה, במקומות מסוימים, אבל בסופו של דבר מגיעים לזם.
1: אפי לרנר! נעמת לי מלא כיף איתך תמיד. יאללה, נעשה קשר.
0: להתראות.
1: ביי, יוש, ביי
0: נעשה.
1: ביי. שיר חדש, קובי מירסקי מיד בשידור. מהמם.

0: כמה תיקונים. מי שהזכרתי מקודם, הרב יהודה רושגולד, זה לא יהודה, יהודה זה הקלידן, רב מוישה רושגולד הצדיק, שלוחה דרבנן, והרב יאיר רוזנברג, הם עברו מנוקדים לאשדוד, יש מבנה מטורף, וזה המחוזת החמישית עם קובי ליום עם נוירואים. שקוייך. קובי מירסקי, מה העניינים? צהריים טוב, שבוע טוב, מה קורה?
1: מה נשמע, יואלי, מה קורה, מה שלומך?
2: בוקר טוב, אחי, מה איתך?
1: כולם האנרגיות שלך, שתהיה בריא.
2: מה הולך אגדה וחיי? בוא, אתה יודע למה אני מתגעגע? אתה זוכר שנסענו אחרי איזה אירוע בצפון? זה היה שנה שעברה בקמפ של מאור התורה. אני מתגעגע, מאוד מתגעגע. היה מאוד כיף איתך. בסדר, אלול, אני מאוד אוהב אלול, סתם שתדע. יש, נכון, לא יעזור, ההתחלות האלה של תחילת הזמן, הוויברציות באוויר, ההתרגשות, לתפוס את המקומות.
1: מה החודש הכי עתי שמדבר אליך בשנה, נו?
2: אלול, אלול, אלול, אני מאוד אוהב את אלול.
1: באמת עכשיו אלול?
2: אלול ו...
1: בכל השנה?
2: אני אגיד לך משהו, כי יש, זה מתחבר לי עם סוכות גם. יש את הלונה פארק הזה של החיזוק, ואז הנשימה הזאת, אחרי היום קיפר, אני מאוד אוהב אלול, סוכות, וואו. אגב, לא...
1: מה עם פסח, אזור הזה, אזור ניצן?
2: לא, לא, התשובה היא לא, התשובה היא לא. לא פסח, אתה יודע מה, תן לי לחשוב רגע.
1: בקיצור, אתה אוהב חיזוק, בקיצור, יואי, אתה אוהב חיזוק.
2: מאוד, מאוד אוהב את אלול וסוכס. שבועס גם אהבתי מאוד בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, איזה דפוק אני.
1: בשנים האחרונות.
2: לא, כי כאילו, לא יודע, היה אווירה, היה שטייגן כזה, לא יודע, הכותל. מה עוד, מה אתה אוהב?
1: טוב, אני לא יכול להגיד עוד הפעם אלול, כי באמת אני מתחבר לאלול, אבל אמרת את זה כבר, אז אני אנסה לעשות משהו אחר.
2: תן לי לעצום את העיניים, לא יודע, להתפלל, לבכות, בקטע טוב.
1: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד את האמת, אני מאוד אוהב את חנוכה.
2: וואי, חנוכה, חזק, חזק.
1: יש איזה משהו שם של חיבור מאוד מאוד עם עצמך.
2: יפה.
1: עם המשפחה, בקטע של ההדלקת נרות.
2: חזק, אהבתי. נכון, גם אני חנוכה, צודק. איך שכחתי, חנוכה אני מתנצל.
1: גם את התפילה, את התפילה לפני ההדלקת נרות, תפילה מרגשת. מי שאומר אותה, אני מאוד אוהב לרחת בדרך כלל שם, אני יושב שם עם הילדים, כמה שאפשר, וחיבור מטורף. נרות, נרות בכלל זה דבר, תשים לב, בכל קליפ מרגש, שמים נרות.
2: נכון, הרבה מאוד דור, הרבה חיבור, נכון, אתה צודק. אווירה, איזו אנרגיה מיוחדת, פנימית, אישית כזאת. וואלה, חנוכה זה חזק.
1: לגמרי.
2: נכון.
1: אבל אני חייב להגיד לך משהו, אלי, אם כבר אתה נותן את רשות הסיפור, אני שומע אותך קוראים בזה שלך בשידורים, ואני שומע אותך ככה זורק את הגמורת, אני חייב להבין.
2: פעם הייתי צדיק. פעם הייתי צדיק.
1: לא, לא, לא, לא היית, אתה עד היום צדיק.
2: לא, לא, לא, לא, היום לא, היום לא.
1: יש לך חיבור מאוד מאוד מיוחד ללמוד, נכון? אני מקווה?
2: פעם הייתי אומר לך, הייתי עושה שטייגן, הייתי... אני אומר, לא נעים לי, אבל כאילו היום לא זכיתי. הוא אומר את האמת, אני מנגן, אני עסוק במוזיקה מאוד.
1: אבל היום אתה זוכר להעיר הרבה אנשים שרוצים לשם ללמוד תורה, ואתה נותן להם כוח לזה.
2: תשמע, הלוואי שנזכה. מה, זה ימי, תודה, ישיבה, וזה לגמור, זה טייניס דיבור בסדורים, זה דברים שלא, לא, לא, לצערי. מה אני אגיד לך?
1: הלוואי ואני יודע לשאול את השאלות כמו שאתה שואל.
2: לא, מה, בקטנה. בוא נדבר רגע על הסינגל המרגש שלך, אוריני השם. רגע לפני זה שנייה, אני רוצה לדבר איתך. אתה עובד על המון דברים, גם האלבום ה-EP, שהוא יוצא בשלבים, והתתה שבאמת להיט ענק, שחרכת מצדים, צריך לומר.
1: התתה, זה תנקי השם, זה זיית הדשמי הגדולה כל כך. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני בגדול, עד לפני שנה בערך, לא הוצאתי חומרים, לא כלום.
2: נכון.
1: ואז הבנתי שפשוט, אוקיי, אתה מופיע בחתונות, אוהבים אותך, אני מאוד מאוד זה, זה. באיזשהו מקום, יש לי אמירה שהיא חוץ מיום עם וויידי שומה, ולהרקיד יש לי אמירה שהיא נמצאת בתוכי כבר הרבה הרבה הרבה שנים. פעם אחת אבירי מ... המסוק הזה, ממתק לשבת.
2: איזה מדהימים הם, עם בודנר.
1: הוא יאיר בודנר, הוא קרא לי, אומר לי, תשמע, אנחנו יש לנו ממתק לשבת, אנחנו מתחילים להריח זמרים. אני הייתי זמר ראשון שהם נלכו. מאז כבר זה היסטוריה, הם נלכו כל כך הרבה זמרים. אבל הוא בא אליי ונתן לי את הפוש הראשוני כזה, ומאז כמובן הוא מאחוריי, הוא עומד מאחוריי כל הזמן אבי, ודוחף אותי, ודוחף. אז אני אגיד לך משהו, ברגע שאתה מקבל את האפשרות של היתירה לצאת החוצה,
2: אבל מה עצר אותך אבל כל השנים? מאוד מעניין אותי, כי אני יודע ששומעים אותי המון המון אומנים וזמרים ומוזיקאים. היה משהו שעצר אותך, מה עוצר אומן בשביל להוציא את היציר?

0: את הסיפור, את המסע שלו, זה הרי לא כסף. בוא, זה לא כסף.
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. קודם כל זה כן כסף. אולי, אתה יודע טוב מאוד כמה זה כן כסף.
0: זה גם כסף. אבל זה לא רק. זה גם ביטחון.
1: יואלי, היום אולי היום בעידן של ה-AI, אולי זה הולך להתחיל לרדת הקטע של הכסף, אני מקווה. אבל זה מלא מלא כסף. אנשים לא יודעים כמה כסף.
0: ברור, ברור, ברור.
1: וצילום של קליפ, ועריכות, ועזוב אותך השיגויים, שאתה כל הזמן... אני אגיד לך משהו. כל בן אדם פה בעולם יש לו דמיונו, והוא הולך עם איזה סוג של דמיון שהוא אומר, ככה חושבים עליי פה בעולם. זאת אומרת, בן אדם אחד...
0: תדמיתית, איך אתה מצויר כלפי חוץ?
1: בדיוק, אתה מצויר, אתה מרגיש שאתה מצויר באיזשהו מקום, אני חושבים עליי שאני אשתי גנית של הישיבה. עכשיו הוא אומר לעצמו, רגע, ואני פה, מה, אני עכשיו פתאום יעשה כזה דבר, מה, אז יחשבו ככה, אנחנו הולכים מלא מלא דמיונות. עכשיו בעולם המוזיקה, אני מעביר את זה לשם,
0: כן.
1: יש לנו הרבה הרבה הרבה דמיונות לכלל אנשי, אנחנו חושבים שכאילו, וואו, כמה זה, ומה יגידו, ואם אני אעשה כזה דבר...
0: אתה מאוד רוצה לרצות הרבה מאוד אנשים...
1: אתה רוצה לרצות את כולם, ומצד שני יש לך את הביטה הזאת שאומרת, די, נמאסתי לרצות, בא לי להוציא את עצמי החוצה.
0: איך שאני.
1: כל העולם שלך, מי שיואב, יואב, מי שלא יואב, לא יואב.
0: שכולם יקפצו, זה אני, זה המוצר, קבלו אותי או שלא.
1: לגמרי, אז אני בהתחלה התחלתי להוציא את זה. אתה תפסתי על השיר הראשון, הצלחה לא נורמלית. ואחרי זה, שבאתי להוציא עוד שירים, הוצאתי עוד שיר, עוד מחשבות אחרי זה. פתאום, וזה שיר שאני כתבתי אותו ולחנתי אותו, והוא שיר שבא לי מאוד מאוד ממעמקי הלב. ופתאום אמרתי, וואו, זה לא יצטרך כמו תת... ושמה, מגיע לך הנפילה. אבל אני באיזשהו מקום אומר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, אומנים, מוזיקאים, אנחנו לא יודעים לפרש מה זה שיר הצלחה, מה זה שיר לא הצלחה.
0: בדיוק.
1: כי שיר הכי הכי להיט יכול לאבד ולהיעלם, כי הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא מתאים. אנחנו באמת, הרי כל מה שאנחנו מבוססים עליו ביום יום, זה לדעת שאנחנו מאמינים בקודש בוח, והוא זה שמחליט לנו מה מצליח ומה לא מצליח.
0: חבר'ה, אני רק, אני בסוגריים...
1: על השלך, על השם יאהבך.
0: אני רק בסוגריים, בהמשך קובי אומר פה דברים מאוד מאוד חכמים ונכונים. מה, שאלת השאלות, מה הוא להיט? זה ששרים אותו בחתונה? או זה שחיזק אלפי אנשים שחזרו בתשובה, ובחוץ אף אחד לא שר את זה בשום אירוע, ובשום תחנת רדיו לא משמיעים. אבל הבן אדם בדלת אמות שלו באוטו שמע את זה, וזה הפך לתחיים.
1: אני יכול להגיד לך משהו אחד. הוצאתי עכשיו את השיר אורייני השם. השיר הזה... זה שיר שאני בכלל חושב שמורדכי צריך לשיר אותו, אז שלחתי לך אותו.
0: שלחת אותו לתחרות לחן מנצח, שירו למלך.
1: שלחתי אותו, אמרתי, אתה יודע מה, לא אכפת לי יוותר לה, ואני לא אשיר אותו, מורדכי אשיר אותו, כי באמת אני חושב שזה שיר של מורדכי. זה שיר מאוד מאוד יפה, אני בכלל עשיתי זה בעברית, כי הנה, אגב, עברית. אני מאוד מאוד התחברתי, כששרתי את זה באולפן, נכתה לשיר, ראיני השם דרכך, פתאום קלטתי, בוא נקובי, זה לא אתה, תפסיק להרבב. שיר מי שאתה, תרגיש מה שאתה מרגיש.
0: ומה הרגשת?
1: עברית.
0: עברית.
1: עברית. עברית לגמרי, עברית. היה לי מאוד קשה, כי רציתי לשיר, אתה יודע, אתה רוצה לשיר בעברית, ולתת, בסופו של דבר אני מופיע בפני בני ישיבות, אתה רוצה לשיר את השיר בעברית.
0: נכון.
1: אבל הלכתי עם הלב שלי, הלב שלי אמר לי, תקשיב, עברית בשלום. אני אגיד לך משהו.
0: איזה מקסים.
1: עברתי עם השיר לתפוחות, אבל בסופו של דבר, הנה, הוצאתי אותו ממש לפני שעה סך הכל. עכשיו, אנחנו עוד לא שמענו...
0: חורה עולמית, זה לא נמצא בשום מקום, רבותיי.
1: עוד לא שום... ואני יכול להגיד לך משהו אחד. קשר אליי עכשיו, אחד, לא משנה, מוכר קצת, הוא אומר לי, אני בוכה מהשיר, אני בוכה, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו נמצאים עכשיו באלול, יש הרבה בחורים שמסתובבים בחוץ, ואתה יודע, ויש להם פלות, ומדברים איתם על פלות, ומדברים איתם על כל מיני דברים, אני יכול להגיד לך משהו אחד. אין אחד בחור ישיבה שלא עובר עליו קשיים. אין כזה דבר. ואני, שעבר עליי הקשיים, כתבתי את השיר הזה, אורייני השם, התחננתי לקודש בוחו, תורא לי את הדרך. אורייני השם, דרכך, תורא לי את הדרך. אני אלך בעמיתך, אני אלך. תאחד את הלב שלי להיראה את שמך. ואז בסוף אני אומר, נכנס לך גדול עליי, והצלת את נפשי משול תחתיה, כי בעצם, אם אנחנו מבטיחים להיות מחוברים, באמת נאבד לקודש ברוך הוא, לדרך שהוא מתפיל לנו פה בעולם, אם אנחנו מצליחים להיות מחוברים לזה, אז אנחנו בעצם יכולים להגיד, מרכז בכל גדול עליי. מדהים. שם אנחנו מרגישים
0: מדהים.
1: את השאגה שלנו.
0: לא בא לי לדבר
1: איתך. שאגה בשיר.
0: לא בא לי להמשיך את הרעיון ולשאול אותך כל מיני שאלות של מראיינים כאלה ברדיו. תגידי מתי תוציא אלבום ומה בקרוב מצפה לנו כלום. בא לי לשמוע עכשיו את השירים המאזינים, בחורה עולמית. בוא ניתן פה קרדיט עם אתה הלחנת ועיבוד מצוין לכאורה של יהודה גלילי ונועם בורג שעשה פה גיטרות ואמירה אהרון ויש פה מיתרים ואווירי מי שקליט אותך שירה ויניב בלה.

0: אגב,
1: מיקס.
0: אגב, יהודה גלילי, אגב, יהודה גלילי, אם אנחנו מדברים על המעבד הגדול הזה,
1: איזה, איזה נשמה הוא, איך אני אוהב אותו?
0: יהודה גלילי זה אומן של פעם בה, הבן אדם הזה, אני יודע, יולי, שגם אתה מפיק ומעבד ועושה הרבה הרבה דברים, אני חייב להגיד, אם אנחנו מדברים עכשיו על יהודה, יהודה זה בן אדם עם הרבה הרבה לב ונשמה.
1: לב ונשמה זה הכי חשוב, תאמין לי, לפני הכל, לפני מוזיקה.
0: יש לו חיבור למוזיקה שהוא מוציא.
1: נכון, נכון.
0: עזוב אותך, המוזיקה היו שלו.
1: הוא טעור.
0: אני מדבר איתך על החיבור שהוא מתחפר איתך על השיר. באמת, מגיע לו...
1: אני מאוד מעריך אותו. יהודה, אני אחד האנשים הכי מוערכים בעיניי. באמת, הוא נשמה. הוא עשה פה את העיבוד. וקובי, היה לי כיף לדבר איתך, באמת יש לך סיפור חיים ומסע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו ניפגש בעוד הרבה מאוד דברים, והנה הוא יראיני השם.
0: אם כבר אני מדבר ברדיו, אז אני רוצה להגיד משהו, הרבה שואלים אותי, תגיד לי, מה, אוקיי, אתה מוציא שירים, לאיפה אתה הולך? אז אני אומר את זה במפורשות, החלום שלי, ואני אגיע לזה בעזרת השם, הנה אני אומר את זה, סליחה, אני אגיע לזה בעזרת השם, החלום שלי הוא לפתוח הופעות, בוטיק, אני לא מחפש עכשיו הופעות, אתה יודע ש... אולי גם לזה נגיע, אבל הופעות ששם, יש לי אפילו רצון, אתה יודע מה, איזשהו מקום, שיבואו חבר'ה שרוצים להתחזק, אני יש לי הרבה הרבה הרבה מה לדבר, ולספר ולחזק, ולשיר את השירים שלי, ולשיר שירים גם לא שלי, ושיהיה קירוב לקודש ברוך הוא, בעזרת השם.
1: המופע הראשון, חברים.
0: אלו מוצלח לכל הבחורי ישיבות.
1: המופע הראשון של קובי מירסקי, התבודדות ביערות פונוביץ', רבותיי, לאור נרות וגיטרות. להגדה בחייך. ביי נשמה, כתיבה וחתימה טובה.
2: רגע, לפני כולם, השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.
1: הנה מירסקי, חדש דנדש, שוירי ניישם.

החדש דנדש, שיהיה לו בהצלחה ענקית עם הסינגל. בלי קשר, הוא בן אדם מאוד מאוד מרגש, מאוד אישי, מאוד השראתי, שיהיה לו בהצלחה באמת בדרך המדהימה שלו.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים. כולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין.

0: חדש מיכין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
7: זה קל, ימינה בכביש לרחסים, ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
9: בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.
8: כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה, ראשון עד רבי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
10: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

שלום לכם, מה שלומכם? יום שלישי, 4:30 בכל פליי 107.6, איזה כיף להיות איתכם פה. יום שלישי, יום שנכפל בו פעמיים כי טוב. יולי, גם לך יוצא שאתה אומר נכבל פה, נכבל פה במקום נכפל בו, נכבל פה.

איזה כיף, מתחילים מעכשיו עד חמש, מיטב המוזיקה עכשיו, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. היום בתפילה זכיתי לשמוע את קריאת שופר מאו ולא אחר, מה קוראים אותו נתנאל קופרמן, הענק שבענקים. נתנאל קופרמן, האיש והאגדה שכל שופר אצלו זה בונבוניירה, באמת, מי שלא שמע את קריאת שופר של נתנאל, מי שלא שמע, יולי, חייב מחר הבוקר לעזוב רגע את איצקוביץ' לבוא להתפלל איתי בתשע בבוקר, תשמע את התקיעה של נתנאל קופרמן. יואו, וכל האלול שלך נראה אחרת. בקיצור, פגשתי איתו יחד את גיבור ישראל, מה קוראים אותו אלי. אלי הזה ממתק, המילים, אני לא יכול להסביר לכם פה מעל גלי היתר, כמה האיש הזה גיבור ישראל, איש מדהים, שמתמודד עם פוסט-טראומה, ואנחנו נעזור לו בכל מה שהוא צריך לאלי הממתק הזה, כולל להסתובב איתו כמה שהוא רק ירצה, לקחת אותו לאן שהוא רק רוצה, בתנאי שקופרמן נוהג, אני יושב מאחורה. אז אלי מאוד אוהב את אברהם פריד, והשיר של אחי, שהוא הכי אוהב, זה כמה טוב שנפגשנו. אז אלי הענק והגיבור והאהוב והיקר, זה בשבילך, ומיד אחר כך אני הולך להפתיע אותך בעוד שיר. תקשיב לזה.

הענקים והיקר שבעיקרים, איזה איש מדהים אתה אלי, כמה שמחתי להכיר אותך. אפרופו קופרמן שדיברנו עליו מקודם, הוא הוציא פעם דיסק, יש לו להקה, אם אתם לא יודעים, זה בור בהשכלה, אבל הוא הוציא פעם אלבום מדהים, מדהים, מדהים, יחד עם הזמר שלו, נפתלי גולד, שהוא גם זמר מדהים לפני עצמו. השיר הזה זה יחד עם מנדי ג'רופי, וזה לחן של קופרמן בעצמו, הנה אנוכי.

איזה יופי קופרמן, איזה השקעה, איזה עיבוד, התחפשת, לבשת את הכובע של משה לאופר, אהבתי, אהבתי. קופרמן, בשפה שלנו זה נקרא שקויך. תקשיבו רגע, יש שיר של יעקב שווקי שלדעתי לעולם לא השמעתי. את רקוד, נראה לי בחיים לא השמעתי את השיר הזה. הנה, הנה הוא.

0: האווירה של השירים הישראלים, זה היה ישי ריבו עם אחת ולתמיד.
1: אחת ולתמיד.
2: עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
0: ואני ממשיך עוד עם עוד סגנון כזה, חיים ציפל, שיש לו המון המון שירים יפים, ו... איך נאמר את זה בעדינות, אני גם כן הולך לעשות איתו משהו נחמד. יש לו שיר מדהים שנקרא עם הנצח, תקשיבו לזה.
3: תהיו כמו הגלים, לא משנה כמה נסחפנו מהחוף, בסוף תמיד אליו חוזרים, כולנו מטרה, שבועים במציאות הזאת של פחד ותקווה, לא מפסיק.

זה היה דוד בן ארזה עם לכו למים. איזה יופי של יצירה, איזה יופי של שיר ואיזה יופי של ביצוע.

השבוע דיברתי עם שלומי גרטנר על איזה אירוע שיש לנו ביחד היום, כן, ממש היום, ואני מספר לו שלפני המון המון שנים שיצא התקליט של האלבום שלו ניסים, אז הוא יצא בקמפיין פרסום מאוד מאוד גדול, ואז לא כל כך הכרתי אותו, שמעתי לה, אבל לא היינו חברים, לא כמו היום, לא הכרתי, אבל ישנתי במלון בבורו פארק שם, מי שמכיר, בפינה על השדרה 13, והתעוררתי לכל מנוף שעושה רעש, פתחתי את הווילון ואני קולט שתולים, אז היה גלפז, תלה, כרזת ענק, שלומי גרטנר, ניסים. אז הנה, מאז עברו הרבה שנים ושלומי ממשיך להוציא ולהפתיע, אבל השיר הזה חקוק בזיכרונו של כל אחד ואחד. גם אותי שמאירו אז בשעות הבוקר המוקדמות, אבל לא נורא, סלחתי.

אורי דודי, תודה רבה, זה השיר הבא שלנו. כמה טוב להגיד תודה, כמה חשוב להגיד תודה, תמיד להגיד תודה רבה לכולם. טוב.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: ישי לפידות מיודענו, שדרננו, זמרנו, אהובנו, חברנו, בשיר מדהים, ואני המנגינה שלכם, שיר שיצא באלבום סולו הפרטי והיחידי שלו. עזבו אותו סמכס בצד, הוא סמכס זה משהו אחר. אבל כן, יש לו אלבום סולו אחד מדהים, ואחד מהשירים שם זה.

זה עקיבא גרומן עם חסידים לך בשיר הספללו תינייקס של בסרבון בכלל איזה כיף זה לראות תינוקות של בית רבן ככה מכל המינים, כל הסוגים עם פי הלך, בלי פי הלך, עם כובעים כאלה עם כיפות כאלה, מתפללים זה אותי זה תמיד מרגש כשנוקח את הילדים לבית ספר, אני רואה את הקטנים האלה בכיתות א' ב' מתפללים אני פשוט נעמד ומסתכל עליהם של

בייסייד, תם זמננו, הגיע הזמן להיפרד, נגמר, כן, וואו וואו, אף לי הזמן. תודה רבה שהייתם איתי וזנתם לי, תודה רבה על כל התגובות, אמנם לא הקראתי, אבל אני קורא הכל, תאמינו לי, אני קורא הכל, הכל אני רואה, שום דבר לא נעלם מעיניי. שתהיה לכם המשך ההזנה ערבה וערב נעים וקסום וסוף שבוע נעים, כי מחר אני לא פה, אבל ניפגש שוב ביום שישי. עד אז שתהיה לכם המשך ההזנה ערבה וסוף שבוע נעים ואליס במיוחד. ניפרד עם מקהלת מלכוס בשיר שיננה, תהנו. אני הייתי אריק דביר.

דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: סליחה, איך מגיעים לפ...
6: הנה בכביש לרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
10: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
11: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב.

0: בסניפים הבאים: בבית שמש בסניף יש חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל: 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה 1.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
5: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר שמואל משחרר ברוח ימי הרחמים והסליחות סינגל חדש בשם לך לבדך, המילים והלחן של שמואל והפקה מוזיקלית של מאור שושן.
7: אנא השם תרחם עליך, שמר ותשלח רפואה לצאת.
6: השיר הזה הוא סינגל נוסף בדרך לאלבום הבכורה של שמואל שצפוי לצאת בעזרת השם בחודש כסלו הקרוב. הזמר והיוצר אביעד משחרר סינגל קליפ חדש בשם לפרוס כנפיים, שנכתב מתוך ההתמודדות המשפחתית של אביעד לצד בנו טוב רועי בן 15.5, המתמודד עם תסמונת נדירה. את המילים והלחן כתבו חסד דוד דרף ואביעד דרף על ההפקה המוזיקלית והמיקס אחרי שיינר.
7: זה הזמן שלך לפרוס כנפיים, לעוף רחוק, לחצות את
6: דברים שאומר אביעד בראיון למשה דאודי על הקליפ המושקע והאותנטי.
8: אמרתי לכל ההפקה, לא יהיה פה טיפה, אפילו גרם אחד של AI, לא יהיה פה כלום AI.
9: איזה חשיבה נכונה.
8: כי זה כל כך אמיתי, זה יצא מהלב ויכנס ללבבות של האנשים, אני מאמין בזה באמונה שלמה.
6: במהלך היומיים האחרונים התקיימו בבנייני אומה בירושלים סדרת מופעים ואירועים סביב דמותו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. מסגרת האירועים התקיימו מופעים בהשתתפות אברהם פריד, אהרון רזל, ביני לנדו ועוד. הנה פריד וביני לנדו יחד בהופעה.

0: כמעט שני עשורים אחרי שהשיר מלאכי רחמים בביצוע מרדכי בן דוד יצא לאור, נחשף סיפור מפתיע סביב זהות המלחין של הלהיט. הסיפור החל בראיון בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כאשר חיים קלצקין סיפר על הדרך שעשה הלחן עד שהגיע ל-MBD. מהלך השיחה התברר כי ביצירת השיר היה מעורב גם אבי חיות, שלמד אמו באותה ישיבה. אלא שהסיפור קיבל תפנית יממה לאחר מכן, אבי חיות עלה לשידור והציג גרסה שונה לחלוטין, לטענתו הוא זה שהלחין את השיר.
1: אז זהו, שקלצקין, הוא עשה את העיבוד לשיר. זאת אומרת, את הפתיח הוא עשה. מלאכי רחמים ואולי אוכויס, הכל כבר היה מושר בישיבה, הכירו, כולם ידעו שזה שלי. זה קצת עוול שיוצא לאור. ואת השיר עצמו זה לחן שלי.
0: לרעיונות המלאים עם חיים קלצקין ואבי חיות תוכלו להזין באתר וביישומון קול פליי. בסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: אני לא מאמין שכבר הגיעה התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, ויש לנו כל כך הרבה מה להשמיע. ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים יום רביעי בשבוע, אור לזיין בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית ואלולית, הרבה שירי נשמה שמתאימים לעבירת החודש, שירים מפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-107.6, שלוחה 2, טבע מספר 6. כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. הפלייליסט הכי נושן, וגם מעודכן. תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוהב זדרוק. נפתח לתוכנית עם מרדכי בן דוד. קלאסיקה. נאמונת ההוא. מתוך אלבומו Old On. לחן ענק של יוסי גרין, ניבוד של מוישה לאופר. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז אנא, נפלא.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: יהש למה רבה, עמית ליסטמן, מתוך אלבומו זקייני, לחן וגם עיבוד, מוישה לאוטו.

מהפטרת השבוע שלנו, כי הערים, נפתלי קמפל, אלבומו האחרון עד שיבוא משיח, נפתלי קמפל ללחן, אלי קליין ואיציברי איבדו.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, שלוי מידקס, מתוך אלבומו כאיש אחד בלב אחד, ישראל ברוך הוא בדחין, ישראל עמי בן. אך טוב.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אני חוזר בזמן 40 שנה לאלבומו של דוב הופמן תורה הקדושה, וללחן הכל כך יפה הזה של יוסי גרין, מבוצע לראשונה, אור חדש על ציון תאיר, עיבוד של מוישה לאופר.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
8: תודה ששבתם אלינו, שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM, נפתחים תזמורת שלוות, מתוך הנשמה לך ארבע, שמחדשת ללחנו של משה קופרק, יש למה רבה, עיבוד גלעד פוטובסקי.

כי יקרא כאן ציפור לפניך, פרחי לונדון, מתוך אלבום שבעצם נקרא פרחי ירושלים, לחן של יגאל צאליק, זיכרונו לברכה. גם זה מתוך פרשת השבוע שלנו.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: מועידי אני לפניך, אברהם פריד, מתוך האלבום חזק, אישה לפידות הלחין, והעיבוד של מועי של האופן. מועידי אני לפניך, אברהם פריד, מתוך האלבום חזק, אישה לפידות הלחין, והעיבוד של מועי של האופן.

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, יוסי גולדשטיין, מתוך אלבומו ובאותו הזמן, הלחן של מנחם אלבוים, העיבוד של ישראל עמד.

0: לחן מרגש מאוד של יהודה גרין, מתוך אלבומו Peace in My Heart. יהודה גרין גם הלחין לכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם.
1: וכל מי שעוסקים

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לילה שקט לבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה לאריאל דרעי, גבי כץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק, נסיים עם אילבר דיגר, אנא בכוח, מתוך אלבומו לב אחד.

0: תלחצו קולפליי 107.6. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החדשות. שמע למובחרות.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: חשמל הקרן, עושים לכם
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? איך האנרגיות שלכם? אני מאוד מאוד רוצה לקוות שהאנרגיות שלכם בשמיים, כי אנחנו כאן בהלילה יאיר באים להרים את הלילה, באים ככה להיכנס לאווירה אלולית, אבל בבחינת וגילו ברעדה אנחנו באים לשים את השירים האלוליים הקצביים ביותר. ואנחנו גם ביום רביעי בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא הולכים לשים כאן כל מיני שירי שבת שככה כבר יתחילו להכניס אותנו לאווירה, כי מה לעשות, יום רביעי זה היום האחרון שאני משדר בו בשבוע, ועל כן ולכן אנחנו ככה גם באמת נאזין לשירי שבת שערבים לכך, קסומים ותמיד כיף להאזין להם גם ביום רביעי. אם צ'ונטיות יכולות להתחיל למכור צ'ונט ביום רביעי, אז גם אנחנו יכולים. הנה אמרתי את זה, חברים יקרים, אנחנו בעזרת השם ככה יוצאים לדרך לשעתיים של מוזיקה קצבית אנרגטית, שעתיים של כיף, שעתיים שיעזרו לנו לסיים את השבוע הזה כדבי כמו שצריך, בשביל שנוכל לפתוח את השבוע הבא בעזרת השם עם חיוך ענק על הפנים, עם תחושה ששבוע שעבר היה משהו אחר. חברים יקרים, אתם על 107.9 FM קולפליי, אני יאיר אדלר. אני הרבה יותר מרוצה לצאת לדרך, בואו נצא לדרך. והשיר שאיתו אנחנו נצא לדרך זה שיר מיוחד בהחלט, שיר שבאמת התגעגעתי אליו, וכן, האמת היא גם במהלך השנה היה כמה פעמים ככה שהתפלק לי ושמתי בטעות את השיר הזה, כי אין מה לעשות, הוא שיר קסום ויפהפה. זה חיבור שהביא כל כך הרבה לעתים, אריאל, יואלי קליין יחד עם שי אגרוס, עינינו תלויו יויס. בואו נפתח עם זה.

לקולות של ילדים זקים ותמימים שלא טעמו טעם חטא. איזה קסם. ואנחנו ממשיכים עם יאן קיל, שבת שלי, שיר שכתב ילחין משה פלד, והחיבור הזה של יאן קיל יחד עם משה פלד, זה משהו שאי אפשר לעמוד בפניו. בואו נאזין לזה.

0: לוי פולקוביץ' וכל ממינים, הלחן היפהפה שנותן צבע חדש למילים הללו שאנחנו מכירים מתוך תפילות הימים הנוראים, הפקה מוזיקלית של אודי דמרי המוכשר, ואנחנו עצים רצים לביצוע של שמואל, ביצוע בהחלט אפשר לומר לא שגרתי לפיוט הקסום והיפהפה הזה, ככה עם האינטרפטציה שלו, עם הטאץ' שלו, עם הסגנון הפופי שלו. בואו נעשים לזה שמואל.
1: אל תעלם זנך.
2: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר,

דמיונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

מוטי איידנסון, הנשום הולך, שיר מיוחד ויפהפה, שיר מרגש בסגנון המיוחד של מוטי איידנסון, שאני חושב שממש יש לו כזה תת ז'אנר משל עצמו. זה איפשהו בין זיצי לחסידי, לאפילו קצת ליטאי. זה מאוד מעניין, בהחלט אחת התופעות המפקרנות שצמחו כאן בשנים האחרונות. אנחנו ממשיכים עם הרשי ויינברגר וברי ובר בשיר שהוא יחסית חדש, והוא נקרא ורף וורף. אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל מה שאני בטוח יודע שזה שיר מדהים, כמו כל שיר שהרשי ויינברגר למעשה עושה.

אני חושב שמי שהמציא את המונח השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים, התכוון לרגע הזה, לשילוב המדהים הזה של עקיבא יחד עם להקת זושה המדהימים, באמת אומנות אמיתית, איזה קסם של דבר. אנחנו רצים הישר לעוד שיר שהוא באמת אומנות, לא סתם אני אומר את זה, הוא שיר באמת מורכב מוזיקלית, הוא שיר שמחליף סולם באמצע ואני כל כך אוהב אותו, ואני מדבר על מלך

זה היה כמובן, לא צריך להציג, אבל בכל זאת, אברהם פריד בזיהשו, איזה קסם של שיר. אני לא חושב שיש פה מישהו אחד שלא גדל, כולנו גדלנו על פריד, אבל יש שירים שגדלנו עליהם. אנחנו ממשיכים עם מידע תעשה, בן אדם מתוך פיוטי הסליחות.

זה היה חמויל של נפתלי קמפה. וואו, וואו, וואו, זה צמרמורות בגוף הדבר הזה, זה מטורף. חברים, אנחנו, כמו שהבטחתי לכם, אנחנו ככה ברביעי בשבוע, ואנחנו מנסים ככה לטעום קצת מאווירת השבת, ולכן, ועל כן, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, שלנו עם המחוזת היפהפייה של מנדי גולדברג, יחד עם יוסי רוזנפלד, חברי הקלידן הכל כך מוכשר, יחד עם יואלי דוידוביץ', מחוזת הכנה לשבת שתסגור לנו שעה ראשונה. מיד לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה.

0: Mendel mit Yossi, also ein scheiner Kuhne des Schabes. Mendel, wo gebringt der Geschmack an? Wo suchst du? Jetzt mach ein Buch mit der Scheine Nissig.
1: Sicher, Joili. Wir gehen mit allen Chaim, wo ich hab zu
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19-AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
5: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
7: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, ואנחנו כאן לעוד שעה, קיצבית, אנרגטית, באווירה אלולית, כיפית במיוחד. אנחנו נהיה כאן כמובן גם עם שירי שבת, כי אנחנו כבר ברביעי בשבוע, ואנחנו אוטוטו ככה מסיימים את, את שבוע השידורים שלי לשבוע הזה, ולכן אני ככה כבר אוהב להתחיל עם כל התוי המיו כמו שצריך, אבל את השעה הזו אני רוצה לפתוח עם שיר שהוא לא סתם שיר, הוא תופעה, הוא סימנס, שהוא מהפך גם בקריירה הספציפית של מוטי ויזל, וגם הוא החזיר ככה את המוזיקה החסידית, יותר ממוזיקה חסידית, זה בגדר מבחינתי של תפילה חסידית. הוא הצליח להביא את התפילה החסידית פתאום לקדמת הבמה. זה לא שיר, זה נוסח. אני מדבר כמובן על מוטי ויזל, יחד עם הקלט נשום, יחד עם דודי לינקר, ילד הפלא, לי שעבר מלואיך. איזה קסם של ביצוע. אני רוצה לפתוח עם זה את השעה שלנו, למרות שזה ככה מעט שקט, אבל זה כל כך מלא ברגש שזה ירים אותנו למעלה. אז בואו נצא לדרך, מלואיך, מוטי ויזל, מקלט נשום ודודי לינקר.

אברהם פריד יחד עם יוסי גרין, מידו נכוינו. יוסי גרין האיש שבהחלט כל שיר שלו הוא בבחינת מידה נכונה, תמיד מחדש, תמיד יפה, תמיד אחר. איזה קסם, בתופעת טבע האיש הזה. אנחנו ממשיכים עם אברהם מירות, לשון אותו איבו.

זו הייתה המחרוזת היפהפייה, מחרוזת הסליחות של בצלאל שמיר ויוסף חיים של הסמכות, יוסף חיים זוהר, חברי היקר, חבריי היקרים, כמובן בהפקתו המוזיקלית של מאור חיים המוכשר. ואם בענייני מחרוזות הסכינן, ואם אנחנו נמצאים ברביעי בשבוע, אז בא לי את המחרוזת של עוד חבר יקר מאוד בשם מנדירות, מחרוזת שבוע.

מנדירות, נער הפלא, איזו מחוזת קסומה. חבר'ה, לא יודע מה איתכם, אני כבר מריח מרק באף, אני כבר בשבת, אני כבר בפנים, עמוק, עמוק, עמוק. אנחנו רצים לדואט של דודי קליש יחד עם אריל, אלו ואלו, שיר כזה אלולי, שיר שכבר מכניס לאוויר עשה יום עם אנו הירואים. אנחנו ככה גם באווירת שבת, גם באווירת הימים הנוראים, זה מדהים, חבר'ה, זה מדהים.

שי ריבו, סדר העבודה, אחת היצירות הקסומות, השמימיות, זה מסוג היצירות שזה קשה להאמין שהיה בן אדם בעולם שזכה להיות הצינור להוריד את הדבר העצום הזה לעולם. ואנחנו חותמים את תוכניתנו עם אמירן ואריק דביר, יחד עם הקלט נרננו, איזה שילוב מפתיע, קומזיץ, ימים נוראים. חברים יקרים, אנחנו ככה ממש מתקרבים אל קיצה של תוכנית זו, ואנחנו ממש מתקרבים אל קיצו של שבוע גדוש ועמוס בשידורים שאני מקווה שככה באמת היו כמו שצריך, שהרימו לכם את המצב רוח, באמת מקווה שעשיתי את עבודתי נאמנה, וזה הזמן שלי לומר תודה רבה רבה לכם המאזינים על כך שהזנתם לתוכנית, על כך שהפכתם אותי מאדם מוזר שמדבר למיקרופון סתם לשידור, הפכתם את זה לשידור, על כך שהזנתם, ובטח ובטח תודה רבה לכל אותם המאזינים שאף הגיבו, והשבוע אני חושב ששברנו שיאים בתגובות ושיתוף פעולה של המאזינים ביחד עם הצ'אט החדש, עם הטלפון, עם הוואטסאפ. תודה רבה לכם על זה, זה באמת לא מובן מאליו. תודה רבה להוריי היקרים שמאזינים, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי, איזו זכות, אבא תודה, תרתם משמע, גם אמא תודה. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שאכן בהחלט בהחלט בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך, וכמובן מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים על שבוע שלם, אבא תודה של שידורים. חברים, נשוב ונשתמע כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, מראשון עד רביעי, 10 עד 12 בלילה, עד ממש עד חצות ליל. אנחנו כאן 107.6 FM, אני יאיר אדלר, שיהיה לכם לילה טוב ושבוע טוב בעזרת השם, מלא מלא גיצ'אבס.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר שמואל משחרר ברוח ימי הרחמים והסליחות סינגל חדש בשם לך לבדך, המילים והלחן של שמואל והפקה מוזיקלית של מאור שושן.
5: אנא השם תרחם עליך, שמם ותשלח רפואה לצלך.
4: השיר הזה הוא סינגל נוסף בדרך לאלבום הבכורה של שמואל שצפוי לצאת בעזרת השם בחודש כסלו הקרוב. הזמר והיוצר אביעד משחרר סינגל קליפ חדש בשם לפרוס כנפיים, שנכתב מתוך ההתמודדות המשפחתית של אביעד לצד בנו טוב רועי בן ה-15.5, המתמודד עם תסמונת נדירה. את המילים והלחן כתבו חסד דוד דרף ואביעד דרף על ההפקה המוזיקלית והמיקס אחרי שיינר.
5: זה הזמן שלך לפרוס כנפיים, לעוף רחוק, לחצות את
4: הנה דברים שאומר אביעד בריאיון למשה דאודי על הקליפ המושקע והאותנטי.
6: אמרתי לכל ההפקה, לא יהיה פה טיפה, אפילו גרם אחד של AI, לא יהיה פה כלום מ-AI.
7: איזה חשיבה נכונה.
6: כי זה כל כך אמיתי, זה יצא מהלב ויכנס ללבבות של האנשים, אני מאמין בזה באמונה שלמה.
4: במהלך היומיים האחרונים התקיימו בבנייני אומה בירושלים סדרת מופעים ואירועים סביב דמותו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. מסגרת האירועים התקיימו מופעים בהשתתפות אברהם פריד, אהרון רזל, ביני לנדו ועוד. הנה פריד וביני לנדו יחד בהופעה.

0: כמעט שני עשורים אחרי שהשיר מלאך הרחמים בביצוע מרדכי בן דוד יצא לאור, נחשף סיפור מפתיע סביב זהות המלחין של הלהיט. הסיפור החל בראיון בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כאשר חיים קלצקין סיפר על הדרך שעשה הלחן עד שהגיע ל-MBD. מהלך השיחה התברר כי ביצירת השיר היה מעורב גם אבי חיות, שלמד אמו באותה ישיבה. אלא שהסיפור קיבל תפנית יממה לאחר מכן, אבי חיות עלה לשידור והציג גרסה שונה לחלוטין, לטענתו הוא זה שהלחין את השיר.
1: אז זהו, שקלצקין, הוא עשה את העיבוד לשיר. זאת אומרת, את הפתיח הוא עשה. מלאך הרחמים ואולי אוחויס, הכל כבר היה מושר בישיבה, הכירו, כולם ידעו שזה שלי. זה קצת עוול שיוצא לאור. ואת השיר עצמו זה לחן שלי.
0: לרעיונות המלאים עם חיים קלצקין ואבי חיות תוכלו להזין באתר וביישומון קול פליי. בסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי.
3: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב, שמחיה את הנשמה, ומאיר את הלילה בכסף וחלום.

חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשניאור גרינפלד הנסיך שהגיע אלינו, רבותיי. הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות. מה העניינים חברים יקרים, איך אתם? רבותיי, התוכנית שלנו היום, מה זה כיפית? למה אני חייב לספר לכם? יש פה איזה משהו שקרה בקול ברמה. יחיאל צולמן דבר ראשון הגיע עם חולצת בית ספר לרגל חזרת התלמידים לבית הספר, הוא לקח את החולצה של אחד הילדים שלו. אדון עשה לי אחות. הרבה דברים טובים חכים לנו, כמו שאמרתי. נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן, יש פה פרסים, הפתעות, דברים טובים. הכל על מנת לעשות לכם טוב על הלב. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-98-921. נברך מכאן רבותיי בשפע אינסופי את חברי יקר ג'ו לוי, ג'ו יוסף בן אליהו, שזאת השם יהיה לו שפע גדול בבריאות ונחת ושמחות עם כל הדברים הטובים רבותיי. עם מי נפתח? יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה חומרים חדשים. בכל הארץ יצא קרבה מעוקצת תבל מלאם. נפתח עם רולי דיקמן להביט קדימה, אחלה רולי. יאללה, תעלו לקווים, בואו נראה מה אתם למדתם, מה אתם יודעים. אלול!

מה קורה, צולמן? אני בשידור חוץ, אתה מבסוט, אה? כמו שידרנו שם מה זה. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה.

0: בחיית דיקמן, איזה סיום דרמטי עשית פה לשיר הזה, זה עשה לי טובה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקווים, שלום ליצחק.
2: שלום וברכה, עמי.
0: מה קורה, יצחק?
2: ברוך השם, מצוין.
0: איפה אתה לומד?
2: בני ברק.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: מהו המזל של חודש אלול ולמה הוא מרמז?
2: מזל בתולה.
0: כן.
2: מה הוא מרמז? לעם ישראל. בתולת ישראל.
0: תשובה נכונה. שובי בתולת ישראל, שובי שחודש זה הוקבה לשוב בתשובה. איזה חודש, איזה מזל זה תשרי ומה זה מרמז? איזה מזל זה? איזה מזל זה?
2: דלי אולי?
0: זה מזל דלי, למה אחרי שכל הילדים מגיעים לחגים, צריך לעשות שפונג'ה כל היום.
2: זה גם נכון.
0: לא, מזל מוזניים. מזל מוזניים. תודה רבה, נסיך, רבותיי. מה זה מרזל מוזניים? מה זה אומר? מוזניים? מוזניים זה כל העולם נידון. עזרת השם, לעשירות מופלגה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, כל הדברים הטובים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה, השם רצה, יותר טוב, לא תמצא. וואלה, מתשימש כיף. קבל מאיתנו שובר לגולדיס, לך להתפנק לך רשת גולדיס, הרשת המפנקת. האוכל שם עם מתוק כזה, אבל אחלה אוכל של ברברורים. שלום, עצם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
3: אני מירושלים.
0: אני מירושלים, מדבר בחטא ועין. כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: כסף גדול, הכל שאלות מהגמרא. בואו נשחק עם היהודי הזה שרוצה כסף גדול. אם הוא ייקח את הכסף, או דאבל או נאפינג.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב, כל שאלה 100 שקל. כמה משחקים מולי?
3: אני וחבר פה עוזר לי.
0: החבר עם שיניים או בלי שיניים?
3: עם שיניים.
0: גמרא בפסחים, מהו שמו של שר הברד?
3: מה שמו של שר הברד?
0: כן, לא שר נתניהו, שר הברד.
3: יורקמו.
0: יורקמו, תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה נאמר על עיר שראש העיר של הרופא?
3: למדתי זה עכשיו בפסחים, שנייה. נכון, זה פסחים?
0: בפסוחים.
3: יש
0: העיר של
3: הרופא. שנייה. זה לא טוב, כי הוא טרוד ברפואות, זה לא טוב כאילו שם.
0: שמה?
3: הוא לא עוסק
0: בתוכי
3: ציבור, הוא טרוד
0: ברפואות
3: יותר.
0: נו, מה זה שייך?
3: אז לא לגור שם בעיר הזאת.
0: יאללה, תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה, כמה מרחק הליכה בין ירושלים ל...

0: ירדן.
1: היום אחד נראה לי, תוך פתאום אומר את זה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקל. איזה בעל חיים יולד רק בלילה?
1: את אלף.
0: תשובה נכונה, 400 שקל, אלוף האלופים. איפה למדנו שצריך לאפר מישהו מלשון איפור, לשים לו איפור?
1: תינוק, כששמים לו כחול
0: בעיניים,
1: להודיע
0: לאמא
1: שלו שהוא
0: אכל
1: באוכל.
0: שמה?
1: שמים לתינוק כחול בעיניים כדי שיודיעו לאמא שלו ידע שהוא אכל אוכל, להודיע.
0: תשובה נכונה, בזמנו חששו גם לכישופים, לכן אומרת הגמרא, לא תירגע, הילד יודע, יודע, מה אתה רוצה? הילד יודע. הם שואלים אותי אם קיבלת את התשובות מראש. למדת, מה זה תשובות מראש? הוא רץ איתי. תותח, בואנה, תותח אתה. אז התשובה שלך נכונה, איפה מצאנו דין שצריך לאפר מלשון איפור? מי שנותן מתנה לתינוק צריך לאפר אותו, שהוריו ידעו מי נתן לו את זה, כי בזמנם חששו לכשפים, וזה מופיע בגמרא במסכת ביצה.
1: שבת גם, לא?
0: אצלי מופיע ביצה, בשבת לא ראיתי, אולי בשבת יש משהו אחר. ביצה דף ט"ז. טוב. שאלה הבאה. איזה מסכת הובא בסדר שונה מהסדר המופיע במשניות?
1: ראש השנה.
0: מה היה צריך להיות?
1: היה צריך להיות לפני זה מסכת זה אמור להיות קודם ביצה נראה לי.
0: אז מה הסדר? אתה רוצה לדבר עם החבר? אולי יעזור לנו?
1: אני אומר, קודם מסכת ביצה, אחר כך ראש השנה.
0: לא, אבל זה חצי תשובה. בוא, תעיין בזה, אני רוצה לתת לך את הכסף, אתה בדרך הנכונה, ובוא תדייק בדברים, כי גם יומה נכנס פה, ויש פה איזה מהלך.
1: בגמרא זה ראש השנה יום הסוכה, ולפי הסדר של המשניות, זה אמור להיות יום... אמור להיות ביצה יום הסוכה, ואז זה ראש השנה.
0: יאללה, נחשיב לך. המשניות, מסכת ראש שנה זה אחרי ביצה, ובגמרא ראש שנה לפני יומה. זה הסדר וזה התקבענו, אבל דייקת ככה בקטנה. כמה אתה, 500 או 600?
1: 600.
0: שאלה הבאה. מי מהמוראים חידש את כל החידושים שלו הקשים ביותר בבית הכיסא?
1: גמרא בסבכים, זה היה נכון?
0: זה כבר אתה לא יכול לקבל את ה... איפה זה נמצא? כי הגעת לשאלת ה-700. מי מהמוראים חידש את כל החידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא? על זה בפני עצמו יש לי שאלה, אפשר לחדש חידושים בבית הכיסא, אסור לערער בזה, אבל ככה מופיע שם.
1: שנייה.
0: יאללה, יש תשובה?
1: ברכות לרבי יוחנן?
0: לא, אבל תעשה טובה, תקשיב טוב. אני נותן לך שנייה, 3 שניות, 7 שניות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אבל אל תזרוק לי טעויות, למה אני... טעויות אתה נופל. אתה שאלה 700 שקל, תמשיך ככה, אתה לוקח הכסף. צולמן, תכין את המזומן, מותק. הילד פה חריף, פטיש החריף. הרוצה להחכים, ידרים. הרוצה להיות חכם, יזין לחידודון. לא סתם זכינו, מקום ראשון כל תחנות הרדיו, 121,000 מאזינים עכשיו אל עמי מימון, לפי הסקר, יש מלא חרדים שלא עונים לסקר, זה אומר שאנחנו עברנו את 250,000. מה אומר כבוד הרב?
1: אני חושב ש... אני לא חושב שרבי אליעזר ברבי שמעון, ככה גמרא אומרת בזבחים.
0: לא, זה לא זה.
1: וגם רבי יוחנן סובר ככה.
0: גם לא זה. עוד ניסיון?
1: רבי,
0: יאללה, נפלת, הכסף חוזר אליי, אבל נפנק אותך, למה לא? פנק אותו, תן לו ארוחה בשרית של הפנתיאון במסעדת גריל האוס רחוב אחוזה 124 ברעננה. אחלה מסעדה, מגיע לו שיתפנק. איי איי איי, איך אומר רבי רונן? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה לרזות יעלה על האופניים ויעשה פה שטייגן רציני. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, יעקב, שלום.
2: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה.

0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: השאלה היא כזאת, רבותיי, האם רבא היה כהן או לא היה כהן?
1: בבית דין שעבר.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? הלו?
1: עוד הפעם, תחזור לשאלה?
0: שאלתי אם רבא היה כהן. שמעת על רבא?
1: אם רבא היה כהן?
0: כן, זאת השאלה, מה?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: לא, השאלה שלי היא... השאלה לא נכונה.
1: השאלה... לא הבנתי, עוד הפעם.
0: התשובה שלך לא נכונה, זאת אומרת, תלוי, אם הגרסה היא רבא בהי, או רבא באלף. אלה באלף היו בני אלי, ובהי זה לא. ולכן תמתין על הקו, קבל איתנו משחק קוביה. שלום, אצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום אליעזר.
3: שלום.
0: מה קורה אליעזר?
3: בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: עכשיו ראש שנה מתקרב, אנחנו 30 יום טרם החג. למה אוכלים בראש של כבש בראש שנה?
3: שלראש ולא לזנב.
0: יאללה, בסדר. על מה אומרים יהי רצון שיקרתו שונאינו?
3: קרתי.
0: תשובה נכונה. מי אינו יכול להוציא את הרבים מידי חובתם בראש שנה?
3: מי שיש לו שונא.
0: לא, זה לא נכון. שיהיה לו שונא עד מחר.
3: לא, השולחן ערוך אומר, מי שיש לו שונא, אז הוא לא יכול להוציא את הרבים בתפילה שלו.
0: לא, זה לא נכון.
3: חרש עוד קטן.
0: מה אתה אומר?
3: חרש שוטה וקטן.
0: חרש שוטה וקטן. יאללה, נחשיב לך. מי שאינו יכול להוציא את הרבים מדי חובתם, הוא לא, מי שלא מחויב, דוגמה, לשמוע את קאט שופר, אז הוא לא יכול להוציא את האחרים מדי חובתם. 60 שקל. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים? חז"ל קוראים לזה יום האריכתא. היום הראשון זה דין הקשיא, יום השני זה דין הרפיא.
3: מי תיקן בראש השנה
0: שיש ימים? מי
3: תיקן, כן. גמרא בביצה.
0: נכון, מי תיקן?
3: מי תיקן את זה? חז"ל. הגמרא אומרת שמה שזה יום טוב אחד ארוך.
0: כן, אמרתי את זה בשביל עכשיו, אמרתי יום האריכתא, אבל מי תיקן שזה יומיים?
3: וואה, לא זוכר, זה בגמרא מסכת ביצה, נו.
0: לא, בסדר, בסדר. ביצה זה טעים. אתה יודע, זה טעים, זה ביצה? אתמול הלכתי לירושלים, אכלתי לחם כזה, שמו על זה ביצה באמצע, היה חבל הזמן. חצ'פורי ביצה. זה היה כמו שקשוקה כזה. טוב, קבלו מאיתנו פרס מתנת מודן, ותיק אוכל לילדים, תהנה לך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא.
4: שלום, מה נשמע?
0: שלום באילאי, מה קורה אילאי?
4: ברוך השם, אמי.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מה נוהגים חסידים ואנשי מעשה לבדוק בחודש אלול?
4: רגע.
0: אני לא מאמין שאתה שואל את הבן אדם לידך, אני לא מאמין בכלל. כאילו, זה אם היית שואל את ה...
4: לבדוק את התפילין והמזוזות, נכון.
0: אה?
4: התפילין והמזוזות.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, תדדי דדם. מה אתה אומר, צולמן, מה?
4: תפילין ומזוזות.
0: לא, בודקים. עכשיו ראש עירת פתחו תפילין. מי שקונה שלוש חצילים, מקבל תפילין. מה, תעשה לי טובה. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. תן לו פרס, בבקשה, תן לו מודן. תן לו גם עניבה וגרביים של דיימונד. איזה לחץ ברומטי בגובה נמוך מה שהולך פה. טוב, הי דו דון תדנים. שלום וצלם טוב למאזין הבא. טולמן, תן לי אותו הבא. אליה באיזה קו? אליה, שלום.
5: מה נשמע, עמי?
0: על הגאולה, מה נשאר? כסף גדול או קטן?
5: קטן, אח שלי.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
5: וואי, וואי, איפה ראית? רגע, רגע.
0: מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?

0: לא עובדים. כולם עובדים. בודק את תיק. הספרדים לא עובדים, זה רק רוסים. בודק את תיק, בבקשה. מה יש לך פה? תבדק את התיק. בעל הבית לא מסכים. מה אתה אומר?
1: היה לוי, משה רבינו. היה לוי במשכן.
0: כן. עומדת הגמרא מסכת תמיד, הוא היה שומר. שין ג'. בסדר?
1: שין ג'.
0: יאללה, אני אתן לך איזה משהו יפה. קבל מאיתנו... רגע, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מבני ברק.
0: אמרת לי מעגלים עכשיו.
1: לא, מעגלים זה דוד אמנון.
0: אה, רבי אמנון. למה? אני מעניק לאמנון חולצה ועניבה מתנה. מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך. זה לא חנות רגילה. זה קניון של חליפות. ואני הייתי שם בחנות לפני איזה כמה חודשים. יש להם הכל מכל כל במחירים הכי טובים בארץ, בעולם. יותר זול מניו יורק. יוסף סמילו 10 בנתיבות, יש להם חליפות דאבל, חליפות רגילות, עם כפתור למעלה, עם כפתור למטה. עם העיצובים, עם כל ההצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. תגיד לי, צולמן, אתה רציני? דיברנו על זה, אנחנו רוצים מאזינים ברצף. לא רוצים שום אייטמים, רוצים מאזינים, תורה, תורה, תורה, ועוד תורה, ועוד תורה. יש לנו, אפשר לדבר איתם? כן? שניהו, תפסיק להסתובב. אישי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה קורה, אישי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הוא השטחן הראשון בתורה?
2: זה היה אליעזר,
0: אברהם
2: אבינו כדי
0: שלח
2: את אליעזר.
0: כן, אבל זה לא היה הוא, זה היה הקדוש ברוך הוא שידך את אדם וחווה. שטחן השני בתורה זה ג'ו לוי. אין עליך, ג'וי. עוברים לפרסומות, מעד אחר בכן נמשיך ביתר סייט ואת יתר אייז.
3: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתך דה מימון, שרה שמחה, עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב אברהם מימון.
4: שלום עליכם, אליזה פשיר, רבי ימי הצדיק, שלום לכל המאזינים של כל ברמה.
0: התגעגענו
4: עליך,
0: התגעגענו עליך, הרב אברהם, היה בין הזמנים, הייתי בבריכות. אבא לגן, צמחו לי סנפירים, כן, עכשיו הגיעו התמונות מהדולפינים. הם צלמים אותך שם, אחרי שאתה משלם להם $300, רצים שוכרים לך את התמונות. מה קרה? כמו לכל הדולפין לקנות אותו. טוב, התפשרתי, שילמתי להם, שילמתי להם.
4: יהיה לך הרבה ספר, רבי עמי.
0: אמן, וכן למה, לכל עם ישראל, תחל שנה וביכותיה. כבוד הרב, יש לי שאלה, אנחנו בשבת הקרובה, נקרא, לא ילבש גבר שמלת אישה, רש"י כותב, שלא יגלחו הגברים את בית השכם והמקומות המוסתרים.
4: כן.
0: תגיד לי, זה שייך לדורים, לדורות של פעם, היום אנשים כולם לייזר, כולם...
4: כן, היום עושים הרבה ניתוחים פלסטיים באף, למי שיש לו אף ארוך. אתה יודע שהיה אחד מהראשונים, רבי יצחק מקורביל, שהיו קוראים לו בעל החותם, כי היה לו אף ארוך. כן, לפי חוכמת הפרצוף, בן אדם שיש לו אף ארוך, זה, יש לו סבלנות. צריך לשאול את המקובלים, אם עושים ניתוח, האם זה יורד, האם זה משתנה. דרך אגב, כן. דרך אגב, בספר חידודון חלק א', אני אומר למאזינים, יש שם חידה, למי היו שיניים ארוכות. הגמרא אומרת ששיננה, שמואל היה קורא לרבי יהודה, בגמרא בברכות המדבר, שבת ז', ירובין כ"ח, כתובות י"ב, היה קורא לו שיננה, ארוך כותב, כיוון שהיה לו שיניים ארוכות. זה כתוב בחידודון. לא זוכר איזה עמוד, אבל עכשיו מחכים לחלק ב', בעזרת השם.
0: חלק ב' יוצא עכשיו, חלק ב', בעזרת השם, בקרוב זה כבר בעימוד, מחכים להסכמה של הרב.
4: בעזרת השם, באהבה ושמחה. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, לגבי כל מיני להעביר שערות, אישור שיניים, לעשות כל מיני, אני יודע, ניתוחים פלסטיים, כאלה ואחרים.
0: כן.
4: אז רש"י על התורה כותב, באותו מקום, מהרש"י שבאת, כי כל העניין של לא ילבש, זה כדי להרחיק בין המינים. הבח כותב בסימן קופי ב', שאף על פי שלא דורשים טעמת יקרא, כמו שכתוב במציע קופי ת' והרמב"ם מלכות מלווה בלובר פרק ג', אבל פה כתוב את הטעם מפורש, כי תועבת השם. זאת אומרת, אומר הצדה לדרך במאמר ד', שכל המטרה זה בשביל להתייפות. כן, אבל אם זה בשביל להתייפות, בשביל להידמות לנשים, כדי לעשות איסור. אבל אם זה בשביל להוריד כל מיני פצעים, והגמרא בשבת דפנון אומרת, יש הפוך, מצווה להתנאות, לכבוד קונו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ואם זה מפריע לו וזה מכביד עליו, אז עכשיו, לגבי הסרת שיער במקומות מסוימים, אז הבית יוסף בסימן קופתי בית מביא מחלוקת בין הגאונים והר"ן לבין הרמב"ם, האם במקום שנהגו הגברים להעביר את השיער בבית השחי, האם זה מותר או אסור? ולפי הרמב"ם, אפילו במקום שנהגו אסור. עכשיו, פשט השולחן ערוך בסימן קופי ב' אסור. ככה פשט השולחן ערוך, אפילו במקום שנהגו, איסור דה רבנן. אבל הגינת ורדים בכלל ו', וגם בשו"ת תורה לשמה בסימן רשת ו', וגם בשו"ת רב פעלים בחלק ג' בסימן י"ח, וגם היביע עומר בחלק ו' בסימן י"ד, הוא כותב שאם נהגו ככה, אם זה דרכם של הגברים באותו מקום, אז אין בעיה, כי דבר שנהגו בו הגברים, אין בזה

0: בעיה, כמו שהיה טבעת בזמן המשנה, הגמרא במסכת שבת עמוד ב' אומרת שהם היו, היה להם טבעת לגבר.
1: היה עושים טבעת, כן, נכון.
0: כן, מראה, מראה, בשו"ת יחיד בדעת חלק ו' סימן מ"ט, הרי שולחן ערוך כותב שאסור להסתכל במראה בסימן קופי ב', אומר ביחיד בדעת חלק ו' סימן מ"ט, כיוון שקוראים לזה, הניגו כולם להסתכל במראה וכו' וכו', על התפילין, הניגו להסתכל, או להסתכל בו, בשביל, לא בשביל להתייפות בתור אישה, אלא בשביל, איך אומרים, לראות נורמלי, לראות מסודר. וזה, אין בזה בעיה, אין פה פעולה של יופי.
1: וגם בן אדם ישתיל שיער, מה, יש בעיה? אין בעיה.
0: לא, גם השתלת שיער אין בזה בעיה. בהשתלת שיער יש בעיות אחרות. לפעמים השיער מדוזל במקומות של הפאות.
1: לא מניחים תפילין כל השבוע.
0: לא מניחים תפילין כל השבוע, אבל אני התייעץ עם כמה משתילי שיער, לא אלה שהם מטורקיה, אתה יודע, ששם אתה משתיל שיער, זה גודל לך שם הדשא, אתה מבין? לא, משתילי שיער רציניים מברזיל וזה, אז שם הם טוענים שאם התפילין לא כבד, אז אפשר כאילו להניח תפילין. אני מכיר איזה רב חבדניק שם בברזיל,
1: חבדניק לא יכול לשים.
0: זה שמו.
1: לא יכול לשים.
0: אז הוא בזמנו השתיל שיער, ואז הוא ביקש ממני את התפילין שלי, יש לי תפילין קטנות, אז הוא שם את התפילין קטנות.
1: פצבוני. אנחנו מניחים תפילין 4x4, זה כמו לשים מסעית על הראש.
0: כן, שימושה רבה, מסעית אמבולנס של הרבי, של הצבא של הרבי.
1: כן.
0: זה קוראים לזה, זה מותר, אין בעיה. כאילו, הוא אמר לו, הרופא אמר לו שם בברזיל, לשים את זה כמה דקות, רק להגיד אם זה קריאת שמה זה, וזה לא הזיק שום דבר בשיערות. לא היה בזה שום בעיה.
1: אז סיכמנו, 10 שיער מותר.
0: כן, 10 שיער מותר במקומות שנוהגים להסיר שיער. היום כולם נוהגים סתם להסיר שיער במקומות כאלה ואחרים. וגם כן, קוראים לזה, כל פעולה של ניתוח וזה, שעושים את זה לא למטרה להידמות לנשים, אלא למטרה בשביל להתנאות ולהתייפות, וזה דרכם של גברים, אין בזה בעיה. אם בן אדם יש לו אף ארוך, הוא רוצה לעשות איזה ניתוח פלסטי וכו' וכו', אז איך אומרים, זה בסדר.
1: יפה, יפה.
0: אני אספר לך בדיחה, ועם זה נסיים.
1: לא סיימנו. מה עם לצבוע את השיער?
0: לצבוע את השיער. לצבוע את השיער גם כן כתוב בחינוך, גם הרמב״ם כותב, בהלכות עבודת זרה בפרק י"א, שיש בזה בעיה שלא ילבש.
1: כן.
0: אבל האגרות משה דן, שם דן האגרות משה מעדין לצבוע את השיער על ידי תרופה. זאת אומרת, בחלק א' סימן פ"ב, הוא דן שמה, האם אפשר לבלוע תרופה, ועל ידי זה יגדל שורשים חדשים של שיער שחור. פשוט מעיין עומר בחלק ד' עמוד צדיקה, שם הוא כותב שאם בן אדם, איך קוראים לזה, בן אדם בגיל צעיר מאוד, נהיה לו שערות לבנות, כמו דוגמת רבי אליעזר בן עזריה, בסוף פרק א' במסכת ברכות, הרי אני כבן 70 שנה, אז שם הוא כותב שאם זה על ידי תרופה או משהו כזה, זה מותר. זה מותר, אם הוא נראה משונה, אם הוא נראה משונה, ילד בן 20, נראה, יש לו, איך קוראים לזה, שערות לבנות, אז באופן כזה שזה לא עניין של התייפות, אלא אין פה פעולה של יופי, אלא מניעת בושה, ככה קורא לזה הרב עובדיה במעיין אומר, אין בזה איסור.
1: אז סיכמנו את ההלכות רבותיי, מי שמתבייש, כן. יש לו על מה לסמוך, מי שלא מתבייש, שימשיך להיות עם אף ארוך וכל הדברים.
0: עם אף ארוך, כן, אז בוא אני אספר לך, פעם הייתי בזה בית תורה, אני לא אגיד את השם של הרב.
1: כן.
0: בסדר? כי אני לא יודע שלא יהיה בעיות, אתה יודע. פעם הייתי, שימשתי איזה רב גדול בבית תורה, אז הגיע איזה בן אדם אחד, הוא אומר לו, הרב, אני חייב לעשות ניתוח פלסטי באף, האף שלי גדול, אבל אני מפחד, יש פה איסור לא ילבש. אז הסתכל עליו הרב, אומר לו, חביבי, איזה לא ילבש? כשאלוקים חילק את האפים, אתה עמדת בתור של הפילים, אתה לא... הוא אמר לו, אתה לא צריך ניתוח פלסטיק, אתה צריך היתר בנייה מהעירייה, ככה הוא אמר לו. אתה בא שמולד, בואו נחושב.
1: תגיד לי, יש גברים שעושים בוטוקס, אתה יודע, יש להם מצח מקומט, עושה אותם מבוגרים הרבה יותר, אז יש זריקות כאלה שמים במצח, הבן אדם נראה צעיר, אין לו קומטים במצח.
0: כן.
1: זה יהיה מותר?
0: ועוד פעם, זה תלוי אם זה דרכם של הגברים, ואם הוא, זאת אומרת, אם הוא הגיע כבר לגיל
1: מבוגר, לכולם. היום הגברים כולם, ללא יוצא מן הכלל, עושים צבע, עושים תסרוקות, עושים שירים. יש אחד בא לי בזה, עשה קובייה בבטן, שם קובייה בלוק של בטון.
0: כן.
1: היום אתה...
0: אני אמרתי לאשתי שזה לא בטן אמיתית מה שיש לי, עשיתי השתלת בטן, אתה מבין, הרבה ימים.
1: אמרתי לאשתי בקשר לדיאטה, תשמעי, יש לך בעל שמן, יש לך הרבה מה לאהוב.
0: ממלא מקום, אנחנו ממלאים את המקום של העולם, רבי ימי, ברוך השם.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון, תבוא בפעילה
0: במיליון. תצליח בכל מעשיך, תמשיך לזכות את הרבים, תמשיך לשמח את עם ישראל. אתה השליח של הרבי של כל הגלובוס, אשריך, רבי ימי.
1: אין עליך, הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, תבורך, תודה רב. תודה כבוד הרב. לשאלתך לגבי הבוטוקס במצח שלך אתה יכול לשים, כן.

0: וזה אלי בן חמו במחוזת חדשה. שלום לזמר חזן פייטן עולמי ישראל רביבו, שלום ישראל.
1: מה נשמע רבי עמי היקר?
0: שתבח שמו, אתמול אני מקבל טלפון מעובד יחף צד, יאמר לי, עמי, שים לב לעיבוד החדש שעשיתי לחפלה של סליחות, ואמרתי לו, שלח את זה, שלח לי את זה. שמע, עשית פה הצגה.
1: שזה יופי, ברוך השם. כן, קודם כל עובד יחף צד המוכשר, צריך להגיד, ברוך השם, עשה עבודה מדויקת, באמת, שלא ציפיתי.
0: כן.
1: אבל ברוך השם, תשמע, אני גם ישבנו וחשבנו מה אפשר לעשות, עוד פעם קוצב של סליחות, עוד פעם את אותם שירים, עוד פעם את אותם לחנים. רצינו להביא משהו חדש, רצינו להביא משהו שלא היה.
0: אז מה יש חדש פה, ספר לי?
1: אז קודם כל, מי שישים לב, אחדי הבחנה, המוזיקאים שבינינו, שימו לב שבין כל קטע לקטע, הכנסנו לחנים של שירים מאוד מוכרים, שירים של פעם, שירים שכולנו גדלנו, אהבנו אותם. אחדי העין ישימו לב לזה, אני בטוח שגם אתה אחרי זה תגיד לי בפרטי אם שמת לב. וגם בתוך המחוזת עצמה, הנה מה שאתה שומע עכשיו, איזה לחן זה, בוא נראה אם אתה שם לב לזה.
0: נדר דינדר של זיגמן.
1: יפה מאוד. נדר דינדר, ואחרי זה יש שם שדה נזכבתה גם כן, יש שם לחן מאוד מאוד מעניין. גם כן פה הכנסנו ליפות ממש ממש מקצועי של עובדיה.
0: פה יצאת בזול, אבל כך כל הזמרים היוצרים, אני רוצה לספר לכם משהו. אם לקחתם לחן ששייך לשיר ושיניתם לו את המילים, אתם עלולים לחטוף תביעה של החיים.
1: אני רק, אנחנו בדקנו את זה לפני, לא עשינו דברים
0: בלי שיעור. אני רק אומר, לא יודע, בדקת, אני אומר לכולם, כל הזמרים, אם לקחתם שיר, לחן, לדוגמה, של בן אדם, אפילו ללבשתם איזה מילים של תפילה, אתם חשופים לתביעה. לכן תיזהרו בזה, תבדקו את זה טוב טוב, אם הוא קיבל אישור ישראל, אז יבורך, אבל לא מאמין שיש לך בעיות, כי זה מילים של סליחות, בכל זאת של תפילה, אבל בפועל, חבר'ה, שימו לב לעניין הזה. ישראל, אתה מוכשר מאוד, נאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תודה רבה לך על הזכות, ובעזרת השם שהמחוז זה תצליח ותגיע למקומות גבוהים.
0: המחוז זה תצליח, השאלה אם אנחנו נצליח.
1: אני תומך עליך, עמי.
0: הצלחה גדולה, ישראל.
1: בינתיים אתה רק מצליח, השם ישמור אותך, עמי היקר.
0: תבורך, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: תהיה חודש לי לחזקות גדולה בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. תודה רבה.

0: ימי סליחות, ימי תחנונים לקדוש ברוך הוא. שיכתוב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום את כולנו, אמן. וזה עידו יצחק שגם הוציא קונצרט סליחות, בחור מוכשר מאוד, עידו יצחק הנסיך על חלל. טוב חברים יקרים, רוצה לצרף אלינו לשיחה את הרב זר, שלום הרב שמואל.
1: מוזקות הרבים, שמח את עם ישראל.
0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעשות מחווה לבחורי הישיבות שעדיין לא מצאו מסגרת לימודית. אביך שיחיה הרב זר, יש לו ישיבה בפתח תקווה, נכון?
1: נכון, בדיוק כך, הרבה ימי היקר, אנחנו, ברוך השם, יש לנו ישיבה כבר למעלה מ-30 שנה, ישיבת קרבנו, זה לא עוד ישיבה. זה ישיבה לבחורים שאף פעם לא נתנו להם להאמין בעצמם, לא נתנו להם להבין שהם שווים משהו, לא נתנו להם להבין שבאמת הם מסוגלים.

0: לצערנו יש הרבה הרבה כאלה היום שנמצאים ללא מסגרת, או שהם לומדים באיזה כולל, פה שעה, שם שעה, הם צריכים את החיבוק ואת האהבה ואת הדאגה היומיומית בין מגשמיות ובין הרוחניות.
1: יופי, אז השם... עלינו עכשיו נפרסם את הטלפון. כל הבחורים שעדיין לא מצאו מסגרת, ישנה מסגרת מצוינת בבטח תקווה, בניצוחו, פיקוחו.
0: בחורים מגיל 17, כן. 17 ומעלה, בחורים שבאמת רוצים, צריכים רק רצון. את הכלים ללמוד, איך ללמוד, מה ללמוד, תשאירו לנו. אנחנו ניתן לכם את החיבוק והאהבה, ניתן לכם את הכוח בעזרת השם לעלות ולהתעות בתור אווירת שמיים.
1: תגידי, למה לא גיל 16, למה 17?
0: מבחינת משרד החינוך, זה הגילאים שאנחנו יכולים.
1: הבנתי. וכמה זה עולה?
0: אנחנו לא באים לשום בחור בשביל כסף, זה לא בשביל עלות. הורים שמסוגלים לתת הכרת הטוב ולתת משהו לישיבה, אנחנו נשמח, אבל זה לא המטרה של כסף ולא שום דבר, רק באמת להציל
1: בחורים. הורים שלא יכולים לעמוד, יאללה, בואו עלינו הכל.
0: בדיוק, יש להם פה פנימיה, רוחות חמות, יש להם פה חדר כושר, משחקייה, הכל רק שיבואו לתת להם באמת את הכוח ללמוד, שלושה סדרים מלאים, כולל כל הפינוקים מסביב.
1: יאללה, טלפון, תן לי טלפון.
0: משרד הישיבה 03-909-1313, שוב, 03-909-1313.
1: רגע, לאט לאט, 03-909-1313, אני חוזר.
0: בדיוק, שם הוויה.
1: 03-909-1313, עוד הפעם, 03-909-1313, הזמן התחיל.
0: גם המספר שלי, מי שרוצה האישי, גם נשמח לתת כן. אותו, 050-909-1515.
1: רבותיי, 050-909-1515, זה הטלפון הישיר של הרב. אתם מתקשרים עכשיו, באים לישיבה, אלה שבבית, יאללה, יאללה, צאו מהבית, התחיל זמן אלול כמו שצריך, בישיבה של הרב זה.
0: אם אתם אין לכם בן כזה, אתם רואים מישהו בבקנסת, חבר, משפחה, תצילו אותו, זה דורות. דורות פשוט להציל באמירה אחת, בחיבוק אחד, בטלפון אחד, חזקו ועמצו רבי עמי יקר, שמשמור אותך, תמשיך לעשות חי,
1: יאללה, תנו. תנו לטלפונים. הורים יקרים, לא להשאיר את הילדים בבית. 050-909-1515, לא לכם כסף הרישום, לא לכם כלום. בואו שימו את הילדים, שבו שישבו ללמוד תורה, ייצאו אנשים אמיתיים. 050-909-1515. יאללה. תנו לכם לבינתיים מידו יצחק. פרסומות חדשות תחילת שעבה, כסף מזומן.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, שעה שנייה. מה איתכם, חברים יקרים? חודש אלול קרב ובא. מי שלא שמע שופר שיתקשר, אין למספר של השופר, כוכבית שופר. יחיאל צולמן לא כאן, שניאור גרינפלד במסדרון, רק איתכם במיקרופון, אמי ממי ממי מי מימון. יאללה, מתחילים חברים יקרים, פתרת הקווים 079-9-800-921. נצא לדרך חברים, נעשה לכם טוב על הליו. ונשמח תמיד רבותיי, מי שלא שמח, שיסגור את הרדיו, שילך לישון, שיקבל כוחות אנרגיה. מי שעצוב רבותיי, לפתוח קול ברמה, מי ששמח, להישאר על התדר. מישהו ילד קופצני, הוא ילד טרמפולין.

0: מהלשכה של דונלד טראמפ ביקשו את השיר טרמפולינה. אני ילד טרמפולינה, רוצה לשחק על כסף מזומן, רוצה לעלות איתך לקפון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה חבובי. שלום. אלי שלום.
2: שלום.
0: שלום לך אלי, מהיכן אתה?
2: אני באופקים.
0: איזה יופי באופקים. מה יש לך לעשות במדבר הזה? סתם. רוצה להחכים ידרים. אופקים הייתי שם לפני שבועיים. הלכתי לבנק להוציא כסף, הבנקת כתב לי חכה שיפקידו. יאללה, כסף. כסף גדול או קטן, נסיך.
2: גדול, מה יכול להיות?
0: מה זה מה יכול להיות? אם אתה מרוויח בכסף גדול, אתה יכול...
2: אתה לא לוקח ממני כסף, נכון? מקסימום לא נרוויח, הכל טוב.
0: לא, אבל אם אתה מזבז לי את הזמן, אז לא עשינו כלום.
2: לא, לא, אל תדאג, לא מזבז את הזמן, בעזרת השם.
0: טוב, איפה אתה לומד, אבל איפה אתה לומד?
2: בכל אלף שהוא.
0: יאללה, מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: גברה ביבמות, מי היה שר על 60 ריבו?
2: מי היה?
0: שר על 60 ריבו.
2: לא שמעתי,

0: מה אומר?
1: ישי, אבי דוד.
0: תשובה נכונה, 100 שקל. איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
1: אנטונינוס, קיסר רומי.
0: טעות.
1: מה טעות?
0: איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא? שתי דפים קדימה מהגמרא שענית על ישי אבי דוד.
1: רגע, אנטונינוס, הקיסר של רומי.
0: אני חוזר ואומר לך לא. בא מבמות דף עין ח', איזה גר היה חברו של רבי יהודה הנשיא?
1: עוד אחד, היה עוד אחד, נכון.
0: עוד אחד, שכחתי אותו, דווקא אני הייתי בנתיבות לפני שבועיים. הייתי אותו שם, אני אומר לך, מימון, אני מאופקים. הוא היה שם, אני זוכר אותו, בדיוק היה בכיכר, לא תפסתי אותו שם. מה אתה אומר?
1: לא, תקשיב, אני לא עם משהו פתוח שאני יכול
0: לדפדף.
1: אבל אם אני לא טועה,
0: אבטליימוס. לא, אחי, אתה יותר מדי נמצא בחנוכה. אולי תשתחרר משם.
1: אבל תראה, קודם כל, זה נכון אנטונינוס. אנטונינוס גם היה גר וגם היה חבר של רבי. אבל היה עוד אחד שהוא שלח לו את המזוזה, אבל לא זוכר
0: לי זה היה. בדק לו את המזוזה או מזוזה בדיקה לבד?
1: שלח לו את המזוזה. הוא נתן לו מתנה גדולה והוא שלח לו את המזוזה.
0: שמעת על מנימין גר המצרי?
1: אוקיי.
0: שמעת עליו פעם?
1: אבל... כן, אבל גם
0: אנטונינוס היה חבר של רבי. זה שרוצה לעזור, הוא לא מצליח, אבל שתדע.
1: לא, הבנתי אותך שזה הוא, אבל אני אומר לך שזה גם אנטונינוס
0: היה חבר של רבי. יאללה, אני מחשיב לך את זה. בסדר, אני מחשיב לך את זה.
1: יאללה.
0: איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
1: הבית של... באלכסנדריה של חוניו.
0: לא.
1: לא?
0: בית כנסת הפך להיות עבודה זרה בעקבות משהו מסוים. מה הסיפור שלו שם?
1: שהיה שם מחלוקת.
0: מה היה?
1: וואי, לא זוכר במדויק. טוב, לא יודע.
0: יאללה, אז השאלה חוזרת אליי. היה בית כנסת שהפך להיות בית עבודה זרה, גמרא בבמות דף צדיק וו. מספר בגלל שנקרא בו ספר תורה. בגלל המחלוקת נקרא ספר תורה, בעקבות זה נהפך להיות בית הכנסת, בית עבודה זרה. חבר'ה, לא לריב בבית הכנסת. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, או בנתיבות, נכון? אופקים. קבל מאיתנו עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות יבואן, ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, ממליץ בכל מקום, נהדר, נהדר, נהדר, לחליפות, לאירועים, שמחות. יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב רבי יעקב, שלום עליכם, תורה וברכה.
2: מה עמי היקר?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
2: יש משהו אחר, הוא לא גדול או קטן, משהו אחר, כי
0: זה מחליץ אותי. דבר ראשון, לא תהיה בלחץ. אם אתה לחוץ, אני אתן לך אוטריבין, זה טיפות אף. סתם אני צוחק. לא, יש רק כסף גדול או קטן, אין בינינו.
2: אין
0: כסף, אין.
2: גדול,
0: גדול אתה רוצה?
2: גדול, אף על פיצים נרחות
3: מאוד. משחקים על כסף ומזומן. מתחילים לשחק.
0: כמה גרים התווספו לעם ישראל בימי דוד המלך?
2: עמדתי את זה דווקא בנים. יש רמר לאחיין של מייקי מנס או שלום?
0: מה אתה אומר? מה התשובה?
2: לא, אני לא כל כך זוכר. יש לי רמז, זה אחי מייקל מנס או שלא?
0: לא, שמעתי מה אמרת, לא הבנתי מה אמרת.
2: יש רמז, זה אחיין של מייקל מנס?
0: א', השם ישמור את מייקל מנס, ייתן לו הצלחה גדולה, אבל אין רמזים, זו שאלה קלה. 150,000. תודה נסיך, קבל מאיתנו פיצה שלך לכבוד מייקל מנס. תן לו בבקשה שני בקשי פיצה וקולה. בסדר, של הבדת צדה חרדית ורב לנדו, הפיצה הכי טובה תביא לו, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ, שומע? תן לו גם את הכוכבית 60-18, מי שרוצה להזמין פיצה, בדת צדה חרדית ורב לנדו, רשת בכל הארץ, ממליץ בחום פיצה אקסטרה, או אקסטרה פיצה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הלל.
4: כן.
0: מאיפה אתה הלל?
4: יבניאל.
0: יבניאל עם הלל, גדול או קטן? כן.

0: הלל נפל מהקו.
1: כן.
0: אתה איתי או לא?
1: לא נפלתי, לא נפלתי.
0: נו מה, גדול או קטן?
1: קטן, קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: האם מעמידים מלכה על ישראל?
1: האם מה?
0: האם מעמידים מלכה על ישראל?
1: לא, לא מעמידים.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הם הפסולים לעדות?
1: מפריחי עונים, מלווי בריבית.
0: כן.
1: ומי שאוכל בשוק.
0: תשובה נכונה, לא אוכל בשוק, משחק בקובייה, מלווה בריבית, מפריחי עונים. וזה תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים. למה לא מניחים תפילין בשבת?
1: שבת טוב,
0: ימשינו. לא הבנתי מה כבודו אמר, דבר לפומית שנשמע אותך הדק כתב ותב הדק.
1: כתפילין זהות וגם שבת נקראות.
0: אז למה לא מניחים? מה זה שייך?
1: כי אתה לא יכול להרווה עוד שבות, אם גם להניח את העדים, יש עוד, אתה לא צריך לעשות עוד עוד.
0: אז אתה אומר, לא צריך להרווה עוד בעוד?
1: לא צריך להניח, כי יש בעוד, כי אתה מניח תפילין כבר שזה עוד. האם יש בעוד, אז השבת זה עוד, אתה לא צריך להניח את התפילין.
0: כן.
1: לא נקרא כבר את העוד.
0: אבל רק עוד...
1: אתה לא צריך התפילין שזה נקרא עוד.
0: רק עוד אחד צריך או צריך שתי אותות?
1: צריך עוד אחד.
0: יאללה, נפלת. שתי אותות, שני עדים. ברית מילה ותפילין, ברית מילה ושבת. לכן, אומרים חז"ל, יש דעה בהלכה, שאדם שלא מלו אותו, מכיוון שאחים שלו מתו מחמת מילה, אז לא מלים אותו, לכן הוא בעצמו צריך להניח תפילין בשבת. תודה לך. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מארז לורדים מיוחדים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום... מי? שמעון, שלום עליכם, טובה וברכה. שמעון, מאיפה אתה?
3: אני מאופקים.
0: גם אתה מאופקים?
3: בישיבה,
0: בואנה.
3: בישיבה.
0: בישיבה, בשביל תפרח?
3: לא, בער התלמוד.
0: בער התלמוד. איזה בער תלמוד יש באופקים? יש ישיבה בתודה? אה, משהו חדש?
3: יש לו סניף, יש לו סניף, שלח אותנו לפה.
0: אה, טוב. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. למה מניחים מלח על השולחן בית הסעודה?
3: כי מלח זה
0: אותיות
3: לחם.
0: לא, אתה התחלת להתעסק לי בגימטריות.
3: הכל קורבנך שים מלח.
0: יפה, תשובה נכונה. כל קורבנך תקריב מלח, צריך שולחן דומה למזבח, צריך מלח על השולחן. למה אין ללבוש שני מלבושים בבת אחת?
3: שכחה.
0: תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד של 4 כנפות בלי ציצית?
3: בלילה, אם זה
0: כסות,
3: משהו.
0: לא בלילה, רגיל, יום, יום, יום. יש לו ציצית.
3: כסות, אם זה סמיכה וכו'.
0: לא, לא כסות, יש לו ציצית, חולצה שיש לה 4 כנפות, שחייבת בציצית, אבל מותר ללבוש אותה בלי ציצית.
3: לא יודע, אם הוא גוי.
0: יהודי, איזה גוי, שולחן ערוך זה, בונה, זה לא איזה המצאה פה, זה לא חידה.
3: וואלה, אני לא יודע.
0: אומר השולחן ערוך, השואל מחברו טלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. חידשתי לך?
3: זה לא ידעתי, כן.
0: יאללה, אני שולח אותך חולצה יפה עליי, תחדש צדיק.
3: יאללה, תודה רבה רבי עמי.
0: בכיף. רילמן, חולצה בדרך אליו, בית האופנה לגבר, חנות יבואן, ללא פערי תיווך, חשף סמי לא 10 בנתיבות, קרוב לכם גם לאופקים, ורוצה להחכים ידרים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ומרדכי יצא, שלום מרדכי.
4: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: הגאולה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: האם מותר ללמוד בספר של חבר בלי ידיעתו?
4: יש דין של ניחא ל... יש דין שנוח לאנשים שהשתמשו בספרים שלהם, אבל זה בדרך כלל עדיף שצריך שיהיה איסור, נראה שצריך שיהיה איסור.
0: לא שאלתי אם יש אישור, אין אישור. שאלתי האם מותר לו, אסור לו, זהו?
4: אסור לו.
0: בטוח?
4: כן.
0: תשובה נכונה. אסור ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו, אפילו באקראי, ככה שולחן ערוך מביא. אנשים לפעמים מתבלבלים, משאירים סידור עם שם שלהם בבית כנסת. יש לי חבר, קוראים לו הרב רותם, מזרחי שמשמו אותו. הוא לקח סידורים, שם חותמת שלו. אתה לא יודע אם הוא תחל להתפלל או אסור להתפלל בסידור? טוב, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה

0: רובה.
1: בגלל מלח סדומית.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?
1: משה רבנו.
0: תשובה נכונה. אתה עם 60 שקל. שאלת ה-80. איזה ילוד אישה לא מתייחס אחרי אבא שלו בכלל?
1: איזה ילוד אישה? שפחה, שפחה.
0: מה שייך לשפחה?
1: שפחה כנענית. שפחה כנענית.
0: שמה יש לו?
1: שפחה כנענית. מה זה שפחה כנענית? היא מתחתנת עם גיורת נראה לי, אבל אומרים שאפשר יותר ככה ממזרים וכל זה.
0: יפה, תשובה נכונה, 80 שקל. כל ולד במעי שפחה כנענית, כבלד במעי בהמה דמה. דהיינו רשי אומר שלא מתייחס לכבוד אבא שלו כלום, אבא שלו לא שייך פה. שאלה הבאה, האם הדין שבכו נוטל פי שניים נאמר גם על בכו ממזר?
1: מה זה? יש, כן, יש לו גם דין פי שתיים, גם גן על ממזר גם.
0: תשובה נכונה, 100 שקל, ממשיכים?
1: עוצרים,
0: קיבלת 100 שקל. כל הכבוד. כל הכבוד, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
2: שלום.
0: גדול או קטן, דוד?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף קטן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: כסף קטן, מתחילים. מדוע שמם של אברהם ויעקב נשתנה, בעוד שמו של יצחק לא נשתנה? עוד הפעם. מדוע השם של אברהם, היה לו אברהם, הוסיפו לו היי, כן? יעקב, לא יקרא שמך, יעקב זה, ויצחק לא השתנה, השם שלו.
2: בגלל השמות שלהם.
0: מה?
2: שינו את השם שלהם.
0: מה שאלתי, מה ענית לי? טוב, א', אני לא מבין מה אתה מדבר. אני מאמין שגם המאזינים לא מבינים מה אתה מדבר. זה טוב, זה נחמד מאוד. טוב, השאלה שלנו היא כזאת, למה השם של אברהם ויעקב השתנה? בסדר? השם של יצחק לא השתנה. אז אומר הירושלמי בברכות, אברהם ויעקב, אבותן קראו אותן בשמן. בסדר? אבל יצחק קרא אותו, הקדוש ברוך הוא יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. לכן הירושלמי בברכות, דף פי א', שם מופיע. יאללה. תודה רבה וישר כוח גדול. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. יונתן, שלום.
4: מה נשמע?
0: יופי, יונתן, מאיפה אתה?
4: ירושלים.
0: ירושלים. כסף גדול או קטן?
4: וואלה, נלך על גדול.
0: נלך על גדול, למה לא? בכיף. בוא ניתן לו כסף גדול. כל השאלות מהגמרא, אם הוא יודע, מצליח, הצלחנו.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היום כולם הולכים על גדול, שמח בזה. יש לי פה עוד 17,000 לפזר. בינתיים הכסף נשאר פה, אני לא יודע מה לעשות איתו. גמרא בבבא קמא. מדוע הכלבים בוכים? הכלבים בוכים בלילה, לא. מה אתה אומר?
4: אני מחשבן את הסוגיה שם.
0: אתה מחשבן את הסוגיה? חשבן הסוגיה. על פי הגמרא, תן לי, למה הגמרא, למה הכלבים בוכים? מה אתה אומר?
5: לפי הגמרא, מסכת בבא קמא, דף סמך עיון ביות, מלאך המוות בא לעיר כשהכלבים בוכים, וכשאליהו הנביא בא לעיר כלבים משחקים.
0: שמעת מרונה? היי, ענה לבד. טוב, שאלה אחרת. לא, אי אפשר שאלה אחרת. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, בוא נעשה בו שטייגן, מהירה ורבויסאי. ביעקב, שלום עליכם, טובה וברכה.
6: שלום.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: מה זה יעל כגם?
6: יעל, מה זה, מה?
0: יעל כגם, מה זה יעל כגם?
6: השישה דברים ש...
0: כן, שישה דברים שמה? כן, אמרת, נו, ברחת לי.
6: שהלכה כמו אביי.